0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mboropolo ra amin'ny efatra mboropolo.
0: Mizara falina wanao.
1: Radio Sofia.
2: FIFA Zapana, Christian. FIFA Zapana, Christian. Mifoazy anao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
3: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao
2: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
3: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
2: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny vahenina amin'ny telopolo
3: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
2: fifo

fiarantsika an'i Jesosy any mbola hitanao niavatry ny tompony ary dia miaravantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panakristiana miarapan'ny teknisiana manokana. Voalohany indrindra aloha dia isaorantsika ny tompo ao anatin'ny programma lehibe hoe a vavaka sy delivrance ho an'ny ankonana sy amin'ny sabotsy samotsika, dia fatana tanteraka ty ambato foretsima no natanterahantsika an'izay. Alohany tena hidirantsika anatin'ny fandarana ao dia hovitiny kely aminao tamin'ny sabotsy teo a, dia isaorana ny tompo, isaorana tsika rehetra. Raha nanaritra moa ianao dia nahita tsara hoe zay zany le hoe vavaka arahana fametrahantanana sy delivrance. Fa ity ary narahana tenin'andriamanitra tao anatin'izay a programma lehibe zay. No raha tsika eto ny tenin'andriamanitra sy nentin'ny mpiroanomanitra olonanytia tenin'andriamanitra setiny ity dia anaraka an'izay tenin'andriamanitra tao anatin'ny fotoana ny sabata teo ihany. Isaorana antsika ihany koa, zay tonga isaorana ihany koa, mialatsiny amintsika veny a le olona tonga nanantona anahy, mialatsiny a satria na moa miteny hoe tena manaraka an'ity fandarany ity dia lako tsy nikely, satria ny fotoana moa hitanao tery de tery de tsy nahavorainao fa ny amin'ny sabotsy indray dia voraisina manokana indray ianao. Fa alohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny fandarana aloha dia isan'andro sanasin'andro a ty ambady foretsimo dia misy vavaka arahana fametrahantanana sy delivrance isaky ny etoandro manomboka amin'ny folo ka hatrany amin'ny amin'nyroa any, manomboka amin'nyroa folo ka hatrany amin'ny amin'nyroa any. Anasananao a izany fotoana lehibe zany, aveko ny mandeha azadino a fa aty ambady foretsimo dia misy vavaka arahana fametrahantanana sy delivrance isan'andro sanandro sanandro a aty ambady foretsimo sy etsy amin'ny travo ihany koa. Mety lavidavitra anao atya ambady foretsimo dia eo amin'ny travo ihany koa dia misy fotoana, misy fotoam-bavaka, misy fotoam-bavaka ihany koa a zay arahana delivrance fametrahantana ihany koa. Anasana antsika retretra tsirairay avy tsy akanavaka zay. Ary ao anatin'ity programma ty moa dia fitombem-pahamasinana, fitombem-pahamasinana ao anatin'ity programma amin'ny sabotsy tia dia ty ambady foretsimo zany anatanterahantsika an'izay programma lehibe zay hoe vavaka arahana fametrahantanana sy delivrance tenin'andriamanitra zay hoentin'ny profety a fidy malala ao anatin'izay a programma amin'ny sabotsy. Raha tatizo anao tamin'ny sabotsy dia nahita tsara hoe a naheny tsara ny feoan'ny fanamasina avy amin'ny alalan'ny mpanompon'andriamanitra ny entin'ny profety fidy malala zay nitondra aina fibebahana ndrany izy tao anatin'ny zavatra ny entiny tao. Satria raha mandinika ianao dia nafinaritra, satria resaka fibebahana zay mihitsy ny fekekeloka fibebahana zay no votoaty ny tenin'andriamanitra zay nentin'ny mpanompon'andriamanitra tao ho anahy manokana anandray azy aloha dia zay. Satria resaka zaka iosy moa no nentiny tao a zay mpamory rehetra nefa vonahitan'i Jesosy dia nibaboka, nibaboka na dia tsasaky ny fananako aza dia homeko anao zany dia namafisy ny mpanomban'andriamanitra hoe goavana le fibebahana, goavana be le fibebahana hoe tsy voavidy vola zany raha tao amin'ny zakaio dia tsy voavidy vola zany le famonjeny, tsy voavidy vola. Maro be tokoa ny olona ny mety manao kitotohan'izany famonjena zany, mamety manao kitohan'izany fanasitrana ataon'andriamanitra zany, ny verin'ny fahasavatra maivana zany. Fa zah eto amin'ity androany tia dia manentana antsika mihitsy hoe andeo tsika no vonjen'andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany lahytokana dia Jesosy Kristy a, andeo hihalopo an'andriamanitra sika, andeo hiverina tanteraka amin'izany hoe fanompoana zany. Zah rehefa manompo zany, zah tena manompo a, tena manompo ary tsy zaza rehefa manendry mpiara-miasa dia gideko tsara ny fomba fanendreko mpiara-miasa mba tsy anomezana tsy ny fanompoana. Ohatrany hoe ny tena zao dia zay mihitsiny, rehefa misy zatra apetraky ny tompo amin'ny tena dia tsy amelana iny fa tsy maintsy tanteraka, na inona vokany, na inona zavatra iseho, na inona mety ho aretina mihitsy ny vokana. Za zao tamin'ny nandehatany andram-bivato a dia teneniko anareo fa ditongotra iny lala masinina iny, ditongotra ny nandehanana taminy ditongo, inona ny antony nandehanana ditongo maika hamonjy fifadikanina ombonana taty amin'ny folobe. Satria ny sivadikanina 21 jorona tomboka ny alahady mihitsy aty dia may a maika hamonjy zay a dia tsy maintsy nandeha foana na dia teo aza ny
teo aza ny hoe lavitra ny lalana, tsisy tômôbily, tsisy machine ohatrany, de misy déblayeur izay moa mba fandehanany olona, de tsy tonga koa, de tsara tsika zaho efa miprogramako ny efa mipetraka hoe atetoka atreto de zao, atetoka atreto de zao, atetoka atreto de zao, de tafiditra androany alina ho a, tsy maintsy tafiditra androany alina any amin'ny fianaratsoa aza amonjan'izay fiatikanina iriombona zay, de tonga lavitra ny lalana. Tamin'nandehanakaniko iloha de efa enjakenjana hoe any ampitambe ianao, any ampitambe ianao no tsy maintsy andeha tongotra hiazo any andramovato, de efa to sara nitsanona aneny ianao fiadianao ohatra zao ny asan'ny tompo a tsy mba azo atao an'izany, matoana apetrak'andriamanitra io asa io a de vita io, de tsy maintsy mandeha de nandeha de salama tsara, salama tsara tena na tena tsampako mihitsy hoe hatramin'izay nandehanako ty tongotra nakan'izay aza de nahatsiaro a, nahatsiaro ohatrany hoe en forme zany a, ohatrany hoe nitsina le tavy be, ohatrany hoe matavy be anao ohatrany tsy afaka de manao zavatra firy mamitsa firy zany fa ohatrany hoe miaina tamin'izay di tongotra le retoko zay, de hitanao mihitsiny hoe mahafinahitra le manao volonté amin'ny fanomponany tompo, satria misoanao foana. Ohatra hoe koa zao zay tany amin'ny faritra Anjomay tsara iny de nisy fahoriny, nisy fatina mpiara-miasa zay, de nandeha tany a de efa nisakana any reny a, neny alavitra be ty aza maka ty misy dia tongotra adiny ray sasany, de za moa namaly anazy ko zay na de adiny dimaky, de tena zazany taizahko tetany akeo atri, de tsy mety aminao a zany hoe ty zazany taizahanao zao ve ny tsy ho alevinao a, tsy mety ho a zany, fa tsy maintsy tonga any namany raha olana eny, de tsy nety a fa nandeha, de tsy nijanona ny antso a izy mianakavy nanomboka ny anga teto fianaratsoa, gadona eo am'le asiana tômôbilina eo ny tômôbila nijanona, de hanomboka andeha tongotra de nisy olona n-tsena moa zay, de eny an-dalana eny de miantso foana n'le mpitsena izy, ay zao anareo misy fiakarana be a, misy fikarana be, de aveo koa misy fidinana be koa, tena edinao iny fa hiakatra voalohany, de aveo koa miditra andoasa misy rika koa, misy andoasa koa zay eo misy tany lemaka, fa za miteny aminareo hoe asa fanompoana ko manko zany, asa fanompoana zany, na de hoe nandeha nandefina azy ianao nanositra ny voalohany de asa fanompoana koa zay, dia de tsy mba naniana zany fa salama tsara tonga tatya fianaratsoa, tsy akory ny hoe andeha akaina fa reraka tany andramovato, tsy mba zah zany hoe hitaraina reraka miasa fanompoana ameny tompo zany, tsy zah zany, fa matoana apetraky ny tompo alohanao le izy a de vitanao, ary mitondra fitahinao anao, mitondra fahasoavanao anao le izy, zay mihitsy le izy. Ary za mpianatra amin'ny mpiaramiasa misy fotoana miaraka amin'ireo pastera namanareo, de nametraka atsika hoa ambanao asa fanompoana ny tompo a, indre mandeha isan-kerinandro na adiny ray isan'andro a, indre mandeha isan-kerinandro a, de iny de efa moa mahalahoala no sasany izay efa ty rehefa sabotsy fe de mbola andeha aty koa andavanandro, de avy eo tsy manao moa reo de tsy nety a, fosy koa adiny ray isan'andro indray zany tsika manao atsa toko, fa za tsy inona isan'andro ary hitako hoe misy vokany eo amin'ny fiainako ny fanompoko an'Andriamanitra, misy vokany goavana be eo amin'ny fiainako ny fanompoko an'Andriamanitra, misy fifehezana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, ary misy fitahina ao androakonako reo, misy fitahina androakonako reo, ary eo anatin'izay any koa de mbola misy any koa hitanao hoe na de miatrika zavatra goavana be foana ianao, miatrika ady goavana be foana ianao, ady ao anatin'ny ankonana. Raha raisiko fotsiny hoe misy fotoana reo zanako dimy mianadaro na raridany le koma tao anatin'ny tokantranonay tao Malapaisto, misy evangelisa zay na hitany zanako, za amin'io andehanao croisade any Talatanapana, de tsy misy miambana moa zany fa nio lefa lasa mivavaka taolo ny andro sabata, za koa tsy tiako zany hoe miangaze olona zany rehefa sabata ny andro, de raha tsy hoe amin'ny asa fanompoana de ozyako mantsiny hoe andanao ianao ndana taolo anareo mandeha fa aloha akatokato reto, de andaso asiako rano fotina mipetraka ety, reo moa zany maharetsaka fa de tena malemy, tena ny vavandreo efa fotsi ny masonyreo efa miakatra, de tonga avy any le evangelista eo de zay olozanao ato fineny reto sasa reto tsy reny reto mahazo anazy, tena jesosy mijery andreo a, jesosy mijery andreo, de lasa
de any antsetsy manao fa teny tona mbavaka ny zanako a rehefa miverina olo lasa nama tsara ny tao tsy sahny ody rery tao antranoko lasa niakara tany ambady vory va veny atanatanampanyity naka ny profety aloha de naka ny mpiaramiasa zay vo nody any ambalapaiky hijeran'le zanako ohatrany tonga zay nitady rano reo ny arivany ny sakafo tsara reo zany hoe ianao zany rehefa tena manompo ny tompo de mitompo mijery ny fiainanao manokana de misy fotoana koa narary tany le komary nalemy nandritry ny dimy ambe fapolo andro nalemy to ambony fandriana bataina jerevinareo tsara hoe rehefa andeo isan'andro rehefa amindeha isasa de bataina aloha de apetraky ambony fandriny profety tamin'izany ambony seza profety tamin'izay fotoana zay tsy mahafaka manao nino tany io fa ianao no manasa azy amin'ny lamba manto ianao no manasa azy amin'ny lambamany defa fana amin'ny serivela de zany hoe bataina ray makeo amin'ny fanisy rehefa makany amin'ny toilety de mipiaramiasa lehilahy efatra no mibata azy makany amin'ny toilety disy fotoana efa nandalo alaky mifafatesina de tao amin'ny vc de misy delivrance be lehilahy efatra izy no mibata azy tao de nisy an'izay atao hoe pastera eliana zay paster eliana zay zezay mitotoa to amin'ndalatsara de nivavaka tena nivavaka zay de isorana ny tompoa nyvoka feo de natirona atao amin'ny hevitrano ny zanaka vavy izy de tao izy nametratana tao izy delivrance de nahazo azo ainy afaka troazorony io de nyresaka zay mivady hoe ay hiditra zao ny mitsangana ary lehilahy mahery de ahoana nga de ozy le namana sasany zany izy hoe andao aemitra fa zahavo de nitsangana amin'ny finoana an' jesosy kristy de ozy ako hoe ny asan'andriamanitra tsy miandry ny tsy afaka tsy mianaza zao raha hoany tsy afaka de tsy miandry ny tsy afaka le izy amin'io hoe mitsangana ary lehilahy maheriny atao a fa avy de nitsangana de nivavaka tompo raha mbola tsy afaka ny mpanomponao de ameo hery ah iatrehako an'izany za tsy nanilika hoe menan'reo pastera lehilahy reo na menan'reo lo olona lehilahy reo tsy nieritreritra ny zany a fa avy de zay ny tao anatin'ny saiky hoe ny asan'andriamanitra tsy miandry ny tsy afaka de lasa avy de niomana nalefako ny piby napetaka ny afisazy nalefa daholo nalefa mifizarana fanasana tonga ny fotoana ao an-tranoke ianao zany lasa mizara fanasana lasa manao asa ty ambady volo tamin'izany mbola tany ambalapaiso mipetraka fa ny mpanompon'andriamanitra ny malemy ao an-trano de ianao zany mandehandeha manao asany tovoana de ka ianao zany mandeha any diso koa zany mba mitsangana atao an-tranoko izy mandehandeha araky ny fandrinino sy manatanjaty jesosy o za de tsy mba alemy tsy mba voatazony eto ambony fandrinino fa rehefa tonga tokoa ny fotoana iny andro n'le hoe mitsangana ary lehilahy mahery le izy tsy novaina tsy novaina hoe mitsangana ary vehivavy mahery tsy novaina fa napetraka foana le tay mane napetraka andriamanitra hoe mitsangana ary lehilahy mahery napetraka foana io de tonga ny fotoana de akory ny agagana ny olona rehetra tonga atao io a satria le mpibana atao tamin'ny anaran'ny profety fidy malala mihitsiny natao tamin'ny anarany de ny olona rehetra zany hijery hoe iza no hanao an'le fotoana fa rehefa tonga ny toroteny mbola nijaikijaiko izy avy fa rehefa tonga ny toroteny a de mbola nitsangana izy mbola nitsangana izy a nitantanana mbola nitantanana ihany izy nandehanaka namonjy an'le croisade fa rehefa itoroteny a de izy nitoroteny tao anatin'ny croisady izy no nitondra ny loa hevitra hoe toroteny mitsangana ary lehilahy mahery tena hitanao mihitsiny hoe a tena mitazana nanomboka teo izy tena tanjaka nanomboka teo izy de tena natanjaka be ary de isorana ny tompo zany a voninahitra ho antsotirany ka ianao ntira fiderana ty vetivety amitsya mba hoe tsika fampahiresana ao anatin'izay trena ka za mako eto mampaheritsika hoe ny asan'ny tompo a dia tsy maintsy atao foana zay vision apetraky ny tompo zay zavatra apetraka andriamanitra de atao foana fa na de tsy anao azy zany andriamanitra tsy ory olona zany na de tsy anao azy tsika andriamanitra tsy olo zany fa zany andriamanitra zany de faratampony zany manana zao zavatra ary rehetra izao toratsika.

0: Sorantsika mitovy zay zay le andriamanitra ivavahatsika izay zay tsy azo ataoko tontono mihitsy a amin'ny fanompoana, fa zao ihany koa andriamanitra koa de tsy nanao kitoto, tsy nanao kitoto mihitsy nanolotra ny zanany lahatokana mba hitondra famonjena ho atsika. Tsy nanao kitoto zany andriamanitra, zanany lahatokana, zanany zay tena tsony natolony, nokapohana, novonoana, noratraina, nolefonina, nosatroana tsilo, nofatsiana teo amin'ny azo fizainy ary nanandrana ny fahafatesana mihitsy zany ny zanany lahatokana mba amonjena asa ianao. Noho izany a tsaro fa tsy azo ataoko toto zany fanompoana ny tompo zany, tsy azo ataoko toto zany fanompoana ny tompo zany, satria andriamanitra koa tsy nanaoko toto tamin'ny fanorany zanany lahatokana zany ny zavafena. Fa zany efany a tsy manao an'izany amin'ny mpiara-miasa amiko a hoe ampanarahako an'izay fiainako zay, hoe amonjy fahoriana any amin'ny desera be any, sady fiakarana be jiadiny roa vao tonga any ame toerana, sady fiakarana be aloha de aveo avy de fidinana be, mianao ty zao zareo rehetrarehetra any de aveo de avy de fidinana be, mety miteny ny olo hoe nialan'ny tômobila de avy de toatrany fa tsy tany anjomay tsara ny nandefinana le fato, fa tany ambany vohatra n'le ro ray aman-drindro conseil pastoral ro nandefinana n'le zanany. Fa za miteny amitsika hoe tsy kitoto zany fa fanomezana hery zany, fifankatiavana eo amin'ny samy mpiara-miasa zany, fitiavana zany, fa ti amin'ny fanompoana kosa tsisy mifampisangisangy zany, fa ny fitiavana azo zaraina ny fitiavana, fa ny fanompoana ny tompo de mipetraka foana hoe amin'ny fanompoana ny tompo. Amin'ny resaka ara-bola za miteny amintsika fa raha ny vola miditra aminahy amin'ny mpanetretena ny tenako an'izany, ary fantatra reo vady aman-janak'ro zany, fa ny avy de tenenko amin'ny hoe zay vola miditra aminahy de volan'andriamanitra, de volan'andriamanitra zay miditra aminahy. Fa raha ny vola hitany miditra any anatiny amin'ny volako de miteiteny foana reo zay mila kapa zay zao mba atao vidiano anglais dor zay fa hoentinay mianatra, zay mba vidiano kiraro ohatra n'izao mba hoentinay mivavaka. Fa za miteny amintsika fa tsy maintsy neny tompo aloha, fa ny tompo mahalala anao foana eny izy, tsy avelan'ny angayay zany ianao, tsy avelan'andriamanitra homenatra zany ianao, tsy avelan'andriamanitra ho afa-baraka zany ianao. Fa andriamanitra de ny teny hoe zay manome voninahitra nomeko voninahitra ary zay manamavo a tenin'andriamanitra zany, no andriamanitra ny anoy azy fa tsy za. De amin'ny fanompoana ny tompo tsika de miezaka tous les moyens amin'ny fanompoana ny tompo, satria izy tsy misy azonao hoarina amin'izany andriamanitra zany, zany andriamanitra tompontsika zany, ary tsy misy azo hoe ampitovizina amin'ny fanompoana, hoe ho ampitovizinao mba asa fanomponanao anatin'ny tokantranonao ny asa fanomponan'andriamanitra, tsy mety zany. Fa tsy maintsy manatombo foana ny asa fanompoana raha te ho lavandro iainana ianao, raha te ho tahian'andriamanitra ianao, de zay to miteny aminao hoe tsy maintsy ataofy zay ahitanao fitio anatrehan'andriamanitra. Ny an'andriamanitra foana ny atao filoha laharana, ny an'andriamanitra za zao ohatrany hoe tena miezaka misy zavatra reglena moa rehefa tsy mandray trano zanako vavy lasa volasa nanambadiny izy de efa lasa izy lombana monjy ny tokantranony. Za koa tsy nanakana fa nataoko saratsodrany mihitsy miandana mihitsy aloha, de hitanao mihitsy hoe zany misy différence be zany ao anatin'ny tokantrano nandritran'izay fotoana fo izay a, tao anatin'ny roa volana telo volana zay, de hitanao hoe misy zavatra tsy maintsy andraisanao andraikitra, de tena manao ianao, tena manao ianao. De fa za tsy manao hoe za tena miasa be atotramo de hanaoko toto, tsy hitory teny amin'ny tele, tsy hitory teny amin'ny radio, tsy andeha mangipino, tsy andeha anao ankalamanjana, tsy andeha hizarafana zany, ataoko daholo zany rehetrarehetra zany, ary hita mipiara-miasa zany. Miasa ohatrano tsy maintsy vitako ny mampifaly ny vady aman-janako, manao sakafo an'ireo vady aman-janako, ary tsy maintsy ataoko koa ny mitory teny amin'ny tele, mitory teny amin'ny radio, tsy maintsy mandeha koa mandeha mizara fanasana, tsy maintsy manao ankalamanjana koa, ataoko zany rehetrarehetra zany mba hahafaly ny andriamanitra zay tompoko, mba hahafaly. Fa za koa ny tsy manao hoe tsy mety zay koa ny tonanan'le fa fa mety misy fotoana atao hoentina ao anatin'izany ko ianao hoe atreto sy atreto a de tokony zao ny asa fanompoana ataonao, mba tsy ho very maina zay asa fanompoana zay nataonao. Fa ny tompony Ntandi matri. Tsika zao anaty fitombe pamasinana. Ny mane no teny sao. Isanandro te tofo mifentsifentsana anaty fonoany fa irela tapatra amin'ny tompo ianao. Isanandro te miteny amin'i Jesosy hoe Jesosy io. Isava-paovaon ireo omenao asa satria irela tapatra aminao aho. Fa raha zany foana ny eo anatin'ny fotsika dia omeny tompo any tomponandro lehibe tsika. Ka andao ivavaka tsika. Ivavaka tsika ty angataka teny avy amin'ny tompo rehefa avy eo a mba hoe tsika hifampahiresana tian-drano ty mba hofoninahitr'andriamanitra asadino a fotoana lehibe amin'ny sabotsoa zao ty ambady firetsima fitombe mpahamasinana firaisina latabatra amin'ny tompo ao anatin'izay zany de zao a ho anao mpandray fanasan'ny tompo de miomany ianao fa ire latabatompo ianao mpampandray fanasan'ny tompo a ianao mpampandray fanasan'ny tompo a de azadino ny didy mananjarinao fa hampandray fanasan'ny tompo ianao zay le izany zao fanompoana daholo zao sandritra izany fanompoana daholo zao sandritra izany fampatsahivana ny tompo fampanompon'andriamanitra isika na de tsy fanadononao aniny didy mananjarinao ineny na anaovanao foana isan'andro sanandro sanandro ao an-trano de tsisy olana za zao androanina mihina pirina misy dosie anakiray zay na lamina de nahita nosorana mpiandry a de tena faly be mihitsy nahita ny tao anatin'izay nahitako ny sertifikako de tena faly hoe averin'ny tompo atao anatin'ny saiko ndray fa mpiandry a mpiandry ny fifoazam-panakristianina naverin'ny tompo tao anatiko anay de tena falifaly a ravoravo a de ohatran'izay ko ianao ao anatin'ity afaindronisanao ny tenaandriamanitra ity dia averenao anatin'ny saininao koa fa olombo ositr'andriamanitra ianao olona natokan'andriamanitra hampandray fanasan'ny tompo ianao goavana be ny fandraisan'ny tompo anao satria mpanompon'andriamanitra faratampony ianao da ifavatsika jesosy eo misotronao zay mifitiavonanay filehibe mifamitrapinao mbola afaka itoyna ny afatra indray amin'ity androanyity tao anatin'izay a fanentanana nomba ny asan'andriamanitra miomba ny fanomponanao tompo jesosy o satria ao anatin'ny fitombe mpahamasinana de resaka mpanompon'andriamanitra zany jesosy malalako ka eto a tompo de mangataka aminao da io jesosy malalako zao teny zay ampitonanao asaadiny tendreo ny vavako fa rofana ratsy rofana mpangalateny rofana tsy mampifantra de tsy ambiny tsy manan-kery tsy manam-pahefany amin'ny anaran'i jesosy ity zanakamanitra velona ianao jesosy ny anendry mivavaka eto amin'ny anaran'i jesosy ity sotra jesosy io amen isaoranan'i jesosy efa itsika moa arak'izay voalaza zay hoe ao anatin'le hoe programma fitombe mpahamasinany tsika le ao anatin'le programma ao anatin'le hoe fitombe mpahamasinany tsika ao anatin'izay ihany ko dia azadiny fa tetra zao nytoriteny mikasika ny josoa no netriko tetra hoe josoa de niteny tamin'ny fotoanandro hoe fikinareo anio zay hodiponareo na ny andriamanitra ny amolita na ny amin'andro ny sampo na ny andriamanitra nylaza andriamanitra betibe izy fa raha izasy ny ankona kosa ozy izy raha za ny asy ny ankona kosa ozy raha sasiny akonako tsotra hoe tia hanompo an' jehovah izahay afakina mandeha ny tenaandriamanitra fidinareo anio zay ny tenaandriamanitra teto farany fidinareo anio zay hotomponareo na ny andriamanitry ny amorita na ny andriamanitry ny jesosy manaritrika eo ny fanamasiny fa neny jesosa de nasainy safidy ny olona fidinareo anio zay hotomponareo fa raha zasy ny ankonako de anompo an' jehovah zay fa za ndray eto tsy mampisafidy ianao fa hoe andao tsika anompo an' jehovah tsika andao tsika anompo an' jehovah satria jehovah andriamanitra zany dia tia tsika mihoatra noho ny zavatra rehetra na de ny zanany aza de nafony noho isika tsarozay raha vao mijery any amin'ny romanina toko favany andininy faraiky amin'ny telopolo tsika de avy de miverina zero ny saitsika fihinina marina ny zanany lahy tokana aza nomeny antsika maimaim-poana tsy maika vafa ny zavatra rehetra ozy ny dinina tsy maika vafa ny zavatra koa tsy aleo manompo an' jehovah tsika andao tsika anompo an' jehovah ary nytoy n'izany tenin'andriamanitra zany de miteny mihitsy ny teny aminy hoe iza ny apanga ny olombofidin'andriamanitra iza ny apanga ny olombofidin'andriamanitra ozy ny tenin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy Iza no anameloko Kristy Jesosy nefa maty eny sady nitsangana tamaty ary mitoetra eo tanaka vanandriamanitra to ary mifona ho antsika zay le tengoro ataontsika nompoany jehovah andriamanitra ny zanany lahatompany lahatokana azy efa nomenintsika mamaim-pona tsy maiky avafa ny zavatra rehetra tsy maiky avafa ny zavatra rehetra zany tengoro zany mety ampagnanon'olona ianao mety ratsin'ny olona ianao mety tegnanan'olona ratsy mihitsy ary de za itony tegnanao jesosy kristy nefa voeloko ny tona ny eloko tsika tsisy afaka manameloko atsika tsony fa jesosy ty afaka manamarina atsika dao no mpoany jehovatsika ejosoa de nampisafidy izy tamin'ny teniny teto farany nampisafidy ianao nampisafidy any fa za kosa eta tsy mampisafidy anao fa andaontsika nompoany jehovah amin'ny sabotsao zao a fitombem-pahamasinana arahana vavaka sy fametratana sy ary délivrance tenin'andriamanitra maheviky zay le tengony hoe ho arahantsika eto le tenin'andriamanitra ny atao ny profeta rehefa orinanyity tenin'andriamanitra ty mba hoetitsika hifampanantenana sy hifampaherezana satria zay le tenin'andriamanitra ary zao a ijosoana ampisafidy ioany fantany ny andriamaniny zay ivavahany fantany ohatra anao hoe fantatry fantako ny andriamanitra zay ivavahako fantatry ny andriamanitra zay tompoko fantatry ny andriamanitra zay tena hoe ilofosako na andro na alina de zay ke ohatran'zay ny andinsy josoa koa de ohatran'izay fa rehefa aveo izy de ozy ahoana ozy nareo jerevo tsara ny nataony jehovah azy efa tao anatin'ny fanamasina tena izy josoa toko fahatelo de nindininy fahadiny de ozy ny tenin'andriamanitra manamasina ny tenanareo fa rahapitso de anao vakakany eo aminareo jehova zany hoe tsy anio zany fa rahapitso za zao mitoteny aminao eto hoe andaotsika andaofa fitombem-pahamasinana ty ambady firetsimo amin'ny sabotsao zao aza mieritreritra ny zano a hoe lavitra ny lalana fa zange tety nteny taminao hoe misy mpanompon'andriamanitra avy any alakamisy namboma mandeha tongotra 30 kilometra tsisy zay tsy efa tsy natao nytady zanaka manatsimy manavaritra mianandrevana mitsanatra any ambany any rehetrarehetra any tsisy zay tsy nandehanany mba hitady zanaka imbalina nananaka fa tsisy azy io fa rehefa nivavaka izy hitan'andriamanitra le hetahitapony nandeha tatỳ ambady voa tatỳ mahafianaratsoa hoe avy any alakamisy nambomamy mandeha tongotra makatsy ary tsy ndray mandeha tsy hoe ndray mandeha fa natetitetika mihitsy rehefa hitan'ny tompony fikelezandiany avy de nyrahany tany atokantranony am'izay ny mpanompony de voatonga tany an-tranony ny profety de avy de nanonona tena raha mierina ny tona tahaka an'izao de taiza zazalana aloha de tanteraka tokoa azo efa lehibe ny zanany efa lehibe ny zanany ary ao anatin'izao fitombem-pahamasinany zao ihany koa de jerevo tsara ngeny nataon'andriamanitra tamin'ny josoa manamasina ny tenanareo zy farapisy de anao fagagana aminareo jehova de o amin'ny andininy fafito izy hoe anio no anandratako anao eo anatrehan'ny israely rehetra anio no anandratako anao eo anatrehan'ny israely rehetra tao anaty vavaka be zany tao anatin'le fitombem-pahamasinana de nampanantena ny josoa andriamanitra hoe hanao fagagana lehibe eo amin'ny josoa mahafinaritra an'izy zany fa zao ny zavatra isorona ny tompo rehefa tonga ny fotoana rehefa tonga ny fotoana de ny zavatra isorona ny tompo voalohany indrindra de tonga ny fotoana ny ampisy io de oy izy andriamanitra hoe anio no anandratako anao anatrea nyfiany israely rehetra zavatra lehibe zany zay na ataoko antsika andaotsika anao andaotsika hiatika an'eo fitombem-pahamasinana tenin'andriamanitra hoentin'ny profeta hoentin'ny mpaminany délivrance raha iarahana amireo apôstôly rehetra reo zay tarihan'ny pastera apôstôly azy fametratanana mampanadily anao amin'ny zavatra rehetra ampanao fagagana lehibe aminao jehova zavatra tsy hainao fa aompanao vo ny tompo anao zavatra tsy vitanao fa ataon'andriamanitra vitanao izy ny tenin'andriamanitra izy ny ampangany olombofidin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy izy anao anameloko kristy jesosy ny mamaty eny ary nitsangana tamin'ny maty tsarovinareo tsara fa misy ao anatin'ny baiboly eo misy an'izay atao hoe elisa zay io elisa io dia nananahady izy nananahady rehefa nananahady izy a dia nananahady tamina a panzaka zany izy no io tsy vatsika tsara do tsy vatsika tsara aty amin'ny panzaka faharoa misy an'izay tenin'Andriamanitra panzaka faharoa dia dia afakitsika ao amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo somary lavalava kely ny tenin'Andriamanitra fa mety aminao sasasa ho anao tia ny miendrika ao anao ihany koa ity tsy ny tokony ho ampidirinao amponao dia hiainanao le teny hiainanao le teny amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy ny mpanompony anankiray tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjaka ny Israely na dia zay teny lazainao ao amin'ny trano fandriana azy ary hoy ny mpanjaka andeha izahao izay toerana mba hanyrahako hisambotra azy zava-dozabe zany ary nolazaina taminy hoe ino rao dodanina izy ary dia nampandeha soavaly eno tsara ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy ka tonga alinareo ary nanody na nodidina ny tanàna ary rehefa ny fomaraina koa nyzatovy ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila soavaly adversera zany ary kalesy manodidina ny tanàna dia ola izatovy taminy indrisy tompo ahoana no ataotsika ary hoy elisy aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy amena andiny fa fito ambin'ny folo ary elisa nyvavaka hoe jehova o mifona aminao aho ampairato ny masony mba hahitany ary jehova nampahiratra ny masony ilay zatofo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sikalesy afo manodidina any elisa dia nidina nankany amin'ireo ary elisa nyvavaka tamin'i jehova ka nanao hoe mifona aminao aho ka mifona aminao aho ary ataovy manjambena reto olona ireto ary dia natao manjambena reo araka ny teniny elisy hitanareo amin'ny trizakely ihany izy ary koa elisa taminy tsy tia no lalana fa ary tsy tia no atanàna fa manaraha ahy ianareo dia hitondranareo ho any amin'ny lehilahyny tadiavinareo ah dia nentina nankany samaria ireo ary rehefa tonga tany samaria izy ireo dia hoy elisa jehova ampairato ny masony rehetra mba hahitany ary jehova nampahiratra ny masony ny masony dia nahita izy ka indro teo avoan'ny samaria izay tenin'Andriamanitra izay no entsika hifampahirezana kely amara-panantsika nyity tenin'Andriamanitra androany ity teto any dia tana tantarany elisa dia nanana aty nanana ady tamin'ireo tsy hoe ady nanahoana moa fa elisa dia mpaminany izy de fantany aby ny zavatra ndre de io mpaminany io milaza ny zavatra zao ko de rehefa nanontany amizay oe iza ihany ary no ahitany ty re no afantarany reto fahavalotsika reto ny zavatra iseho iny lazainy mitoby atsika de fantatra eo mitoby atsy de nylazainy lelahan'le mpanjaka fa elisa mpaminany no mpilaza aminy de lasa le mpanjaka nampisambotra any elisa rehefa nampisambotra any elisa le mpanjaka dia naniraka soavaly sy miaramila be deaibe dia tonga alina teny amin'le tanàna misy any elisa tokoa izy dia rehefa mifomaraina de inao izy nareo le zatovy ny lehilahin'Andriamanitra zany hoe la zatovy zany a lehilahy irakiraka ny elisa zany io elisa mpaminany irakiraka mpiaraka aminy zay andehanany de miaraka aminy io zatovy de miara-matory aminy io zatovy miaraka tanàna aminy zay alian'ny elisa zany tele de ny fomaraina io dia nahita ny miaramila sy ny soavaly ary ny kalesa sy manodidina ny tanàna le mpanafika io anafika any elisa hisambotra any elisa io tena araiky tahotra le zatovy hoe indrisy tompo sady miazakazaka anakany elisa indrisy tompo ahoana no ataotsika fa de ahoana ozy elisa hozy izy elisa na malino ary hoy elisa aza matahotra fa ny momba atsika de be noho ny momba azy de nivavaka elisa tsy hoe zany niteny fotsiny hoe zay mpanompon'Andriamanitra izay mpanao delivrance za pastera za apôstôly tsy izay zany nitenin'ny elisa tsy izay ny eritreritra elisa fa nivavaka izy olombavaka zany elisa zany hoe mifona aminao a ampairato ny masony mba hahitany ary jehova nampahiratra ny masony zatovony zany hoe le mpiara-miasa amin'ny elisa zany nampahitany hoe be tokoa ny momba azy noho ny momba ny elisa de ny zavatra isaorana ny tompo any de ty hoe avy eo ihany ty nefany rehefa tonga koa reto rehefa nidina nakely nandeha nakely any elisy nandeha nanantona an'le mpanafika izy les meramila pétipes les calés les sauvages n'en dénonant n'a télélis de revendre des nids n'a télé une femme si on vous fout n'a pas tof manzambéna et tout le reste de la tonne en zambéna tonne de matin en zambéna de coup de la feuille lisa et en un tag en dôme en araka fatigue la si fante ne courue et il est lisa ta diavon si fante. Petinin fa falti tinya tseroti fa nat ni natona andriamanitra nanjambeny zelele manompo an'andriamanitra say marina ny Josua raha zay sy ny akona kosa dia nompo an'i Jehovah zay lasa Elisa netiny Elisa izy netiny taiza tany ampovoan'ny tanàna misy an'i Elisa tany amin'ny adverserandreo olona reo tany amle le miady amizareo zany le milaza le mitombo e tsy izy de mitombo erondra izy le reo zany netiny Elisa tany de avy de nataony teo ampivony teo de avy eo tonga teo koa de nitendreny izy hoe jehova ampahirato ndray ny masonreo mba hay tany ary jehova nampahiritra ny masony de nahita izy ka indro teo ampivonin'ny samaria izy fa na de teo ampivoan'ny zareo aza teo ampivoan'ny fahavalony aza reo fahavalonreo aza na de teo ampivoany hoe azony zareo tsy mba nanao ratsy azy raha tohizana io vaky teny io satria mefa tapy tsy mba nanao ratsy azy zany Elisa zany ny manompo an' Jehovah zany fitombe mpahamasinana anio teo asandra Jehovah ambonin'ny firenena rehetra ianao hozy ny teniny tamin' Josua ary ahoana ny teniny tamin'ny Elisa aza matahotra fa nombanao de be lavitra noho ny momban'ireo ary rehefa mivavaka ianao de mamaly vavaka anao andriamanitra setinao ataovy manjambena ny mason'ireo fahavaliko adverserako de ataon'andriamanitra zany rehefa mitendreny hoe ataovy mahiratra ny mason'reto mpiara-miasa amiko reto de ataony mahiratra mahita ny voninahitra amin'ny tanandreo no anaovan'andriamanitra fakakana somatana mametra tanana amin'ny jama de mahiratra ny jama mametra tanana amin'ny marary de sitrana amin'ny marary manala beki de matanjaka amin'ny malemy mivavaka ho an'ny olona manana problema de mivany problema zany reo ataony tompo mahita an'izany alleloia fitombe mpahamasinana amin'ny sabotsao zao andraisantsika ery lehibe satria iteny amintsika eo andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanomponaandriamanitra dia amin'ny alalan'ny profety fidy malala mbola hitondravatry ny tompo eto no izy dia ny zavatra agnatahako aminao fotsiny dia arao tsara ny toromarika ary dia atatsika moa izy mba hivavaka ao anatin'izao famaraparanana ny tenin'andriamanitra zao satria voavita ty ty andrehira fitirana kely tsika ty ieny tenin'andriamanitra zay nentin'ny profety a tao anatin'iny fotoany lehibe a tamin'ny sabotsy teo iny narahana délivrance sy fametrahatanana izany programma lehibe izany tamin'ny sabotsy teo ary amin'ny sabotsy azo zao koa de fitombe mpahamasinana ahoana tsara hoe manamasina ny tenanareo fanao fahakakany eo aminareo jefo ary eo anatin'izany fotoana zany no hanandratan'andriamanitra anao ahoana tsara hoe ho ataon'andriamanitra tahaka ny Elisa ianao rehefa tian'andriamanitra hampairatina tianao hampairatina ny masom-panahan'ny akohonanao hahitan'ny fahalehibiazan'andriamanitra dia ho ataony zany hoe inona ny mba tianao hoe ho angatahnao amin'ny tompo mba hampiaiky ny akohonanao fa velona tokoa zany andriamanitra tomponao zany dia ataon'andriamanitra zany raha tsinao hoe tena iladilady eo aminao amitsy ny fahavalonao de manenjika sanao tsy tena hoe mampahory anao andro manala ka tsinao izy mihitsy no tonga lohanao hitena amin'ny hoe ok zay tsy anenjika anao tsony a de ho ataon'andriamanitra zany raha hainy atao tamin'ny Elisa zany de hainy ataony aminao ihany keo zany mba ho voninahitr'andriamanitra raha tsinao mba tena hoe ny olona mpiara-miasa aminao ny akohonanao fa tena hoe miaraka mifamelona aminao ao tsinao hoe tena hoe hampairatin'andriamanitra ny masony hahita fa mpanompon'andriamanitra anao de ataon'andriamanitra zany tapitra ny fotoanatsika fa satria ny fotoanatsika amin'ny sabotsoavy zao amin'ny sivy sasany pilina no manomboka ny fotoana tsy mihoatra hoe na de ray minitra aza na de ray minitra aza de tsy mihoatra hoe de aza manao tara aza manao tara zany tsony fa mba metezina hoe tena zahatra amin'izay hatramin'izay ny mpiara-miasa de malahelo hoe tara ny olona fa lavitra be aty tara ny olona fa lavitra be de manao fananina de amin'nyraiky amby folo fa tonga fotoana de fa izao tsy mety an'izany tsony profety fa ozy izy hoe rehefa lera de lera ozy
1: tetsime tian sanje fa fotona amin'Andriamanitra dia fotona amin'Andriamanitra izy dia aloha tomboka fona fotona dia lasa raha voatary ianao a dia lasa tara maina maimaina ianao tsy matratra an'ilay tena fotona tena izy ianao dia mila tonga aloha zany tapitra amin'ny fotoanatsika fa afaka miantso amin'ity numero ty ianao 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 averiko ny manelo ny telma 034 80 212 59 zay zany dia fafakatsika manavotony sotranao zay jesosy to anatin'izay teny zay nampitondrainao zary dia fa ny fonay tompo satria mbola pahiratinao ny masonay fa hainao tompo mampanao fahagagana mandrakarivan'ny olo masiny ianao ary ihany koa anao tompo dia niteny hoe ianao ihany koa dia afaka mampahiratra ny masom-panahinay voninahitra tsisy tonoo ihany dia rasy latinao io aoka ianao tompo miasa ao anatin'izay teninao zay ary dia amangy andre tompo anompinao zay mandre ny teny hoe handrisy lahatra nisy ireo voninahitra tsisy tonoo ihany sotra tsisy amen zay fa dia isorasiany tompo a ametraka ny veloma finaritra ndraytsika ny tiandroany tia azadiny fa isanao sinandrany ko dia misy fitomba afaka lehibe a zay tanterahana aty ambady foretsimy na etsy amin'ny travau na etsy amin'ny travau na ohatraky orizina hoe za tsy tonga any ambady foretsimy dia etsy amin'ny travau ihany ko a misy fitomba afaka isaky ny amin'ny atoandro amroamby folo a ka hatramroa eo zany di
2: fifoazam-panahy kristianina
3: mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
4: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao
3: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny
5: amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
3: vavy andiny ny vahenina amin'ny telopolo
4: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
2: fifo

0: miditra ny zaza tsy ampitona.
1: Eh, tie, enao sy valinao koa ve ahoana e?

Walau tu ni fiarapan atau kom ti meraina vovoh ni larpi tiya fatil pun ni vona September tahun ini nombor pulsi rolibu fiarapan ni reta ta fiarakam nai am sau meraina sau kastan ru am safid ni unza pius ni faita labta Sofia avo meraina iufono muzania ni sini fata fiarakam tam kuatam ni an avo meraina ti meraina nai an kuwa am fa piarabe sati tatan ti meraina vovoh iti isor naru a reta reta nisa ta fiarakam nai tiya kastan afku Nito ndi nifutu fia naratua Sufa natatanti maraina fofotia Kuri abe Ose kuni nene mba nifuta Tiki nga mba lani ya nene mfati nene pita dan masen Kuta fiarika mni 103 FM Masini feita lafta Sofia mni alala ni aplikasyon au Tena ina mba itunda fafitia na fastu na si toi fitaina si fana bina na watika reta reta ti maraina vovotia Hisa wala tika liraya umbunu ya nkuna ne masonru mbaliki ya mposa kwa watika vo maraina utara nyandru mnekapenia Era lina susu ntsara zanu wani reta Andata muzika vitifiti ya ni famirina ni vovota mnumaltika yu ya nkuni regresi muzika Nisi nangatana rota mni zani muzika mizika nangatana Tanaro tamni alla tamni malu bula tsina dete ale fa tsika refa maraina ndeha ny mozika mihetsika reny a ony miandry mitsy tazana amin'ny SMS taxa lefa sosialy mozika na eny hieny ary lefa fandalo a ane lefa fetany mozika nareo a dia ny misy no raha sasany antsika manaraka toka manaraka ny famerenana ny vaovao a mitoy amin'ny irairasy mozika trany hatramin'ny fitorana no iarako aminao amin'ity maraina indray ity a izany hoe mihitra fampiaraba amin'ity maraina ity a dia akasitrany andao ary akafy mozika lofo

0: Radio Sophia.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Fidiran mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, natao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Has Fallen, koa aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access iray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
3: Feno 800 taona ary manana karapanondrom-pirenena?
4: Misy soratana arana anatin'ny isitry mpividy, manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2023.
3: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto, eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy, eny am-bompionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany, amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana, ary mifarana ny 24 Novambra 2023.
3: Misoratra androany, fidy lampitso.
0: Vive la Radio Sophia.

0: Manohitra ny araba tompovavy sy tompokilahy ary ampitiavana no anasana ianareo hanaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao avy eo anivon'ny fitadiavam-patotry ny mponina sy ny firaisankina no hankafantsika ny vaovao izay iarahana amin'ny Georges Teirazavatramanga. Anao hetsika fanamarihana ny voalohan'ny volana oktobra izay andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny zokiolona isika eto Fianarantsoa toy ny maneran-tany mazava loatra moa izany. Toy izao ny fanadadiana sy ny andinim-baovao mahakasika indrindra izay fiomanana izay.
1: Handray anjara amin'ny hetsika fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona ny voalohan'ny volana oktobra, ny fitaliavam-paritry ny mponina sy ny firaisankina anisan'ny antom-pivoriana niaraka tamin'ny fikambanan'izy ireo, manazava ramatoa taleparitra.
2: Dia nitanjon'ny fitaliavam-paritry ny mponina sy firaisankina eto Matsiatra ambony dia mba ireo zokiolona rehetra izay misy fikambanana maromaro eto Fianarantsoa sy ny ato anatin'ny faritra Matsiatra ambony no hiara-misalahy amin'ny fanatanterahana izy io, ka izay indrindra no antony miantsona ny solotenan'ny fikambanana izay misy zokiolona rehetra eto Fianarantsoa zany a. Dia misy fikambanana sivy zany a no niara-ny vory taminay teo a ny fampidinika amin'ny hanatantelana an'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona zay a amin'ny voalohan'ny volana oktobra.
1: Ao anatin'ny fandaharam-potoana ny ady sisika fanampy mpanazavana.
2: Hetsika moa zany a dia misy aloha ny fizara-pahasalamana maro isan-karazany a, ny tension, ny diabeta, ny fizara-pahasalamana ankapobeany a, ny fitiliana, ny homa miada ny nono a, ary ny resaka fijerena ny tany tsy fanjarin-tsakafo amin'ny zokiolona zany. Ankoatran'izay a dia misy ihany koa ny fampahafantarana ny eritreritra miseho amin'ny zokiolona, misy ihany koa ny ataontsika hoe plaidoyer na ny fitakiana atsisika amin'ireo ataondreo zokiolona ho an'ny fisitrahana ny zon'izy ireo zay a, ary isy ihany koa ny nofokena mitam-pihavanana zany a izay hotanterahana amin'ny ho andro io.
1: Efa nizara ndraikitra ny zokiolona nandritra ny fivoriana.
0: Ny anoizana ny vaovao dia mahakasika ny fodiamandry ny chef district ny Lalangina satria notanterahana tao amin'ny paroisy Masinda Eugène de Maginot de Osalava ny lamesa ho fisaoranan'Andriamanitra fanamveloma farany ihany koa ny randria mandimby sata enintsoa vonimbola nitanterahana androany talata 25 septambra zay natrehan'ireo tompotanaky mpanjakany isantsokajiny niaraka amin'ny fianakaviana mazava loatra ity androandroany ity. Tena toerana ny RTB Sofia. Randria mandimby sata enintsoa vonimbola administrateur civil en chef chef de district ny Lalangina teraka ny volana jolay 75 tao Ambositra zanaky tompokilahy Randria mandimby sata Jean Emile sy tompovavy Razana Miarimbola Arinivo Vatosoa Janeton. Manambady andramatoa Rajaony Njatovo Tsiferantsoa Antrinioni ary mananjanaka dimy miravavy. Manana iray tapo fito ka roa efa mialoha lalana Isefo Entsoa. Mahakasika ny fianarana noratoviny ny taona 1976 ka tamin'ny 1976 niandratra tao amin'ny Suez izay manandriny izy. Ny 1976 ka hatramin'ny 1976 nanohy ny fianarany teto amin'ny lisea Ray Heriverimamonjy ary taony nazahoany diplômany bakalorea série A2. Ny taona 2000 ka hatramin'ny 1970 nianatra allemand teny Ankatso ary nahazo ny maripahaizana maîtrise en allemand. Ny 1970 ka hatramin'ny 1970 nanohy ny fianarana droit teny Ankatso ary nahazo maripahaizana licence en droit. 1970 ka hatramin'ny 1980 niandra tao amin'ny ENAM Androibe. 1970 ka hatramin'ny 1970 chef de district ny Sandry izy. 1970 ka hatramin'ny 1970 chef de district ny Fanadina ary mbola vao tsy ela akory no voatendry ho chef de district ny Lalangina tamin'ity taona ity. Nodimandry ny sabotsy 16 septambra i Randria mandimby sata Entsoa vonimbola rehefa nireta tory tao Tambomandrevo tao amin'ny ray aman-dreniny sy tao Ambatolamandravina Tambobe tao amin'ny trano fonenany ary androany talata 25 septambra no nanatanterahana tao amin'ny paroisy Masinday Eugène de Maginot ny lamesa fisaorana an'Andriamanitra alohany nitondrana azy any Masobe toerana andevenana azy ny alarobia 30 septambra 1960. Vaovao ny antilin'ny Madagasikara notanterahana teto amin'ny renivohitry ny diosezy ny Fianarantsoa ny fivorimben'ny antilin'ny Madagasikara ny 25 ny 1920 ny 27 septambra 1920. Toy izao ny vaovao mahakasika indrindra izay.
1: Lanja ni fanabiazana ni floyombonana vaovao ni antil ni Madagasikara Mara Romual zay vao avy nankatoavy ny reo rahalany tamin'ny fivoriambe natao tety fianarantsoa ny farany herinandro fa ao anatin'ny fivoriambe no andiniana ny fiainam-pikambanana manazava ny mpitaridra ara
3: efatra taona ny mandaha ary ao anatin'izay efatra taona izay a dia ifantoka bebe kokoa amin'ny fanabeazana ny fikambanana zany hoe ny fanavaozana ny tetim-pibeazana ny fanamafisana ny fahaizamanao sy ny fanofanan'ireo tompona andraikitra ireo a izay mifandray mifantana amin'ny beazana mba hafana manatanteraka an'izany tetim-pibeazana zany a eo koa eo ihany koa ireo filoha izay hanohana an'ireo tompona andraikitra ireo a mba hafana manatanteraka an'izay a mampiatra zay tetim-pibeazana zay ny fotony heny amin'ny tafika tsirairay ny vony fifindronana ery mitanjona andeha tsotra mba hisy fiatraikana mivantana amin'ny ankizy sy ny tanora ary a ny fiarahamonina ny hetsika sy ny fanabeazana tolotra ny fikambanana telyny Madagasikara izany rehetrarehetra zany nefa tsy mora satria tatasika Madagasikara mila ny oentimanana ihany koa anatanterahana izany ka etsena sy angatahana ny fiaramiasa amin'ny fikambana rehetrarehetra indrindra ihany koa ireo mpiaramombonantoka sy ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara
1: mpandray anjara amin'ny fivoriambe ny filankevitra sy ny ekipa nasionaly
4: anakatoavanay ny sorodala mpikambanana izay ianoavany tatitra ny filoiombonana efa taona ny asany izay ankatoavina ny tatitra anazy zay tatitry ny asa vitan'izay dia aorinanyio tolorana sorodala mpikambanana mandritra ny 2026 zao ka hatramin'ny 2033 ny fikambanana izay mirala avy ireo ihany koa no mankato hanaiky sa tsy hanaiky io sorodala mpikambanana io
1: ny filankevitry ny diosezy sy ny faritra
0: raharaha mahakasika ny nahafatesan'ny depute de Madagasikara Jean-Jacques Rabenirina nanao fampitam-baovao tamin'ny mpanao gazety ny fianakaviana erotaona ateorina ary nylaza fa tsy afa-po amin'ny fanapaha-kevitry ny fitsarana ka hampiakatra izy ireo hampiakatra andranana anao apel araka izao mitatitra ny hevitry ny fianakaviana andrimatora mamonso virapa zay napita ny vaovao eto amin'ny rtv sofia ihany koa erotaona katroka taorinany loza ny tranga ny 15 septambra 15 sy 28 tany andorany fotsy Antananarivo nanao fanambarana ny fianakaviana notarehan'ny ramamonjy sovirapa fa tsy afa-po amin'ny didy navoaka ny fitsarana ary nanapa-kevitra ny apakatra ny raha amin'ny fitsarana ambony nanao apel raha nitatitry ny fianakaviana dia reto no antiny nampisy ny ayay ilazana fa misy resaka manjavozavo iny raharaha iny nambaran'ny fianakaviana fa olony namonin'ny havany fa tsy voahetsaky ny kamion mangataka ny anaovana autopsy izy ireo mba hahafantarana ny mariny isan'ny mampiaiay azy ireo ihany koa ny hoe nanjavo na ny findainy ngiay depute ary efa foana tanteraka na dio tsy nisy tahiry na inona inona tao anatiny vo niverina tamin'ny fianakaviana ny mpiambina na garde du corps nisy ny fahatarana tamin'ny fahatongavan'izy ireo raha tokony hoe noho ny fitsarana vavolombelona nefa izy ireo fa nanatitra ny depute Jean-Jacques Rabenirina tany amin'ny hôpitaly nanaovan'ny fianakaviana fanamarina ihany koa ny hoe raha tamin'ny raiky ambifolo ora alina no miseho ny loza dia nahoana nefa tamin'ny ainy ora maraina vo nampandrenesina ny fianakaviana farany ny momba ny fanafahana ny dokotera afaka madiodio noho ny fisalasalana relaxé au bénéfice du doute ireo dokotera ana izay nampangaina ho tsy nanampy olona tao anatin'ny loza nao ny assistance à personne en danger
5: rehefa tratra iny fahafatesan'ny depute Jean-Jacques Rabenirina iny a dia efa mahagagagaga fa tsy misy alohan'ny postaly efa telo volana efa volana teorina vo natao ny reconstitution ny olatsona rehefa atsona amin'ny ankety a tsy mitotra dia natao hoe tamin'ny voalohany hoe accident de circulation nefa arakaraky n'le maha accident de circulation azy a moramora ny vavolombelona na civily io na ny garde corps miatrika fa nampitike anay hoe ina ny olona tsy diso fa vavolombelona tsy miatrika de eo mahatonga anay a ny tsiriny ahy ahy de accident de circulation le izy fa après zay nanampiaraka nampiakatra appel de ho vitatsika eo ny tolo
0: tsy misy resaka ambadika politika zao fanapa-kevitra zao hoy ny mpitondra teny ny fianakaviana.
5: Voalohany aloha zany virapiara-monitsoa de politisien zanany ary lehibe nantolo virapin groupy, nefa efa nyteneniko teo a tsy mampanao politika ahy fa mahatompona anarandray ahy tsy maintsy mitsangana, ka na resaka politika na tsy resaka politika mpanao politika ny rainay, ary tsy maintsy mijoro zaka amin'ny farany zahay a, fa na de apetrako mazava tsara fa na zahay mianaka aza samy manana ny lalanay ary samy fiera amin'ny lalaky izorana amin'ny politika, fa maha tatroko raiky kibray zahay tsy manana etadama amin'ny resaka fihavanana politika any ivelany, fa ny fihavanana anay no ambony.
0: Tsy ivina fa ny mpamilina camion voalaza no niteraka ny lozy dia voasazy falebe folo volana tranomaizina ary mandoa vola onitra roa hetsy sy efatra tapitrisa ariary. Vaovao hafa tanteraka no anovizantsika ny vaovao dia mahakasika indrindra ny syndikat nasionaly ny mpiasan'ny trano na ny senamama. Nanatotosa ny fivoriana fanao ny isantelo volana ny senamama ka ny alady teo alady fa 17 ny volana septambra teo no anaovana izany tao amin'ny maison rouge tao isa. Toy zao ny mahakasika indrindra zay fivoriana natrehanay ny alady teo izay. Nandototosa fivoriana fanao ny isantelo volana ny senamama na ny syndikat nasional ny mpiasan'ny trano malagasy sampanafinarantsoa ka isan'ny lahadinika nandritry ty fivoriana tao ny alady teo ity ny fampahafantarana ny zon'ny mpiasan'ny trano zay tsy faritana amin'ny asana labaonina fotsiny fa voakasika ihany koa ireo mpanampy lehilahy toy ny jardinier sy ny sisa. Isan'ny zo voaresaka miady amin'ny herisetra na ny VBG ny zo ho afaka hiditra ho mpikambana amin'ny kinapisa zay ilaina fandresen-dahatra ny mpampiasa ihany koa satria manana anjara latsakemboka ny rotota araky ny lalàna. Afa-po ny birao satria maro ireo resy lahatra ka ny soratra anarana hiditra ho mpikambana rehefa nahafen'ny fepetra.
6: Rahatra n'la olona le fanentanana ry zare teo a de teo aloha zaiany zany de tonga de nisy ny traompikambana tonga de nirotsaka ary nandolo latsakemboka satria nylatsakemboka aminay ao 700 isam-bolana de ny fidirana mambra zany arivo isam-bolana azahoana nyreto batsa reto. De zay zany tonga de be deibe ny resy lahatra tonga de niditra mambra nanaraka anay, ka ny antony anaovanay le fandrotsana ny latsakemboka koa zany ohatra ny hoe anay zao tandroana ny tanana akato a de vola no aloha ato a de le vola iny zany mba misy amifanahiny salina any tanana anreo mpikambana reny.
0: Manao fanentanana ireo mbola tsy anaty fikambanana ny braon ny senamama.
6: Be deibe moa zany nanao hoe ho avy taty nefa mbola maro koa ny didy amin'ny andraikitra eny anivon'ny fokontany de raha ohatra zany ka vonona ny anatrika momba ny senamama zany de tongava eny amin'ny braonay a eny ambodirana eo amin'ny korasmany tadany hiasina de miala biseo anao de eo zany misy any brao de tongava zany fa mandray an-tanana anareo zahay na ianao mpampiasa koa de tongava manatona anay a satria misy zavatra afaka hifampiresantsika momba ny senamama.
0: Teto amin'ny maison rouge isa no nanatanterahana ny fivoriana ny syndikat nasionaly ny mpiasan-trano na ny senamama sampanafianarantsoa fivoriana fanao isantelo volana ny alahady lasa teo.
7: Ny canal plus meuble lamsaika mpasambazaha dia mampatsiahy ny mpanjifa rehetra fa hifarana ny alarobe 30 septambra ilay promotion zany hoe azo tombony ireo zay mbola mahatratra ny datiny rapitso. Tafaresaka tamin'ny teknisianna ny canal plus eo amin'ny immeuble lamsaika mpasambazaha izay anazavany ny lafin'ny teknika sy ny tsaro fantatra momba izay.
0: Rapitso 30 septambra sisa no hahafahan'ny mpanjifa misitraka ilay promotion sy ny bonus atolotry ny canal plus arak'izao fanazavana izao.
8: Le promotion moa zany tiany hotenenynety le promotion a mampiditra kanalina amin'ny vidiny zay mirary de mirary tokoa satria 5 alina monja de matafiditra kanalina amin'izao misy boke access efa hojerenareo mandritra ny ray volana amin'izay ko de araraoty fa natao mora de mora ho zakatsika rehetra io. Ny installation koa ho anatin'izay any de maimaimpona zany hoe ny installation installateur agréé amin'ny canal plus any no tonga manao ny installation any an-tokantranotsika any. Manarak'izay ho antsika zay efa manana canal plus de mbola mitohy ihany koa le tolotra bonus iny bonus mandritry ny 30 andro. Raha ohatra zany tsika ka mandoa abonnement na ho an'ny efa tapaka sary zany na ny mbola tsy tapaka de samy azo an'le bonus 30 andro daholo. Tongava manao abonnement fa homenay bonus le bouquet évasion miaraka amin'ny access plus a mandritry ny 30 andro sika raha mandoa abonnement. enjikenjeo ihany satria androany sy rapiso ihany koa ny faran'izay androany mantsy efa vintinay foa rapiso efa 30 septambra dia tapitra 30 septambra zay tolotra rehetrarehetra nyresantsika teo zay
9: tsara homarena ihany fa tsy voatery resaka abonnement ihany no azo anatonana ny botiky canal plus meuble lamsec fa afaka nytaniana raha misy olana teknika na zavatra tsy mazava
8: ho antsika rehetrarehetra ihany koa ho an'izay manana olana iny tsy adino iny satria indraindray misy manana olana sika client dia tonga afa manatona ny botika canal plus pasabazaha fa afaka hitantaranareo amin'ny olanareo zahay dia afaka mamahany olana anareo
9: na ireo mbola tsy lany abonnement dia afaka misitraka i bonus voalaza eo ambony io
0: alohany anarantsika ny vavao irasampirenena ataony mahazatra ny manaitra ny tompony andraikitra voaray dia sms avy any aminareo mpanaraka sy mpampita hafatra izany makasika orinasa mpanjakany iray izay manao fitarainana ny mpiasa tsy afa-manoatra fa manao favoritisma na misy fanomezatombon-dany na zanaky ny mpiasa io a na olona tsy manana lenta mifahaiza manao akory nefa dia mahazo toerana to zao ny afatra
9: ny sms voaray to manaitra ny tompony andraikitra hoentina ato androany dia orinasa mpanjakany iray voalaza manao favoritisma santionany resaka alinement tsy mitovy ny any mpiasatra anainy sy ny vavao zanaka mpiasa tonga dia raisinao mpiasa tsy fantatra zay qualification sy ny fahaiza manaony tsy afa manoatra ny delege fa matahotra ho tapado manaitra ny tompony andraikitra izay maheno an'izao antso izao larana fandefasany sms 034 10 565 73 034 81 268 00
1: Nato ny governemanta espagnola ny fandroana ny mpanofa trano sy ny fanavaozana ny fifanarahana amin'ny fanofanatrano hatramin'ny taona 30 sy 2 arivo isoroana ny krizy ny toeram-ponenana efa mampikaikaika ny fiarahamonina misy fepetra roa araka ny fanazavany ny ministry ny fahasalamana monica garcia gomez avy amin'ny mpanatanteraka ary endrasina fankatoavany parlement amin'ny farany herinandro ny governemanta sosialista tariny pedro sanchez tsy manana ny maronisa inona fa hanaraka ilay fampiatoana hanakanana ny vola efa hatokana hividianana trano mandinika sy mandrindra ny trano ofaina amin'ny fitopialan-tsasatra ny governemanta araka ny voalaza ndramato ministry ny fahasalamana espagnol tombony ho an'ny tompontrano sy ny mpanofa saingy faty antoka ho an'ny
0: manolotra ny fisaorana ho antsika rehetra zay nanaraka hatramin'ny farany ny fahapahalalam-baovao ny radio televizionna sofia makasitraka antsika rehetra makasitraka ny ekipa rehetra nafahana nanatotosy zao vaovao izao ary mifanao fotoana ho anyrapitso indray isika veloma toboko
10: manolotra na raha aba toboko raha ny alarabi kosa indray ary dia azorana tandrefandroana mety arankotroka indraindrainy ny any amin'ny fatry vatovavy fidivonany atsimotsinana nampaka hatrany ataolanaro azorana tandrefandrahona ihany ko indrindra ny takaribana ny alina ho an'ny afoatany mifatra hafa moa dia ifandimbenny rahona simy masoandro mety arahana orana tandrefandrahona moa zay any amin'ny manodidina ny anosibe sy sambrano raha makasika ny maripana dia eo amin'ny folo hatramin'ny raika amin'ny 30 degré zao an'ny afoatany tany fitambifolo hatramin'ny 30 degré morotsiraka tsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana hananky 50 degré maripanambonindrendry any amin'ny faty betsiboka sy aboeny dia zay indray ny vina amin'ny toetriny arintsika hatao anatin'ny 3 andro avy mamey fotoananao vao manaraka indray velo matoboka

0: kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada, eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a teltona ndray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina dia
0: amin'ny fitoro eto amin'ny Sofia Radio
1: mangeza ny fatana iray manontolo raha kelikely ianao na sasasasa kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny anao izay crème manafotsy vatana izay akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345 816 04 akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny Biobelamada ary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
0: toka sy filazana eto amin'ny radio Sofia
2: mitohy foana ny bon plan mifandraisa tsy tapaka amin'ny fianakams na vita aza ny vakansy mividiana moratsika misy antso enimpolo minitra sy sms enimpolo makany amin'ny franjany famili sms 20 ho 100 ho 5 amin'ny vidiny 1300 ariary monja araroty fa hatramin'ny 8 oktobra io tsindrio ny dièse 322 étoile 26 dièse fitidana tiny dièse 111 étoile 2 dièse fitidana franjany famili dièse 111 étoile 4 étoile 3 dièse tolotra manan-kery ray andro
3: Outillage électrique, M-Top, numéro 1.
4: Isanandro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina asiana ranomboatraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
5: Tsy vaovao ve izany tony?
4: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
5: Kobaina flash banane!
4: Vaovao be! Ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane vetivety dia miamy. Finosana 50 gramy amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
6: Eh! fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
7: fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série
6: azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaratra ny sekoly saint joseph de cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
7: 0 38 26 123 87 0 38 26

Treo de misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 Center en passant bazar.

Avy nanaraka ny tokasy ny filazana isika teo dia akasitrany anao an-trany ianao misafidy ny onjam-peosinyvita lavitra sofia izay ihany koa ny fotoana nafako ny araka ao taminao tamin'nytia marainy tia ho amin'ny manaraka indray ary a aza misaraka amin'ny onjam-peosiny fahita lavitra sofia amin'raha ry tontolo andro mahafinaritra ontsika rehetrarehetra amin'nytia tontolo andro ny larobia ity veloma tompoko.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Sophia Radio.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Tiana mbota fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Inter Center Passambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
3: akory fianara
4: akory fianara
5: nialatsinainka hatramin'ny soma
6: akory fianara
7: akory fianara
8: akory fianara

Dia fali manutani araba ndray hoa tsika rehetra rehetra amin'ity maraina ny alarobia fahatelopolo folo volana septembre ity vita soa ny alaby tsika rehetra rehetra dia tonga soa anatiny mifandarana akory fianara izany hitaka ny mazatra ireo zanam-pandarana sy ireo torohevitra maro samihafa ihany koa hifampizarantsika anatin'izay fotoanaizay fa dia tsy ho lava resaka avy hatrany tonga dia mozika dia manasa antsika rehetrarehetra lasary

Ravoravo zay ny rakaminareo amin'ity maraindy. Ndao rijerentsika ny vinavina mety hotetry ny andro a. Raha ny hita aloha zany eto tapitanàna Fianaratsoa dia somary misy tapany, misy masoandro ny faritra sasany eto, dia misy malomaloka moa zany fa amin'ny ankapobeny a dia hibalika ia be masoandro a, 4°C ny antsika ny maripana, farany ambany 4°C kosa ny antsika ny maripana, farany ambony zany inona fa afahana indray zany ity andro ny alarobia ity izany.

0: A Kursianara.
1: A Kursianara.
2: Nelatsinainka hatramin'ny zoma.
3: A Kursianara.
4: A Kursianara.
5: A Kursianara.

0: باب السماء.
1: عكورش يا نارا،
2: عكورش يا نارا.
3: Mahery fitonitra izao ny amin'ny valora azadino amin'ny valora sasany ny pikonometsena lefasondra inandray ny papatsika inandray natao sakafo amin'ity androany ity izany fa izao aloha homenanao indray ny donapontsika ny coup de cœur izany couvreur anankiray izy ity nataony tsiry irany hoe ndy Catalina amin'ilay hoe miangotro ndaoary ampitiavana be indray no anorana azy.
4: Sophia Radio.

Iny, mahafinaritra kely nanaovany azy, tsiritsiriny anao ny cover iny, iran'ny hoe ndy Catalina iny amin'ny hoe miangotro zay aloha teny izy iny. Ndao vakiko indray ny hafatra antsika ato, akory fianara manampy avy aty, ankofafaty any mangatirany iangolanao vahitra ny levelo, de ampihinan'le fitiavana ny tarika ny ainga, de misaotra hoe makasitraka anao ihany koa amin'izay fandraisana anjara anatin'izay fangatakira izay, de kopakopa tanana daholy ho an'izay maheno anay na aiza na aiza misy anao, na aiza na aiza ny toerana misy anao ihany koa, de mirasoa ihany koa amin'izay atao rehetra mafana.

Andro tena marina, tena mafana. Ie, de mizafa ona ry zareo entanina isika rehetrarehetra mba hisotro rano matetika, eo ihany koa ny fihinanana voankazo, ihany koa de masto ihany koa amin'izay fihinanana voankazo izay siary le irany manampy zay nangatany ny avy eny Kofafa, mipetraka eny Kofafa izy nangataka azy. Mankafy zare.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Akory fianara.
4: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
5: Akory fianara.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Akory fianara.
3: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
4: Akory fianara.
5: Radio Sofia hoan'izay tsy maraka fa ny sabotsy dia ny Bruce Coco hiarana amin'ny DJ Taxa iny. Ie, isaorana antsika rehetrarehetra moa izany mandefa kokoa moa ato, kokoa ny tena betsaka ato, ny bipabipa ihany koa moa izany. Ie, anaraka mozika anankiray antsika dia iroso avy hatrany ireo feo anatin'izay zanam-pandarana apikanao miantsena, alefaso hihinandray ny sopapany lokantsika, hihinandra hihinany tsara amin'izao andro mafana izao. Izany dia ho hitantsika eo ihany koa hihina ny valin'izay moa izany, ao fa hifanampiantsika eo ihany izay. Fa izao andao aloha vakiko aloha ity SMS anankiray ity, akory fianara grand maître Rogino aveny kofafa fianarantsoa Madagasikara, eny ary mangatikirany direno izy botabota kely iny dia matotra ho anasy ny mpakafy azy ihany koa dia makasitraka tompoko ok 103 FM 103, je t'aime. Iaraka amin'ny misacharidou tsika olo hoe je vole mbola ety anytsika
6: Sophia Radio.
7: Vous n'aurez plus d'enfants ce soir.

Ndore, zany torohevitra antsika ho amin'ity androany ity a, rehefa hoe mafana ny andro moa zany de ihina no sakafo tena hoe mety atao zany, ny voalohany indrindra moa zany a de ny legioma moa zany, de legioma afaka asianao totokena kely a na ihany koa nofokena fa tsy amin'le matavy be izany. De tsara ihany koa manao lasary voatabia na salady maitso zany, de azo hanina amin'ny fomba tsotra, tsy mila andrahoana. Iny moa zany hoe lasary moa zany zay, ohatr'izay koa ny lasary karoty rape zany, de tsaratsara kokoa zany a, tsy sautena zany fa hohanina atao lasary izy manta iny mihitsy zany a, satria iny zany a mitondra vitamine bebe kokoa izany. De ny romatsatso ihany koa de ilaintsika, zany hoe ireo sakafo mety azahoana rano zany, zay zany tena tsaratsara kokoa atao sakafo na hohanina zany ho amin'ity androany ity. Ohatr'izay ny trondro, ny akoho na mamborona ihany koa saute le izy a na andrahoana amin'ny rano, de tsara kokoa noho ny hena mavesatra. Ny enombo sy ny henako somatavy moa zany a, de ino lazaina teo hoe aza de zatra mihinana sakafo matavy be zany rehefa sendra ny mafana ny andro izany, de aza dino ny mihinana desera izany, de masotony karakara tsika rehetrarehetra.

0: Allô, Tulsa met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoin'ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.
2: Akory fianara.
3: Nalatsinainy ka hatramin'ny zoma.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara. Andao vakiko fetivety aloha ity filazana anankiray ity. Vaky toy izao ary ho fanamariana ny fankalazana rejionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zoky olona eto Matsatra ambony. Ny fitaliovam-paritry ny mponina sy ny firaisankina dia manasa ireo zoky olona rehetra tsy akanavaka anatrika ny famelaberaran-kevitra ao amin'ny lapan'ny faritra Matsatra ambony ny voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny sivy ora maraina. Isy ihany koa ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana toy ny tension, ny diabeta, ny omamiadan'ny nono, ny nify sy ny ativava sy ny maro samihafa. Izany dia manomboka amin'ny 7 maraina ary itoy mandritry ny tontolo andro. Nitoerana manoloan'ny tranompokon'olona Rahalahy Velo Daniel.
1: Coup de cœur sur 103 FM.
6: Aoka izay ny kolikoly. Fandaharana ho fanentanana amin'ny adiny kolikoly, vokariny Bianco na Broma aleo tena iadina amin'ny kolikoly.
7: Mba engao amin'izay ilay kolikoly tsy mety amberoa io.
8: Tsy manjara zala kolikoly e.
6: Aoka izay ny kolikoly.
9: Hitare ratsiny tsy azo ovana fa nitoetra ratsy kosa dia azo ialana. Misedra fakapana marobe ny tanora any an-tsekoly sy amin'ny sehatra rehetra misy azy. Antom-pisian'ny RG na ny tambazotran'ny tanora mandala ny famarinana sy ny fahitsiana ny manome tanisorokan'ny ray aman-dreny sy ireo mpanabe hitaizan'ny tanora tsy ho manam-pahaizana fotsiny ihany fa hizotra amin'ny famarinana sy ny fahitsiana indrindrindrindra. Izaran'ny trakefany eto amin'ny aokizay ny kolikoly anio ity filohana RG ao Mahajanga ity, eo amin'ny micro ny sampana fanabeazany Bianco Mahajanga.
10: Ramatokely Ravaonirina Alice Arina, présidente ny RG avy ao amin'ny lycée privé La Bonne Étoile. Izara amintsika izy ny mahakasika ny faharesen-dahatra ny any amin'ny fahitsiana sy ny famarinana ary ilaza ihany koa izy ireo asa sy andraikitry ny RG eo anivon'ny sekoly misy azy. Inona no antony nanosika anao hiditra ho mpikambanao ary inona nanosika anao ampiroborobon'ny famarinana sy ny fahitsiana ao amin'ny sekoly misy anao?
11: Voalohany aloha efa nahenny mikasika ny RG ihany ny tenako tany amin'ny klasy ambany, fa rehefa afaka baka moa ny président RG anay tao amin'ny sekoly dia nafindra ny amiko ny hitondra izany fikambanana izany, ary teo izany nafantarako bebe kokoa izany RG izany. Ankoatran'izany dia tiako izany ny mitarika mandray andraikitra, ny manentana ny mpianatra, ny manazava, ary nafinaritra koa ny fandarana ao amin'ny RG. Dia iny izany naresy lahatra hoe ao ary fa ampiroboroboana ny RG ato amin'ny sekoly La Bonne Étoile.
10: Inona ary ny tena andraikitry ny RG rehefa manomboka toy izao ny taom-pianarana?
11: Voalohany aloha dia mampafantatra ny mpianatra eo anivon'ny sekoly ny fisian'ny RG. Rehefa hivita izany dia mivory izany membre du bureau ao amin'ny RG, mamorona bureau vaovao izahay, mandinika hoe inona ny atao, mamorona plan d'action hoe inona ny zavatra atao amin'ity taona ity amin'ny kasika ny fikambanana RG. Fanentanana amin'ny fomba samihafa ny mpiara-mianatra rehetra mikasika ny famarinana sy ny fahitsia.
8: Basay kolikoly.
10: Inona zany ireo fomba ampiasainareo mba hanentanana ireo mpiara-mianatra mikasika ny fahitsiana sy ny mba hiadivana amin'ireo karazana fitondratena tsy marina sy tsy mahintsy hitetỳ an-tsekoly?
11: Amin'ity taom-pianarana vaovao ity izay dia noho isiana tsara ny zavatra efa natomboka anay tamin'ny heritaona. Voalohany amin'izany, manentana isaky ny alatsinainy amin'ny AG mampafantatra ny mpianatra, ary faharoa manaraka an'izany rehefa ho tonga ny examen dia avoan'ny examen izany mandeha mitety isaky ny salina mihitsy miditra mampatiahy mianara, fa tsy mety ny mangalataka satria manimba ny tanora izany. Ary misy fotoana izay manao karazana senety kely atao ny fihetsika, manao petadrindrina misy afatra kely sy sary.
12: Fampianarana sy fanabeazana madio
2: sehatra rehetra miara-mandray andraikitra no mampiana ny kolokoly.
10: Amma filohan'ny arasianao, afaka miteny ve enao hoe efa navita nanova fihetsika sy fitondratena ny mpianatra tao amin'ny sekoly misy anao?
11: Mandeha tsikelikely moa ny fanovana. Sady izaho koa moa filoha ao amin'ny arasi, dia mba ho modely. De tsy maintsy manao an'izay. Misy zany ny ankizy efa manao examen interô, de efa zatra an'izay hoe mangalataka zany mihitsy anontany ny namana fa tsy mianatra avy any an-trano. De rehefa ohatran'iny mandeha foana ny fanentanana isan'andro, de hita fa misy fiovana izy ireo, satria le namana zany efa voateny de tsy masaky manoro, de hitany fa tsy mety le izy de mianatra izy, ary efa nahitana ezaka maro ny niova tamin'izay tao amin'ny sekoly misy anay.
10: Raha tsy maintsy andresy lahatra tanora mba hiditra ho mpikambana arasi ianao na hoe anova ny fitondratenany mba ho lasa mahitsy sy marina, inona no lazainao azy?
11: Lazaiko izy hoe tsy voatery

0: Libi yani manno zava cha pa marina narci tentena am zava cheri chesi ato de mba ho mahitsy marina ary ho atokisan'olona fa tsy le henjen'olona de le akaratsian'olona any amin'ny fiarahamonina.
1: Rehefa miresaka ady amin'ny kolokolo amin'ny fampianarana isika dia zava-dehibe ny fanomezan-danja ny tompona andraikitry ny fanabeazam-pirenena ka tompona andraikitra iray eo amin'ny sisiko mahajanga to indray no metsika sehatra rampitso.
2: Aoka izay ny kolikoly fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianko na broma aleo tena hiadiana amin'ny kolikoly
3: mba engao amin'izay ilay kolikoly tsy mety amberoa io
4: tsy manjary zala kolikoly e.
2: Aoka izay ny kolikoly
5: akory fianara
6: mialatsinainka hatramin'ny soma
7: akory fianara
8: akory fianara
9: akory fianara

Taverna somatsara tsika anatin'ny fandarana akory fianara. Fakiko indray ny afatra tonga ato akory fianara mangatakirany Madonna Spanish izay iny a. Zafady, de merci ndao ary.

Akory taxa mangataka irany voromanga indry. Rapitso taxa miaraka aminareo eto, rapitso maraina ndray ny azy ny toro. Ny akory fianara.

Tuzantsika ihany famakinandreo afatra akory fianara mangataka hira ny ken le vaovao iny a dia ampiana Britney Spears Every Time Mahindy hiaja mangarivotra ihany hindao ary raha ntsika ireo mozika ireo a dia rehefa eontsika miroso anatin'ny anniversaire du jour ndray anaraka hira anakiroa tsika dia miroso anatin'izay

Zele Spanish iaiza ny Madonna iaraka aminay tratsika amin'ilay hoe volamena antanan'olo le izy fa tsy voromanga ny titre azy ndao re ampitiavana be

Happy birthday, miarab, nareo maka laza tsingely taona naterahana indray eo amin'ity datiny fahatelopolo ny volana septembre ity izany de mirary fety sambatra mirary tontolo andro fentsikitsiky izay ie araka izany efa entsika izany tsy izany fa Mathieu Gorna Matoston izy teraka ny fahatelopolo ny volana septembre ny taona fito amby fitopolo sy sivanjato sy arivo tany Sainte Anne tany Guadeloupe tany zany no naterahany Matoston na I Mathieu Gor zay ny anarany. Fa eo ihany tsika anisany makalaza tsingeritaona nanterana ihany koa ilay mpilalao mpilalao horonantsara izy ity tsy izany fa I Monica Bellucci raha araka izany italiana izy zany teraka ny fahatelopolo ny volana septambra izy ny taona efatra ambenipolo sivanjato sy arivo tany Italia tany zany hoe feno roa ambenipolo taona zany Monica Bellucci izany reto anisany sombisombony horonantsary zay efa anisany nahitana azy misy le horonantsary mitondra ny lohateny hoe Butterfly Gem ihany koa dia anisany nandray anjara tanatin'izay horonantsara izay izy ary anisan'le hoe Paradis Paris ihany koa dia anisany nahitana ny Monica Bellucci izany dia andao ataontsika cadeau zay mozika zay zany hoe averiko hatramin'ny voalohany ho anareo izay mankalaza tsingiritaona andao ohatra

0: Allô, Tulsa met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Akory sy anara.
3: Akory sy anara.
4: Kursionara, ye, fabili pindra ino miandriandry ny horoscope ya. Andao sika mozika anakiray a dia ireo feontsika miditra anatin'izay feon'ny kintana izay dia aorinanity hira anakiray ity.

Ndaoary be le ny fitantarantsika azy a na ny alamady ireo teraka nanomboka ny faraky amby roapolo volana marsa ka hatramin'ny faharoapolo volana april izany. Aza miemotra intsony a andro andraisana andraikitra sy anehona ny herinao a ty andro anio ity. Raha nisa mitondra vitana kosa dia nisa fito a ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny telora tolakandro raha tokany cancer indray zany no tsara miara-dalana aminareo. Ho an'ny toro avy hatranotsika dia ohatrao indray no ho an'ny toro azafady na ny adoro reo teraka ny faraky amby roapolo volana aprily ka hatramin'ny faraky amby roapolo volana mea milamina ny sainao ary izay herinao lehibe indrindra zay ny herinao lehibe indrindra anio. Nisa mitondra vitana ny azy a dia nisa dimy a rany ny fotoana indray dia any amin'ny roora tolakandro raha tokany lion indray zany no tsara miara-dalana. Ay zafady hadiniko ny loko ho an'ny belie teo iny a ho an'ny belie dia ny loko manga zay ny mety ho anareo a ho an'ny taureau kosa dia ny loko fotsy. Jumeau indray tsika zao a na ny ady zao iza reo teraka ny faharoa amby roapolo volana mai ka hatramin'ny faraky amby roapolo volana jiona zany hoe reo teraka nanomboka ny faharoa amby roapolo volana mai ka hatramin'ny faraky amby roapolo volana jiona miboiboika ny hevitra vaovao dia miresa amin'olona fa ao anatin'ny fionana tsotra no isy varavarana isokatra. Ny isa mitondra vitana ny azy dia nisa roa amby roapolo a raha ny loko indray ny azy a dia loko mena indray zany lenareo amin'ity androany ity a ny ora sy ny fotoana dia rehefa avy eo amiraika amby folo ora ary ny verso indray zany no tsara miara-dalana amin'ny jumeau. Cancer indray tsika zao a na ny asorotany ho an'ireo a teraka nanomboka ny faharoa amby roapolo volana jiona ka hatramin'ny faharoa amby roapolo volana jolay indray omeo lanja ny fiadananao ao anaty azafady dia aza vela andrava ny fandriam-pahalemanao ny tabataba ny manodidina. Raha nisa indray dia nisa sivy ny azy nisa mitondra vitana ary raha ny lokony azy dia loko maitso ary ny fotoana indray dia any amin'ny dimy ora takarivany hoany raha toka ny poisson no tsara miara-dalana aminareo indray. Ndao ary asitsika mozika erefeo tsika miverina anatin'ny tapany faharoa.

hiditra anatin'ny tapany manarakantsika vierge lion zafady ho an'ny lion na ny alasaty ireo teraka nanomboka ny fahatelo amby roapolo ny volana fahatelo amby roapolo ny volana jolay ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogostra mamirapiratra ianao anio a zarao amin'ny manodidiny izany hery sy azavana izany. Nisa mitondra vintana ny anareo a de nisa folo ndray zany ny anareo a raha ny loko ndray a de loko folo parasy. Ny ora sy ny fotoana de any amin'ny tatao vovonana any a raha toa ka ny balance ndray zany no tsara miara-dalana amin'ny lion. Ho an'ny vierge antsika teo a saika nandingana ny rina asombola zay le izy a reo teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra tsara ny mikatsaka ny lavorary saingy aza manadino maina sy mifaly. Ny samitora vitana ny azy a de nisa telo amby roapolo a raha ny loko ndray de loko fotsy ihany koa ny anareo ry vierge ary ny fotoana kosa de any amin'ny roa ora tolakandro raha toa ka ny poisson ndray zany no tsara miara-dalana aminareo. Ho an'ny balance na ny ady mizana ho andrareo a teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra de zao ndray ny voalazany faminaniana ato a misokatra ny lalatsaina ary mirindra ny fihetsepo. Ny samy mitondra vintana ny anareo a de nisa dimy ary ny loko mety ndray de loko volomparasy ihany koa a ary ny ora sy ny fotoana de any amin'ny fitora takariva anoany raha toa ka ny sagitaire ndray zany no tsara miara-dalana amin'ny admizana na ny balance ho an'ny scorpion na ny alakarabo de ho an'zareo a teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana novembra de ohatra ndray ny voalaza ato a mahery ny fahaizanao mahery ny fahaizanao matsapa mialoha ny zava-misy anio zany matokia anio feokely ao anatinao io. Ny samy mitondra vitana ny azy a de nisa raiky amby roapolo ny loko ndray de ny loko manga tanora moa zany e ny ora sy ny fotoana de any amin'ny efatrora tolakandro a raha toa ka ny capricorne ny azy no tsara miara-dalana aminareo. Ho an'ny sagitaire ndray a na ny alakaosy ho andreo teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana novembra ka hatramin'ny faraiky amby roapolo ny volana desambra izany velominy afanampo ny tsikinao sy ny fijerinao tsara ny tsikinao sy ny fijerinao tsara ny fiainana de efa manome hery ny olona miona aminao. Nisa mitondra vitana ny azy a de nisa enina izany a ny lokondray de ny loko mainty a miandro mafana be ty de ny ny ora sy ny fotoana de any amin'ny telora tolakandro izany ary ny verso no tsara miara-dalana aminareo. Aisitsika zany capricorne adidrady ho an'zareo a teraka ny faharoa amby roapolo ny volana desambra ka hatramin'ny faharoapolo ny volana janoary ndray zany a ohatrazao ndray ny voalaza ato a tsy miasa maina ianao a manomboka mamony ny ezaka nataonao tany ambadiky ny sehatra izany ary amin'ny vola de mafy orina ny fototra iorenanao. Ny isa mitondra vitana ny azy a de nisa valo ihany koa raha ny loko de loko fotsy ihany koa ny azy a ny ora sy ny fotoana de any amin'ny ray ora any hoany zany sy ray ora atoandro a ary voateny moa le loko teo ary ny poisson ndray zany no tsara miara-dalana aminareo. Ho an'ny verso na ny adalo ho andreo teraka ny faraiky amby roapolo ny volana janoary ka hatramin'ny fasivy amby folo ny volana febroary matsiaro ho afaka sy manana fomba fijery vaovao ianao
nisa mitondra vintana ny azy a de nisa raiky ambifolo ny lokondray de loko violet zany sy hoany verso a ny ora sy ny fotoana de any amin'ny 10 ora takarivano any a de ny poisson ndray zany no tsara miaradalana amin'ny verso na ny adalo hoany poisson na ny alohotsy ho an'ny zareo teraka ny faharoapolo ny volana febroary ka hatramin'ny faharoapolo ny volana marsa feno falemem-panahy ny fonao anio a ary misokona mila ny teny mampahery avy aminao. Nisa fito ny azo nisa mitondra vintana ny lokondray de loko gris zany e, gris ny azo loko mety aminy a raha toa ka any amin'ny roa ora ny fotoana izany de ny verso ndray zany ho tsara miara-dalana amin'ny poisson de atreo ihany koa ny farana ny mombaniny zanam-pandarana horoscope du jour fa asiantsika mozika anankiray de faranantsika ny fandarana akory fianara.

Isaky ny fahatelopolo ny volana septambra de andro iraisam-pirenena ho an'ny marenina zany sefa de makahery moa zany fa izy moa zany tsy aheno antsika mihitsy moa zany fa de makahery andro zareo reny a. Anisan'ny andro akalazaina any koa nty andro androany ity a, andro iraisam-pirenena ho an'ny fandikateny izany, andro iraisam-pirenena ho an'ny fandikateny a. Zay zany no ankalazaina ho amin'ity datiny fahatelopolo ny volana septambra ity. Latsaka segondra vitsy zao ny amin'ny folora maraina atreto ihany koa farana ny fiarahako taminao a, mbola manome fotoananao a ho an'ny anio alina no lavalina ndray tsika. Ndao veloma daholy

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: telopolo ny tia volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity, mahery dimy amby telopolo minitra ny amin'ny folo ora maraina mankany amin'ny atoandro moa zany raha izao a ora izao. Manolotry ny araba ry mikopa-tanana indray ho an'ny tsirairay izay tafiaraka amin'ny radio televizion Sofia ho amin'izao maraina mankany amin'ny atoandro izao a, miraso ihany koa indrindraindrindra amin'ny raharehy fahasotoana mandritra ity tontolo andro ny alarobe ity ho an'ny rehetrarehetra. Miaraba manokana ho andreo izay mankalaza tsingerintaona ho an'n'ity daty androany ity a, mirarisoa dia mirarivo fetisambatra raha ohatra ka hoe anao fety ho amin'ity alarobe ity. Misy moa zany ny somary hoe miandry ny faraparan'ny herinandro na dia atao hoe fandroana ery izay daty ny fankalazana ny tsingerintaona naterana izay, dia mety misy ny miandrimiandry hoe rehefa ny amin'ny faraparan'ny herinandro any vao mankalaza n'izay fety izay. Fa dia miaraba foana aloha izany ao amin'ny fatratraranao ny andro ny daty naterana ihany koa amin'n'ity fa telopolo ny volana septambra ity. Dia tsombakan' izany ihany koa ny teny fitsaraintsoa atolotra roso andreo izay mety hoe somary mandalo ty fahasalamana ihany koa, mety hoe efa tamin'ny omaly a nolotratran'izay ty fahasalamana izay mety hoe voandroany mihitsiny a, dia mirasoanao a, dia mirary ihany koa a anana ny fahasalamana haingana ry tanteraka ao anatin'izany atao hoe tsy fahasalamana izany. Tsy adino ihany koa a ny mankasitraka n'ireo mpanentana moa zany izay efa nifandimby ihany koa ny tontolo alina ny tapany maraina teo ihany koa tao anatin'ny fandarana kory fianara. Mitohy foana ny fanarahnao ny onjapeo Sofia a ianja mahefa indray no eto amin'ny fanentanana ka hatrany amin'ny roa ohatra tolakandroany ny fiarahantsika ho amin'nyity androany ity a, maro no azo ifampizarana ny tsara ho fantatra aroso ao anatin'izay a ora maromaro afahako miaraka aminao a izay. Tazana sady ny SMS mangataka mozika aho a, misy tazako vozao mihitsyny vao milatsaka ny SMS anao mangataka mozika ny tifatifa angamba iongatahnao io a, efa nisy teo a, dia somary ataontsika mpanakanto hafa indray a satria lasa miverimberina be a raha ho any intégrale amin'ity androany ity vaovao homana aloha izany tsy mpanakanto malagasy mihitsy fa mpanakanto vahiny no aroso rehefa ny amin'ny iray ora tolakandro iny a, tsidika dia n'izao ihany koa moa izany satria anisany tafiditra ao anatin'ny fiarahana amiko ihany koa izay fandarana intégrale izay rehefa ny amin'ny iray ora tolakandro. Mialohan'izay kosa nefa dia isy ny fanentanana rehefa ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora rehefa av eo a mizarany sosiny tsara ho anao a ao anatin'izay a fanentanana izay. Fa mialohany rehetrarehetra dia ity mozika anakiray ity aloha izany a nisany hoe safidiana ihany koa hoentina anamafisana izay teny fiarabana ny kopa-tanana sy ny firaritso rehetrarehetra izay naroso a teo a izay a, dia aorian'izy ity a dia avetrany ihany koa lotoizana ao anatin'ny mozika somary hoe mitsiketsika ny fiarahana satria ilaina ihany koa a izay mozika mitsiketsika izay a mba anomezana favitriana ihany koa moa izany a ho an'ny tsirairay a izay manao ny asa aman-drala ao.
1: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Mahery roa amby dimampolo minitra ny amin'ny folora maraina, izany hoe afaka valo minitra dia isy fanentanana rehefa avy eo dia misy SMS ihany koa avy any amin'ny 38 mafara 72 manontany ianao hoe inona ozy izy ianao ilay fandaharanareo a, dia amin'ny firy dia amin'ny firy ny farana, tsy haiko hoe fandaharana inona ka ilay tiana ho anontaniana raha ohatra ka hoe tena fampanaraka ny radio tele vision sofia ianao dia mahafantatra tsara hoe inona ilay fandaharana tiana ho anontaniana dia ataovy mazava tsara fa tsy maintsy hoe voavaly koa ihany izay fanontaninao izay hoe fandaharana inona ilay izy a. Dia teneniko anao hoe isaky n'izao iny fandaharana iny mandeha dia amin'izao ny ora ka hatramin'izao izay.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Ufana Mariana ni fankalazana regional ni andro resampirenena ho an'ny zokiolona eto Matsatra ambony ni fitalayava parte ni ponina sy ny fraisankina dia manasa ireo zokiolona rehetra tsy akanavaka anatrika ny famelabelaran-kevitra ao amin'ny lapan'ny faritra Matsatra ambony ny voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny sivora maraina hisy ihany koa ny fizahampahasalamana maimaimpona toy ny tension ny diabeta ny oma miadany nono ny nify sy ny ativava sy ny maro samihafa izany dia manomboka amin'ny fitora maraina ary toy mandritra ny tontolo andro manoloana ny tranompokon'olona rahalay velo daniel
2: Tunga suam timewa Mi pandresat stapa kam fiana kam santoa Msurata nara nam newa Mi fiana tulcha yas De mazuka du eunueu SMS na ants na mega Mi tira enga nare wam dièse Sans étoile 2 étoile 1 dièse Ewa terom zewa
3: Here we go. One, two, three, four.

ohatrany amin'ny araiky ambe folo ora atoandro mikisaka foana izay sekondra izay de lasa minitra ohatrany hoe vetivetsy be zany a de somary hoe omena anao foana moa zany izay ora izay matetitetika amin'ny toerana izay misy anao a ahenonao anaranao ny onjapeo sofia mahery roa minitra ozy zany amin'ny araiky ambe folo ora atoandro. Mankasitraka ihany keo an'ilay sms anankiray teo a tena naheno tsara mihitsy ianao tamin'ilay nanazavako anazy teo de somary hoe nisy retour avy any aminao hoe fandaharana hira ozy izy ianao afaka mandahatra hira ianao zao ka fa raha ny tena marina moa zany de any anatin'ny fandaharana kory fianara ny amin'ny fitoka hatramin'ny folo ora maraina no tena hoe tsara andaharana hira raha ohatra ka hoe misy ihany ko moa zany ny dedikazy misy ny afatra tianao mpitaina de any any tena tsara hoe andaharanao anazy raha ohatra ka misy afatra keny. Fa rehefa amin'ny ora ohatr'izao ihany koa dia afaka mangataka mozika ianao ka tsy maninona mihitsy fa alahatra eo a amin'ny fotoana izay mapety anazy eny anelanelany ny fanentanana ny toka sy ny filazana eny a sy ny fandarana izay tsy maintsy hoarahantsika ihany koa moa zany a no andefasana n'izay mozika anao izay fa tsy hoe vao mandefa n'izay a fangatahakira izay ianao avy atrany de hoaroso fa somary hoe misy fiandrasana kely loha zany a ny fandaranao mozika rehefa amin'ny fotoana ohatran'izao. Ao zao misy mozika zany hoe nisy nangataka mozika aho a efa talohan'ny ti sms anao tia roa telo ngambany zareo ao zay fa zany hoe arosoko foana ilay mozika rehefa avy eo de indraindray ihany koa somary hoe milamina be le mozika angatahnareo a de somary hoe ampandrasiko fotoana mihitsy aloha zany amin'ny fotoana izay mety hoe andefasana n'izay mozika milamina izay. De ao anatin'ny fiarahana ihany ko a de tsy maintsy misy foana ny fanentanana ny fizarana ny maso ny mahatsara ihany ko satria izay moa zany no atao hoe firaisamonina ihany ko a izay atao hoe fizarana ny sosiny tsara izay isika zao de fa azo atao hoe piraimonina itsika ato anatin'ny fifampiainona amin'nytya aino ity zany hoe tsy voatery hoe ny eny akaikinao eny ilay miara vodirindrina aminao ihany atao hoe mpiaramonina aminao fa na ny mpanaintana ihany ko zao de fa azo antsoana hoe mpiaramonina aminao satria miezaka foana mizarany sosiny tsara ho anao de zay no atao hoe mpiaramonina mifampizarany sosiny tsara izay raha vao ny mpiaramonina aminao tsapana hoe tsy mahasoanao a de fa tsy izy izy izay. Hoanity andro hoanity larobiny andro a somary resaka kely indray a anisan'ny tsara fantatra ihany koa izy ity ho an'ny tanora indrindrandrindra ho an'ny rehetrarehetra raha ohatra ka hoe tsy tafiaraka amiko ny tanora moa zany ao anatin'ny ity fanentanana fizarana tsara fantatra ity a dia afaka manapita ihany koa izay maheno ao indrindrandrindra ho an'ny ray aman-dreny mety hoe manana tanora ianao a mila nyity a zavatra hozaraiko a ity inona moa ilay zavatra eto fa misy ny tsara ho fantatra momba ny CV na ireny ny CV moa zany dia anisany hoe taratasy anankiray a ao anatina dosia izay hoentina mitady asa izany atao hoe CV a izany rehefa mianatra ianao mianatra isika de andeha tady asa amin'izay de mila nyizany atao hoe CV izany de misy ny tsara ho fantatra anisany hoe tena mahatsara anazy tsy hoe rehefa manaraka nyity voalaza ity ianao de tsy maintsy hoe voaray amina toeram-piasana anankiray a fa tsaratsara kokoa zany manaraka ny reto a lamina ireto ianao ao anatin'izay a fandroatana famenona ny antota taratasy moa zany a de ny CV a izay misy tsaratsara kokoa ireto a zany hoe anisan'ny azo aroso tsara mihitsiny a ao anatin'izay antota taratasy a CV izay ho an'ny ireo izay a mila azo moa zany a ny tena ilaivana azy ity moa zany de any anatina fitadiavana asa any tena hoe ilaivana ity a CV ity de misy ny tsara fantatra ozy izy a momba n'izay CV izay hoarosoko rehefa avy eo a fa somary hoe anaraka nyity mozika anankiray ity aloha isika de aroso zay rehefa avy eo a paris sy mopokanina moa zany ny a no mampiarabeo anatin'ity mozika ity mila miasa tena hoe ilaina mihitsy a izay a asa izay

0: Free Call.
1: Here we go. One, two, three, four.

Ke ny parisa sy mobokanina moa izany izy iny a mila miasa, tena hoe ilaina izany hoe manana asa izany indrindra indrindra hoe efa nandany fotoana maro ianao a, efa nandany taona maro ianao tany anatina fianarana, dia ilaina ny mampiasa n'izay fahaizanao a izay, fa tsy hoentinao mirenireny fotsiny ihany. Tena misy olona ohatra izany mihitsy a hoe tena nandalovana daholo ty fianarana rehetrarehetra ity, tapahaizanao zay izay fomba fiteny anankiray izay, nefany a tsy miasa fa dia hoe mipetraka fotsiny amin'izao. Fa na dia atao hoe manana ny antom-piveloma anao tena hoe assure anao fa tena hoe mahavelona anao aza ianao a, dia ilaina foana ny mampiantrana izay a atao hoe fianarana izay noratovinao, nandaninao fotoana, nandaninao a taona maro a izay. Resaka CV ozy izy ihany no resahako androany, izany hoe ahoana ny fomba fanaovana CV tsotra nefa mahomby. Izy ity moa izany a dia ho an'ny olona manana atao hoe tsy hoe manam-pahaizana ihany fa atao hoe nandalo fianarana moa izany tena mila azy ity a rehefa hoe hitady asa amina orinasa anankiray. Ny CV a dia antota taratasy manasongadina ny fahaizanao izany, izany hoe amin'ny alalan'izy ity moa izany a no ampitahnao a amin'n'ilay mpampiasanao ny fahaizana izay fanananao a sy ny traikefa ihany koa. Ary ny izany hoe antota taratasy ozy izy a manasongadina ny fahaizanao a, ny diplômanao a, ary ny traikefa anananao mba ivarotanao ny tenanao amin'izay a mpampiasa izay, izany hoe amin'ny alalan'ity a taratasy anankiray ity izany tena hoe ivarotanao ny tenanao a amina mpampiasa anankiray, tsy nina izany fa ny CV. Ireto ary ny zavatra tsy maintsy hita ao anatiny izany antsoina hoe CV a izany. Tsy maintsy hoe ataonao, tsy maintsy hoe soratanao ao ny fampahalalana manokana ny tenanao. Raha ny CV ny tsy misy ny fampahalalana manokana ny tenanao, dia ohatrany zavatra mandeha ho azy, ohatrany hoe inona re zany anaovantsika ohatra anazy, ohatrany reny biby.

misy lohany ireny mandeha fotsiny amin'izao any, zany hoe ohatra ny olombelona tsy misy direction, ohatra ny olona dala mandeha fotsiny amin'izao any raha ohatra ka hoe ny CV-ny tsy misy an'izay a, fampahalalana manokana ny tenanao a izay. Ao anatin'izay ihany koa nefany a, dia mila tokony feno ao ireto zavatra ireto ao anatin'izay hoe fampahalalana manokana izay, ny anaranao feno. Ny anaranao feno a dia ny laharana finday anao, tsy maintsy hoe tafiditra ao anatin'izay ity laharana finday ity, indraindray somary hoe adinodino a, fa ilaina zany a tafiditra ao anatin'ny CV ihany koa izay laharana findainao a izay. Dia ny adresy mailaka ihany koa a tena hoe anisany a ilaina ihany koa tafiditra ao anatin'izay a CV a izay. Raha ohatra hoe tsy mbola manana an'ity ianao dia amin'izao fotoana izao dia somary hoe tena anisan'ny zavatra tena hoe ilaina ananana ny email, zay angamba ny tena izantsika anazy, na ilay antsoina hoe adresy mailaka izay, ary ny adresy ny fonenanao, zany hoe ny toerana misy anao a, ny trano misy anao ihany koa, dia ilaina feno ihany koa ao anatin'izay a fampahalalana manokana izay a, raha hoe ny ao anatin'izay CV izay no resahana. Zany hoe io zany zavatra voalohany indrindra tsy maintsy a ataonao ao anatin'izay a CV izay, dia ny fampahalalana manokana ny tenanao a, anarana feno mazava ho azy a, laharana finday a, ny mailanao a, ary ny adresy fonenanao. Ny manaraka n'izay ihany koa a dia ny traika efa arakasa, raha ohatra ka hoe efa nitseritra tany amina orinasa hafa ianao no hiditra ao anatin'izay orinasa atao hoe nateranao CV izay a, dia ilaina hita feno ao ihany koa izay a traika efa arakasa efa nanananao izay, zany hoe ny asa efa nosahananao a hatramin'izay talohan'ny atao hoe hidiranao ao amin'izay toeram-pampiasana anankiray a izay, miaraka amin'ny anaran'ny orinasa sy ny daty a izay a niasanao na ny taona mihitsy ny arany a, dia azadino a ny mandroso azy a ao anatin'izay a CV anao izay. Dia ny manaraka n'izay ihany koa a tsy maintsy hoe hita ihany koa anatin'ny izany antsoina hoe CV izany a ny fianarana sy ny diplaoma anananao, aza mamorona fa izay ny anaranao sy ny diplaoma anananao ihany no soroaty ao anatin'ny CV, fa indraindray mety misy ny mety hoe may ianao amin'ilay asa dia somary hoe misy fandaingana, tsy azo atao mihitsy ny mandainga ao anatina CV a izany. Dia rehefa ao anatin'izay fianarana sy ny diplaoma anananao izay, dia azadino a ireo toeram-pianarana ny aviana sy ny diplaoma azonao a, na ny ao anatin'izay diplaoma izay a, dia azadino ihany koa ny taona nazahoanao an'izay a diplaoma izay. Araka n'izay ihany koa izay tsy maintsy hita ao anatin'ny CV a, dia ny fahaiza manao, ilay fahaiza manao eto a dia ireto: ny fiteny voafehinao, zany hoe ilay fiteny a tena hoe voafehinao a no ataovy ao anatin'izay a CV a izay. Dia ohatra ihany koa misy ny ankoatran'izay, ohatra ny fahaizana mampiasa ny solosaina ohatra, dia azadiny ihany koa a ny manoratra ny talenta anao manokana ao anatin'izay CV izay. Dia aza mamorona ho a, aza mamorona, zay foana ny somary hoe mafisiko a ao anatin'izay zavatra anankiroa voalazako farany teo izay a, dia ny fianarana sy ny diplaoma hoy izy izy a, dia ny fahaiza manao anao a, aza mamorona fa izay anananao tena hoe anananao ary voafehinao a no soroaty a ao anatin'izay a CV anao a izay. Ary 7 amby
folo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro vitoy foana izay rehefa avy eo an fa somary asitsika mozika anankiray indray izany anelanelany anelanelana ny tapany voalohany sy tapany faharoa. Amin'ny tapany faharoa rehefa hoaintiko rehefa avy eo arinany mozika anankiray ity an dia isotorohevitra indray momba ny endriny an sy ny fandrafetana n'izay CV a izay anisany hoe ilaina ihany ko a izany an endriny an sy ny fandrafetana izay antsoina hoe CV a izay. Manan-danja be mihitsy izy ity an ho an'ny tanora izay hiditra ao anatina asa anankiray. Amin'izao fotoana izao dia saka hoe tsy vita miresaka mbava fotsiny hoe izany mba hiditra asa ao aminareo na hoe aiko ilay asa anareo na hoe naheno an'izao izao a dia andeha hifampiresaka fotsiny fa tsy maintsy manaraka anao eny foana izany antsoina hoe CV izany. Tsy maintsy hoe mila taratasy ihany koa amin'izao fotoana izao, tsy hoe manambany ny asa an-trano aho fa ny asa an-trano ary amin'izao dia saka hoe ilavana taratasy mazava tsara mihitsiny fa ny CV fotsiny moa izany anisany hoe mampiavaka anazy a tsy dia hoe ilaina an'izay ny asa an-trano. Tsy hoe manambany izy izy a fa amin'izao fotoana izany toy somary hoe tena efa saka hoe ao anatina tontantaratasy avokoa ny zavatra rehetrarehetra atao indrindraindrindra amin'izay resaka hoe asa izay. Rehefa avy eo izany an aoriny ity mozika anankiray ity dia toizana any amin'ny tapany faharoa ny torohevitra momba ny endriny an sy ny fandrafetana an'izay a CV izay.

0: Here we go.
1: Okay.
0: One, two, three, four.
2: Fanda, izay ilay mpanakantontsika teo iny a, gasy filinina ny lohateniny mozika iny a, dia misy SMS ihany koa avy amin'ny 38:46 izy io a, salama Sofia ozy izy a, dia izy io ny manana mozika dia afaka manatra sanganasany aty ve ozy izy, somary manontany izy a, izany hoe tokony raisiko izy ity a, dia izay samizay ihany no fampiresaka fa somary hoe narosiko ihany koa satria sao dia misy ohatra anazy ihany koa hoanohany hoe manana an'izay mozika izay afaka aterinao aty mihitsy ilay mozika anao dia afaka mivahiny ihany koa ianao eto amin'ny onjapeo amin'izay fotoana mety aminao fa tongava ety amin'ny radio television Sofia ety ampazambazaha ety ampitan'ny galanamo no misy anay a, izany hoe ato amin'ny batiment misy an'ny intercenter no misy ny RTV Sofia. Tonga avy ety dia ety mifampiresaka tsara manodidina an'izay a entanao izay, dia misy fandaharana ihany koa rehefa sabotsy aho amin'ny fahitalavitra ao a hit de la semaine izay arahana amin'ny namana taxa, dia afaka any anatin'izay ihany koa, izany hoe ankoatra ny matraka azy a sy ny hoe fifanianao eto amin'ny onjapeo, dia afaka arosoany ihany koa izay mozika anao a izay. Ny zahako izy izy a narosoko amin'ny kapeiny izy iny satria mety misy ihany koa mety hoe mba ohatra anazy ihany misalasaly hoe ahoana ary ahoana ny fiaramiasa ohatra amin'ny onjapeo Sofia sy ny fitalavitra Sofia manodidina an'izay resaka mozika izay a, afaka mivahiny tsoma tsara mihitsy anao a, dia afaka atao matraka azy ihany koa izay mozika anao a izay. Izay fapo tsara angamba ianao tao anatin'izay atao hoe fanontaniana, dia raha misy ihany koa ny mety hoe mitovy aminao any hoany a, mety hoe nanana ny izay atao hoe tsy olana moa izany fa mety hoe tsara ho fantatra izay a, dia narosoko a ho an'ny rehetrarehetra ny makasika niny a, fa dia makasitraka indrindra ho an'ilay laharana 038:46. Miverintsika ao anatin'ny tapany faharoa, ao anatin'izay atao fizarana tsara ho fantatra ihany koa mahakasika ny ity mahakasika ny CV moa izany, anisany hoe atao tantaratasy anankiray a ilaina rehefa hoe andeha sehatra amina orinasa asa anankiray a ianao amin'izao fotoana ozy izy a, dia efa hoe miainga amin'ity avokoa ny rehetrarehetra, ataoko angamba efa kavitsiana sisa ny mety hoe vita resaka ambava fa tsy maintsy hoe mila an'ity na misy aza ny fifampiresahana ambava fotsiny a, dia tsy maintsy manaraka ny foana ny antota taratasy a mombamomba anao satria tsy hisy ihany koa olona hoe andray tsotra anao fa tsy maintsy hoe manaraka ny foana izay a antota taratasy a momba anao izay, dia ny singaniko manokana ny CV moa izany satria ity anisany hoe tena ilaina ihany koa a rehefa hoe sehatra amina asa ianao. Torohevitra momba ny endriny a sy ny fandrafetana azy indray no hoentina atao mitapany faharoa mamarana azy. Ny voalohany indray ao anatin'izay hoe momba ny endriny a sy ny fandrafetana azy izay a, kajio tsara ny alavany izay a CV anao a izay, ny taratasy moa izany dia mitovy avokoa e, ny alavany sy ny atao hoe ny sakany sy ny alavany, fa ny tena tsara dia aleo pejy anankiray ihany a mazava tsara fa tsy lava be a tsy misy heviny, fa aleo pejy anankiray mazava tsara fa tsy hoe nataonao pejy anankiroa ohatra ny CV anao nefany a tsy hoe inona daholo ny voalaza rehetrarehetra fa tena hoe tena votoatiny a izay voalazako tany amin'ny tapany faharoa ny tokony hoe tena isongadina ao anatin'izay CV anao izay, dia mba pejy anankiray dia mahafeno anazy satria misy ihany koa ny atao hoe orinasa rehefa mandray an'izay antontan taratasy izay a mety hoe tsy tena ilay lehibe no mandray anazy, fa tsy maintsy hoe misy ny atao hoe manana ny faharomana arakaraka anazy moa zany, izay efa napetraka ihany koa amin'izay toerana hoe mpandray a, izay atao tantaratasy izay. De tsy hoe kamo izy a, fa misy ihany koa vao mijery ny olona anankiray, mijery ny CV anao a, tonga de mety hoe kivy be izy am'le lava be, tsy hay hoe inona daholo ny tianao hotenenina ao anatiny, fa aleo zavatra fohifohy nefa mafonja, misongadina tsara, ampy tsara ilay voalaza teny amin'ny tapany voalohany teo a, toy izay lava be a, mety hoe anjeraka anazy ny amaky an'iny hatramin'ny farany, fa aleo atao pejy anankiray mazava tsara fa tsy lava be a, tsy misy heviny. De ny manaraka an'izay ihany koa a, rehefa ao anatin'ny CV tsy tokony ho hita ihany koa ilay soratra ery ambony ery, ilay hoe kirikirio amin'ny vita e, ilay CV iny a tsy atao ao anatiny tsony. Ohatra rehefa any ampianarana de ohatra hoe manao lesina anankiray izao a, de misy tsy maintsy misy lohateniny foana iny lesina iny, de tsy atao mitovy amin'iny ilay izy a, tsy atao eo zany ilay soratra hoe CV ery ambony ery, fa avy hatrany a de avy hatrany a de ny fampalalana manokana makasika anao no tokony hoe hitao, fa tsy tokony ho hitao tsony lay a soratra hoe CV. Indraindray mantsiny tsika tsy tonga de, zany hoe le tsy tonga de manao anazy amin'le tena ilaivany le tena hoe hoentina any a, fa tsy maintsy hoe mbola manao brouillon kely tsika de sao de adino eo iny rehefa tena hoe amin'ilay tena izy a, fa tsy de tsy tokony hoe hita eo intsony zany a iny zavatra anankiray iny. Ny mpampiasa ihany koa zany hoe ny orinasa anankiray ihany koa somary hoe mijery ihany koa amin'ny akapobeny any izay zavatra mety hoe ataonao ao izay, iny zany de efa hitsarananao hoe mety tsy avoafehiny izay asa izay ianao, satria mety hoe ny pitsopitsony zavatra kely any ohatr'izay mety hoe dinodinonao a, de mety tsy avoaray anao ihany koa amin'izay a asa mety hoe anateranao a atota taratasy izay.

Amarana ko an'azy ary a dia ataovy madio a sy mora vakina foana izay CV-nao izay a. Ny endrika tsotra sy voalamina tsara dia manampy a ny CV-nao ho mora jerena sy matianina kokoa raha ohatra ka hoe madio a sy mora vakina ny anaovanao an'azy. Indraindray tokoa dia tena hoe lava be, dia tena hoe be da be mihitsy ny zavatra voasoratra ao anatiny, dia ti ihany koa ny azadino a ao anatin'ireny a asa ireny a, dia tsy maintsy misy ihany koa ny atao hoe tolotra izay tadiaviny a ao anatin'izay asa izay, dia mba tena hoe zany hoe tena mifanaraka amin'ny zavatra tadiavin'ny mpampiasa no tena hoe soaty a ao anatin'ny CV anao. Fa aza misy mantsy manao ohatr'izany hoe mety hoe misy zao ny asa hoe baka ohatra no tena hoe ilaina, dia mety hoe manana maripahaizana ankoatran'izay ianao, tsara ihany koa ny hoe arosonao avokoa ny maripahaizanao rehetrarehetra fa ajanony foana eo amin'ny maripahaizana izay mety hoe ilainy a no soroatana ao anatin'ny CV. Fa indraindray ihany koa mandiny zavatra be da be a ny orinasa anankiray, dia raha ohatra ka hoe ao anatin'iny CV iny zany ao anatin'iny tena hoe tsaran'ny orinasa anankiray a na ny mpampiasa anankiray a ny tena hoe maha izy ianao, na dia atao hoe mbola tsy mifanerasera aminao matetika ary izy, dia ao anatin'iny ny tena hoe hijerevany ianao sahady a an'izay a mety hoe soa sy ny hoe mety hoe zavatra hisongadina izay a mety hoe ataonao rehefa tafiditra ao anatin'izay a asa izay ianao.

Maherita aloha amin'ny telopolo minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro hatrio. Izay indray no azoko ny zaraina ho an'ny androany a, tena hoe ilaina izy iny a ho an'ny rehetrarehetra mihitsy, indrindrandrindra ho an'ny tanora moa zany, dia tena hoe ilaina mihitsy ny fampafantarana makasika ny hoe fomba fanaovana CV tsotra nefa mahomby. Dia ankasitrahako foanafoana ianao a, izay tafiaraka amiko a rehefa eto a ao anatin'izay a fanentanana izay. Dia omeko ihany koa ny fampafantarana makasika ny fandarana fantarafa tanora aloha zany a, rehefa tsy tonga eo any amin'ny ora izay efa mahazatra antsika iny, dia somary hoe misy fiantoana kely a makasika ny fandarana anankiraha iny. Fanaizana tsy zany a, ity loha hevitra no entiko ity izao dia efa voakasika tsara ao anatin'izay ny tanora na ny rehetrarehetra mihitsy a. Dia makasitraka foanafoana ny amin'ny fiarahana, dia atreo indray no azoko ndresahana ary a toizantsika ao anatin'ny mozika ny fiarahana ankatrany amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro indray a, anarahana ny doka sy ny filazana rehefa avy eo. Voalahatro amin'izay ary ireto mozika nangatahanareo a ireto.

0: Lucas Filazan e domni Radio Sofia.
1: Efa mandray mpianatra ny lisea sy kolejy PPCL Rafiringa ho Lasandratrony sy Mokana Fianarantsoa amin'ny klasy seconde, première, terminale, sokajy L sy S. Misokatra ary nahazo fankatoavana ara-panjakana ny CNPP Centre Lasalien pour la professionnalisation paysanne ao Maroharina Lasandratrony. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny laharana 034 01 524 20 034 01 524 20.
2: Fitsaboana maso eto Fianarantsoa. Ilazana isika eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondiny.
1: Ny alatsinainy fa 5 volana oktobra sy talata fa 6 volana oktobra taona 2020 ity.
2: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra anakaiky, marary lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao solomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io. Ny fanplaza ary azadino ny karine.
1: Ho fanamariana ny fankalazana rejionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona eto Matsatra ambony, ny fitalayavaparitry ny mponina sy ny firaisankina dia manasa ireo zokiolona rehetra tsy akanavaka anatrika ny famelabelaran-kevitra ao amin'ny lapan'ny faritra Matsatra ambony ny voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny sivoraha maraina. Hisy ihany koa ny fizahampahasalamana maimaim-poana toy ny tension, ny diabeta, ny omamiadany nono, ny nify sy ny ativava sy ny maro ro samihafa. Izany dia manomboka amin'ny fitoraha maraina ary toy mandritra ny tontolo andro manoloana ny tranompokon'olona Ralay Velo Daniel.
2: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, tianoho fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana nefa tsy afaka mianatra isan'andro? Natao anao ny science et technique de l'éducation enseignement à distance na STID SVA. Telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana, licence en sciences et techniques de l'éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 034 49 423 33, manomboka ny 20 septembra 2020 amin'ny ora fisokafany birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2020 2020 communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy lalam-piofanana vaovao informatique, andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tete andro fifantenana sy fisoratananarana fandefasana dossier amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septembra ka hatramin'ny 2 oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra zoma 8 septembra na zoma 2 oktobra 2020. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 2 septembra na herinandro ny 5 oktobra 2020. Vokatra sy fisoratananarana farany herinandro ny 5 septembra na herinandro ny 8 oktobra 2020. Fidirana alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 ora sasany. Fifandraisana manomboka ny 4 septembra 2020 034 44 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
3: Wantsika ety fenaratsoa
4: tio sahirana antsoina ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fuc de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopelamada contact 0345 816 04.
5: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
6: Tiny vaovao be ky fiarany gasy.
7: Irina marina tena mba mila anio koa mba hagnatatraky ny tetika asako
6: fomba kory zany na fandianana hazo an'io
7: nony location avecopsot asany bret madagasikara banke populaire avy de hampiasaiko avy atrano fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely.

0: Fini les pâtes de Malagas Rich. Numéro 1 de Madagascar.
1: Shop 103 Center en passant bazar. Wanozaï Karakara Lanunan. Mariage, fiançailles, anniversaire. Patem Massinsis. Manantuna Wangi Shop 103 Center en passant bazar. Aoun Waitanore Kudza Kudzare Hitchaylay Namzani. Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini, marouaf. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en passant bazar.
2: Tonga sahoan magnana ny koafinao, anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Tefitioerin'ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirina ka natao ho anao te hampandroso ny seha-piarianao. Ny Epargne Avenir Enfant Education ho fanomagnana tendrisao ny hoavin'ny zanakao ary ny Retraite Plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo-sotra, mpandrahara, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrisao ny masofon'ny mpamfa adresy anjomahapitany retaxi Marine Schumatel.
3: Pampa, vaholana akaiky ny tetika asanao.
4: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tambo be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
5: Fiofanana ao ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka na toute série.
6: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany.
7: Ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona
8: na ny stage.
9: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
10: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
11: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
12: Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
13: ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale.
14: Misy ihany koa ny laharana
15: 03415 570 62,
16: 03415 570 62,
17: na
18: 03826 123 87 03826 123 87.
19: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 73, na tongavy ny toerana.
9: Isanandro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana rano mangotraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
16: Tsy vaovao ve izany kone?
9: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
16: Kobaina flash banane!
9: Vaovao be, ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane, vetivety dia miamy. Fonosana 50 gramy amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
19: Anjarantsika eto fianarana tsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Passambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e! Fais-le-moi ton problème en la clé, mis-

0: plus télécommande. Merci, magasin Intercenter.
1: Onoa, ba fantatrao ny groupe fianoach?
2: Fa groupe inona kizy any?
3: Te groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ny fianaratsoa.
1: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara?
6: Tantara ny tsehatra.
7: Ary soa mitantara ny fiainoara.
1: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
8: 034 32 847 75.
1: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!

direction régionale ny jirama matsatra ambony fianaratso dia mampandre ny be sy ny maro fa noho ny asa izay atao dia ho tapaka ny jiro ny zoma faharoa ny volana oktobra taona 2020 amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro amin'ireto faritra ireto Ambodimanga, Ambalakaja, Akdona, Ankazobe, Amontana, Ambalamarina, Ambotsavatona, Mahazaingy. Sy ny asabotsy fahatelo ny volana oktobra taona 2020 amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro amin'ireto faritra ireto. Mazavatakona, Kianjasoa, Maharana. Ny famatsiana ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro ko hiangaviana ny rehetra mba hihevitra azy ho toy ny tsy tapaka ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety aterak'izany ary maneho fisaorana mialohan'ny mpampiasa herinaratra ajaina

Ny direction régionale ya ny jirama matsatra ambony fianaratsoa dia mampandre ny besina maro fa noho ny asa izay hatao dia ho tapaka ny jiro ny zoma faharoa ny volana oktobra taona 2024 amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro amin'ireto faritra ireto: Ambodimanga, Ambalakaja, Ankitona, Ankajobe, Amotana, Ambalamarina, Ambodisavatona, Mahazaingy. Sy ny sabotsy fahatelo ny volana oktobra taona 2024 amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro amin'ireto faritra ireto: Mazavatakona, Kianjasoa, Marana. Ny famatsiana ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro ko hiangaviana ny rehetra mba hihevitra azy ho toy ny tsy tapaka. Ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety aterak'izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra ajaina.

0: Ireto avy ary ny pharmacie de garde eto Fianarantsoa hatramin'ny fahatelo ny volana oktobra taona 2020 ho avy ity. Misokatra ho any rehetra ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso, ny tontolo andro sy ny tontolo alina. Pharmacie centrale du sud Ambalapaiso, laharana 034 66 656 0, ny laharana azahoana ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso. Manampy an'izay ihany koa ny pharmacie Lamsec, route de la gare. Pharmacie Lamsec, route de la gare, laharana 034 31 620 26, ny azahoanan' izay pharmacie Lamsec, route de la gare izay 034 31 620 26. Mirary fahasalamana haingana sy tanteraka ho andreo izay mety hoe mandalo tsy fahasalamana.
1: Cœur sur 103 FM.

efatra amby roapolo minitra ny amin'ny roambe folo ora atoandro a mirarosoa trano ho an'ny rehetra tafiaraka amin'ny radio television sofia amin'izao a toandro a ny alarobi fa telopolo ny volana septambra taona ena amby roapolo amby roa arivo a izao mozikaantsika anakiray teo iny a miangotro endikalita katalina iny a cover nataony tsiro moa zany izy iny a kodikara antsika tany anatin'ny fandarana kory fianaratany a de miverina ihany keo rehefa oreny toka sy ny filazana atoandro tahaka izao toy izantsika ao anatin'ny mozika trany ny fiarahana miandry ihany keo ntsika ny any amin'ny ray ora tolakandro rehefa avy eo a nylorana ihany keo a ankafizantsika ihany keo a ny fandarana l'intégral zany hoe mpanakanto anankiray indray a roso anao a anatin'ny atsasakadiny be zao a ankafizana n'izay mpanakanto anankiray ity anankiray izay omeksady ny fampafantarana azy a zany hoe avy atrany teo atsitoka izy indray moa zany ny mpanakanto izay hoentina rehefa avy eo a sa atao surprise zay ny mety amintsika angambany lay atao surprise izay rehefa ny amin'ny ray ora tolakandro a afaka tsasakadiny mahery kely hoeo de miroso ao anatin'izay fandaharana intégral izay isika fa zaho aloha zany de mitoy foana ao anatin'ny mozika ny fiarahana izay ankafizany besanao mary ihany koa moa zany ny onjapeo sofia izany mozika maro samihafa izany de mbola misy tsy nilahatra foana ve mozika anareo taoko angamby efa nilahatra avokoa izy rehetra tao anatin'ny sms ataoko ohatrany hoe tsy mazava tsara angamba ny fangaratanareo azy satria de indraindray somary hoe tsy voafeny fomba fanoratra azy a de naizara de nasofanina mihitsy eto hoe izy ary ty mpanakanto ty a inona ary ny lohateny kirangatahanareo a fa de manentana foana moa hoe soratsy tsara ny anarany mpanakanto a sy ny lohateny kirana izay mpanakanto a angatahanareo izay mba tsy mifanometsiny mantsika satria indraindray hoe tena tsy nandeha mihitsy ny mozika anay nefa zareo manentana hoe alefaso alefaso ny mozika angatao ny mozika izay ankafizonao a de mba tsisinn'izay tsiny izay de omena foana ny fahafantarana hoe matotsy nandeha ny mozika anao na ianao tsy teo tamin'ny fotoana nandehanany a na ihany koa mety hoe tsy mazava tsara zay ny soratra atao de somary hoe tsy fantatra ny tianao a angatahana dao ary atoizanao anaty mozika ozy izy a ny fiarahana mahery fito amby roapolo minitra ny amin'ny roambe folo ora atoandro

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Ho fanamariana ny fankalazana regionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona eto Matsatra ambony ny fitalayavaparitry ny mponina sy ny firaisankina dia manasa ireo zokiolona rehetra tsy akanavaka anatrika ny famelabelaran-kevitra ao amin'ny lapan'ny faritra Matsatra ambony ny voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny sivoraha maraina hisy ihany koa ny fizahampahasalamana maimaim-poana toy ny tension ny diabeta ny omamiadany nono ny nify sy ny ativava sy ny maro samihafa izany dia manomboka amin'ny fitoraha maraina ary toy mandritra ny tontolo andro manoloana ny tranompokon'olona rahalay velo daniel
2: JKM dia manolotra ho anao Salon de l'Auto 2026 ny 25 ka hatramin'ny 27 septambra ary ny voalohany ka hatramin'ny 4 oktobra ho avizao ho hitanao ao avokoa ireo hika farany ara-teknôlôjia amin'ny tontolon'ny fiarakodia sy ny kodiaran-droa ary mbola misy tolotra goavana ihany koa mety hahazo fiara ray ianao ie fiara iray alefa soarika Salon Auto arahin'ny anaranao feno amin'ny 0334 34 00 677. Salon de l'Auto 2026 miaraka amin'ireo fiaramiombona antoka aminay partenaire stratégique depuis 2013 IAS Business. Banque officielle, Bread. Boisson officielle, Coca-Cola. Allez, Fassoir, Salon Auto, Araï Nyanaranofin, Amni 0-34-34-00-777.
3: Wan tiket fenaratu, tio sairana tsune nofa, efa tungetom tike ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iru fukata mar, tui ni pomaraji, zena fatarana biopi lamada, atrai, wan nyul lamana na ura nam ni tusta, yo yan kuni nekta fukte par pari, ze tita fatse omni biopi lamada iririanji, na to wan nyul lam mistiabet, tia tu yan kuri fukata fana lana toka sinskiar, wan doze manir ni alam zanji, ni proteina si ni et memoir, arni te menser, miskuni fana fut manala au, arni mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopi lamada contact 0345 816 04.
4: Fidiram-pianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus ankafizy ireo fandarana maro na atao an'ny mpianakavy ny fiverenan'ny baolina kitra Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League ny rugby top 14 sy ny maro hafa tsy lazainy ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fadadaza La Femme de Ménage na koa Apollo Asphalen koa aza miandry ary tia mialina ariary dia mahazo abonnemo access ray volana miaraka saav ary maimaim-poana ny fametahana azy
5: petit outillage M top numéro 1
6: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes l'intégrale sur la 100.fm

telopolo minitra ny amin'ny iray ora tolakandro Elsa no entina tao anatin'ny integrale tamin'ity androany ity mafinaritra satria dia mozika somary hoe mbola midamina ny mozika n'iny mpanakanto anankiray iny dia ho amin'ny rapitso indray amin'ny fotoana tahaka nihina ny lorana anao an'izay integrale zay teo ny fotoana ny integrale manaraka indray dia mankasitraka foanafoana ny amin'ny fanarahnao ny onjapeo sofia tsy mijana tsy mitsahatra fa eo foana ianao mozika foana no entina anoizana hatrany ny fiarahana miandry indray sika ny any amin'ny roa ora tolakandro anarahana ny lorana ihany ko ny enon'ny feony satria larobia andro hany dia any amin'ny roa ora tolakandro ry izy ny lorana anao indray n'izay fandarana enon'ny feony izay dia andrasantsika ao anatin'ireto mozika malagasy ireto indray izay fandarana izay ndaoary

0: fotoana mambe miaraka amin'ny RTV Sofia.
1: Latsaka dia minitra ny amin'ny rora tolakandro atreo indray aloha izany ny fotoana izay nafahantsika niaraka tamin'ny ity andro ny alarobia ity dia ho amin'ny rapitso indray ny fotoana manaraka amin'ny folora tahaka ny androany ihany ianjamahefa moa izany no niaraka taminao teo izay dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka indray ho amin'ny rapitso dia mirary fitohizana ity tolakandro ity finaritra ho an'ny rehetrarehetra indrindra ihany koa fahazotoana ho an'ny rehetrarehetra dia manentana anao foana aza miala aza mbola misaraka hatrany amin'ny radio television Sofia fa mbola maro ireo soa azo ifampizarana ho entiny ireo mpanentana izay andimby toerana ihany koa rehefa avy eo oriana ity mozika ity ihany koa dia misy doka sy filazana eo dia aorian' izay avy hatrany dia ao anatin'ny fandaharana enoi ny feony indray dia ankafizy ho finaritra avokoa ary ny rehetrarehetra izay alahatra ho anao eo rehefa amin'nyitya tolakandro ity veloma vetivety ary dia ho amin'ny rapitso indray.

0: Akory aby, mbola ampifaliana trano ry havana no iarabanantsika rehetra, manaraka tsapaka ny fandarana eny ny feony, izay totosainsa mpanasa feo ny filazantsara eto amin'ny ity onjam-peo mahazatra antsika ity. Bojinelli no finaritra manolotra ny fandarana ho antsika, miara-manatontosa rakotinaina Falson Gersin. Tory teny fa 50 nandritry ny Jobily fa 58 taona ny toby lehibe fifoazana ankaramalaza no andeha horenesintsika mandritry nyity herinandro ity. Izany dia arenesantsika ny fampianarana avy tamin'ny ramatoa teolojiana Siza Victorine izay tonia nasionaly ny FBL. Izany fampianarana izany moa dia hita taratra ao anatin'ny soratra masina Jaona voalohany toko fahadimy andininy fa 56 ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Dia mirary antsika ihany finaritra tompoko.
1: Mbola manondroka ny lohana eto anatrehanao indray zahay ry Andriamanitra raina eo ny amin'izao fotoana izao, manome voninahitra ny naranao, misaotra anao raha taonao nahatratra ty fotoana ity. De zao 58 taona ny toby lehibe ankaramalaza izao izay namolavolanao anay, nitezahanao anay, nikolokoloanao anay mba ho anao zahay, satria ianao tokoa ny mpamonjy anay, ianao no mpanavotra anay. Tehirizo amin'izany famonjenao izany ary zahay, hazony amin'izany fanavotana izay efa nanavotanao anay izany zahay. Ary raha tonga eto tokoa aza velanao hizaha volotara ho zongozonyny rivotra, fa ataovy tena mahita anao Jesosy ka ho verina izahay. Koa dia mitenena aminay fa vonikeonao anao izahay, misaotra tompo. Amen.
2: Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ary dia ho hitantsika ao amin'ny

Ya, fa izay rehetra nateraka-Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka-Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Anisany tenin'Andriamanitra sarotra izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao. Araha niresaka amiko ny ray aman-dreny eto amin'ny toby lehibe, tsy mbola nijery ny teksta aho, dia nanaiky amin'ny fahatahorana ihany aloha. Sarotra ny mandaha ray aman-dreny, fa rehefa namaky ny teksta aho dia te hiverina iresaka indray, sao dia tokony tadiavanao lokafa ihany. Tsy mora miteny an'izany resaka ota izany, indrindra amin'izao andro iainantsika izao. Efa manomboka sujet mampangididy sofina ny maro izany, zavatra tsy tokony resahina intsony ary manafitohina ny maro, indrindra fa ho tsika zanaky ny fifoazana, izay milaza fa tena efa ao, izay milaza fa tena efa eo an-tanakavanan'Andriamanitra, efa sakaizan'Andriamanitra, ka tsy tokony resahina intsony izany ota izany. Ary ny tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izay miresaka ny amin'ny ota mahafaty sy ny ota tsy mahafaty dia nisan'ny olana manahirana ny kristianina io, ary miteraka tsy fitoviakevitra ihany. Hoe ahoana tokoa moa izany ota mahafaty izany? Ahoana ny ota tsy mahafaty? Ka zary ananany sasany fanamarina tena ihany amin'izay atao. Fa ny ahy enye tsy dia tena manahoana loatra e, ny anao ane ny tena gravy. Ary ao ny mieritreritra fa zany hoe ota mahafaty, ota tsy mahafaty zany dia ilazana n'ilay taotsika hoe haben'le ota ka tena ity kely fa irino be. Ao ny mieritreritra fa ny amin'ny mahafaty sy ny amin'ny tsy mahafaty azy dia miankina amin'ilay tao hoe raison nanaovana an'ilay ota, lay antony. Io ane ka misy raison e, tsy fantatrareo mavo fa izao no antony. Ka rehefa maharesy lahatra le antony de verina fa tolerable zany ota izany. Ay ve zany? Ay, tsy maninona. Ao ny mihevitra koa ao anatin'izany fahadisoakevitra izany fa miankina amin'ilay olona zay manao ny ota no mahafaty sy tsy mahafaty azy. Ka raha izaho zay mpitsanganety foana mitory no manao n'le ota de haiko ny manao azy, fa raha ny vahoaka tsy mandady arina no manao azy de tena gravy zany, tena trop. Io indrindra no ahitsiny izao tenin'Andriamanitra eto izao ry havana, fa tsy miankina amin'izay saranga na sokajin'ilay olona manao n'ilay ota no mahatonga azy ho mahafaty sy mahafaty ezo eto. Tsy miankina amin'ilay raison maharesy lahatra ahy, maharesy lahatra anao amin'ilay ota no mametraka hoe mahafaty sy mahafaty, na hiankina amin'ilay mety refy andrefesantsika izany ota izany ka hatreto hatreto azo atao fa ny eto ihany tsy azo atao. Rehefa amin'ny sarambabe bahoaka dia mba tsy atao ity, fa rehefa any amin'ny afiniafina dia azo atao ihany. Rehefa tsika samytsika dia afaka manao ihany, fa rehefa devan'ny olona tariana dia mba andao mba montina kely. Tsy miankina amin'izany le ota mahafaty sy ota mahafaty. Fa eto dia ity epistiliny jaona ity ihany no ahitantsika nyity voambolana ota mahafaty sy ota tsy mahafaty ity, izay dikateny malalaka ihany nandikana azy eto. Fa raha ny teny fototra hitantsika le fandikateny ery ambany ery baibolintsika rehetra misy an'izany, dia apetrany fa hoe ota ho amin'ny fahafatesana na ota ho amin'ny tsy fahafatesana. Zany hoe ota mitondra ho amin'ny fahafatesana, ota tsy mitondra ho amin'ny fahafatesana. Dia vao maika mikorontana ny karazany manao kory zany, dia betsaka ny olona manao calcul an'io. Zany ny fiainana kristianina amin'izao andro izao, manao calcul hoe hatray izao ny manota dia hatray izao ny tsy manota dia manao calcul an'izany. Dia rehefa mahay calcul dia zay no atao hoe mahay miaina. Zany zava-misy amin'izao ry havana. Fa tsy izany fa raha mijery ny teolojiany jaona antsika amin'ny mahay jaona azy dia ny resaka ara-panahy no tena fotoriny amin'izany teolojiany izany. Ka raha miresaka izy eto ny amin'izany hoe ho amin'ny fahafatesana na tsy ho amin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana

0: Marina, arapanai no ambaranet, dele hisaranam na gemanta. Pizemla zenzo va gemanta, tauam sahedena, ran resagatam ne damasivis, faramihina na zanuazizan, de ufatit kuhenaro. You fafatesa na rapanaiu, nu resahena yetu, mi diga izan riava na fatsfatenara no tozika faturten. Fa mi diga izani, falaiuta! Sima afat, zeresai na yeto ramisra lai manu, sima afati. Auka ifuna waz dizau, lai fatseru vatena lai ulla zenanuta. Nun fifuna na zeto tzikaz. Kama mangi azem zan fanai masna. Kama nena si beba kam zanizi. Mariku riku zanizi. Kama natu nang az fidzalian zesos. Manjai famelanke luka no zan. Sima afati azitsun lai uta. Na dena no zani uta zaniz. Anefa de manena si beba ka. Sima afati azitsun zani. Na dena ndan zesos inte. Luaze petera refanzeri assessus din gugugun tumanis nanenna sinferna nanao izantsunis fanzurva volombenna ny amlay jesus io lay uta tsimafaty avako dele uta zay nanenna si bebana ary si virina na intsuny si lalao vora intsuny io lay uta tsimafaty fa lay uta mafaty kosa na dia efa mahalala azy fa efa maty fo amizany jesus araka ny fanevatsika fanamonjy antsika tamizany izy dia mbola lalao vina ihany na dia efa nipotsipotsirina teto karaha malaza aza zany ota izany dia mbola iverenana ihany na dia efa nibebana aza izany tamin'ny fotoana nahatserovatena dia tsy mampaninina mamerina izany ray io lay ota mahafaty ka ilazany jesosy fa zay miteny ratsiny ray dia mbola azo famelan-keloka zay miteny ratsiny ny zanaka dia mbola azo famelan-keloka fa zay miteny ratsiny fanahy masina kosa tsy azo famelan-keloka io lay fahafatesana satria tena tafasaraka amin'andriamanitra satria izay indray ary mampatsiaro tena anao raha ny feo ny fanahy masina zay mampatsiaro anao no tsy hinoinao io lay fahafatesana ambarany ty epistilinjaona ty amintsika riavana io lay ota mahafaty izay ambara eto io no ambara ao amin'ny epistilin'ny jaona ty ihany ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fahefatra ambiny folo dia lazainy eo fa isika dia efa tafafindra niala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiaina ity fahafatesana eto ity no resahana amin'izany tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana noho niza noho n'izay nataon'i jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany no fanevantsika fa izao jehovah no mpamonjy ianao dia jesosy nidina izany riavana nandatsaka gny rano teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy ahy hamonjy anao ka na dia ao anatin'ny fahafatesana izao sanao amaha olombelona nitorotoriana tamin'ny ota tsika fahafatesana nitambiny ota tsy misy marina na dia ray akory aza fa na dia nitorotoroana tamin'ny ota zaho na dia tsy mahay nitsihany ota zaho maha olombelona dia nidina jesosy nidina jesosy tonga nofo nanorotoro izany ota izany tao amin'ny nofony
1: ao amin'ny nofony ny nanorotoroana eny
0: torotoroina jesosy tamin'izany io lay tsy nitsitsihana an' jesosy teo amin'ny azo fijaliana mba atorotoro ilay nofo ota ato anatiko lay nofo ota ao anatinao ka atonga ahy atonga anao tafafindra amin'ilay fiainana
1: io no ambarany eto de aoka ifona ho azy mba hanomezany ray azy fiainana ny fahotana zany ry havana raha ny lesona raisintsika voalohany amin'izany de tsy natao hifampitsarana zao gnany ano zao gnany ano fa raha matsapa izany ota izany ianao raha mahita gny raha alainao manota ianao mifona ho azy mba hamangy azy ny fanahy ka ibebaka izy raha matsiaro anao enanota aza mirehareha na manamaritena fa ndao ifona ho amin'izany mba handray fiainana de le fiainana zay efa nomeny jesosy eto dia mazava zay ambarany tenin'andriamanitra amintsika ry havana fa ny ota dia ny tsy fahamarinana rehetra manitsy an'ilay fahadisoan-kevitra teo izany hoe ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra izany hoe izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra izay rehetra miala amin'ny tenin'andriamanitra izay rehetra mampisaraka ahy mampisaraka anao amin'i jesosy dia ota avokoa izany ota avokoa izany ary rehefa resaina ny atao hoe ota rehefa resaina ny atao hoe ota de tsy misy domaine de définition izany ka metrahantsika hatretoko hatreto fa ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra zay rehetra mampiala anao amin'i jesosy zay rehetra tsy arahan'i jesosy aminao ota avokoa izany tsy fahamarinana rehetra misy manko mieritreritra Ary tsy vitsy amintsika eto mety ho tratrany izany. Tsy vitsy amintsika eto mety ho tratrany izany. Mieritreritra fa misy klasy ny ota. Dia tena ny kristiana ny manatalenta amin'io a. Misy ny atao hoe ota tsotsotra. Tsotsotra, simple. Ah, tsy dia ino ane iny. Mandainga. Ah, ino koa izay lainga indray mandeha. Tsy maintsy misy ny lainga-lainga kely. Olombelona hoe afaka ny lainga. De kely ho itsika. De apetrakitsika izay atao hoe fikilasiana an'izay ota izay ka mahatonga ny fonao ho mafy tsy hibebaka. Izany ny ambadiky ny tsotsotra. Raha mba ho tsotsotra ihany moa aninona. Fa betsaka ny kristianina no mametraka. Ary dia tena gaga ianao a. Fa mba efa natreko ihany nianatra siko lelahady ihany aho fa kely nianatra confirmation a. Fa ao anatin'ny sampana nianatra tany amin'ny seminary a. Fa tsy mbola nahita ny vombolana io nefa dia tena mihanaka ary tena mbola tsy hain'ny olona ny tenin'Andriamanitra izay mbaray mihoatra ity zavatra teneniko ity. Dia ny fahafantarana misy ny atao hoe ota masina ary sady ataony ota masina izy no misy sahy mampiasa hoe péché mignon. Tany hoe tena tena kafizy ity anankiray ity aloha dia tena rehefa mieritreritra an'ilay ota dia mitelin-trora mignon hoe omena agnarana tsara mba tonga azy ho tamana, mba tonga azy tsy ho voahetsika, mba tonga azy tena tsisy kitikitika. Io le ota mahafaty satria tsy hibebahana. Tsy misy ry havana na dia akafiziko sy akafizinao aza ny ota. Tsy misy ny ota masina fa fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra ny ota. Ka nahoanao no mahasahy teny an'izany maso? Tsy hoe satria mpanompon'Andriamanitra rehefa mandainga dia lainga masina no ataoko. Tsia fa mamparikoriko an'Andriamanitra izany. Fa vetavetana eo masony izany. Tsy hoe satria olom-bahositra aho mangalatra dia ataoko hoe halatra masina ka betsaka ny olona mangalatra rakitra. Fa rehefa kitihina izany dia mihozongozona ny toeran'ny pastora satria indraindray ny dinôzaro no manao an'ilay izy. Voahozongozona ny toerana rehefa resahina izany. Tsy hoe rehefa tomponandraikitra aho manao an'ilay izy manodikodina ny volam-piangonana dia masina izany fa tsy hahamasina izany ny titra ananako na ny titra anananao. Fa rehefa ota dia ota izany. Sarovy izany ry kristiana. Mialatsiny aho raha manohina izany fa manavesatra ahy izany raha hoentiko miverina fa tsy nanana programa itorentia fa Jesosy ny nanendry dia tsy azoko sakanana izay asainy tenenina. Betsaka amin'izao andro iainantsika izao, amin'izao andro iainantsika izao ry havana, dia tena mihanaka, dia tena manandevy ny fiangonana, ny arety ny fijangajangana. Tsy tia ho resahina io fa dia ho tenenina eto izany. Tenenina izany fa heverin'ny olona zavatra tsy mampaninina izany. Inona koa moa izany? Izany ane ka nofy ihany no milalao an'izany. Fangano fanahy no antony dingan'i Jesosy tetỳ an-tany nandraisany an'io nofonao ota io. Fa io nofonao voafatotry ny ota io no nidinan'i Jesosy. Ko nahoana no sahy miteny an'izany? Afaka niandry teny an-danitra teny avao ne Jesosy dia izay tonga egny no vonjeny. Fa nidina eto izy. Nidina eto izy. Tonga nofo ny aran'olona tamintsika. Tsy misy fijangajangana masina izany. Fa mihanaka ny fampianaran-diso. Fa rehefa samytsika samytsika ho dia masina. Ka iny fahitenenan-dratsy nanan'Andriamanitra itsika mpanompon'Andriamanitra mandeha manao tafika masina mamonjy fivoriana eny fa na dia tonga eto aza rendez-vous no atongavana eto. Misy izany mieritrereta izay tratran'izany mibebana. Fa na dia izany aza ny antondia mbola mamindra fo aminao Jesosy raha manaiky ny fany fanahy masina hiala amin'izany toetra ratsy izany fa avetavetany eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary raha nilaza ny bokin'i Daniela izay mbola verin'i Jesosy eo amin'ny filazantsarany Marka fa rehefa miakatra eo amin'ny toerana masina ny fahavetavetana tsy jentilisa tahaka izay nylazaina tany amin'ny bokin'i Daniela no mitondra izany fa izao senao ato am-piangonana no mameny fahavetavetana ny fiangonan'Andriamanitra. Ka indro fa na dia niresaka lohany miandry ny fotoam-bam-pivavahana aza resaka vetaveta tsy mampaninina ny olona tsony zany. Efa overina zavatra lamina izany soa ihany fa tsy dia fantatrareo loatra fa rehefa mirava eo dia tsy fantatrareo izy ilay miteny an'ilay izy. Fa manahirana ny teny an'izany, manahirana ny teny an'izany satria zary heverintsika ho zavatra tolerable. Io indrindra no iverenantsika amin'ilay hoe indraindray ny kristiana mieritreritra fa le raison mahatonga azy tafiditra ao anatin'ny ota ny tena zavatra ka na rehefa ambara ny tenin'Andriamanitra dia zaho mino fa misy mamaly agny izao ka anao manko ohatran'izao dia mahay miteny anao ka izao manko le tsy fantatrao ka izao manko izao manko dia sahirana antsika rehefa anary ny tenin'Andriamanitra miezaka manazava ka rehefa maharesy lahatra le fanazavana dia ay marina zany dia tsy mibebaka. Io le mahafaty ka ho asy ho anao zatra manazava ota ry havana dia tsarovo fa mitelina poison hahafaty anao ianao amin'izany satria tsisy azon'i Jesosy atao aminao rehefa tsy mibebaka manamafo. Ny fanamarina tena dia lakile a ani dia ni satana ni fuksi funo tsi bebaka. Njo bebaka Jesus ka ufunzena. E de sahira na mtadi en re rezonmo ma resilata zanno ton cristian mamzo. Betsa kan komit pianguna na tsira dalana ni situation tokatrano tsira dalana ni de refanar kaizone ni pastore, kaizone ni matunga lezi, de funa tsandremanitra le zao de mahita resa. De refa resilata olombelona ihany mo refa ngazavana de resa ay izay tokoa, de fa potsin beba. Le milamina ngamin'ny dossier classé fa 5 zao. Classé am Jesus io ve? Fa natrehanao an tompo izany. Hanatrehanao an Jesus izany. Eto zao tenin'Andriamanitra izao riavana. E dia milaza amiko, milaza aminao. Fa izay nateraka'Andriamanitra ho izy no tsy manota. Izay nateraka'Andriamanitra no tsy manota. Dia misy zavatra mandany agnatitsika. Aia koa olombelo tsy hanota zao? Mahay miteny moa nareo fa egny ambony pulpitry. Anao fataonay. Nareo manko egny dia tenenina daradaolo zay tianareo teneny. Fa tsy fantatra reo zay iainanay. Indray tsika mamaly ohatra. Fa izay nateraka'Andriamanitra dia tsy manota. Dia mampatsiaro tsika le resaka nataon'i Jesosy. Ao mijana toko fahatelo tamin'ny Nikodemosy zany. Dia mahakasika ny fahateram-baovao. Amin'ny alalan'ny fandraisana an'i Jesosy izany fahateram-baovao izany. Izay raisintsika eo amin'ny batisa masina. Raha vakintsika ny epistilin'i Paoly amin'ny Galatiana. Dia milaza izany. Fa izay rehetra natao batisa dia efa nandevina ny otany ao amin'i Jesosy. Ka olombelona mpanota aho. Tena marina io. Tsy marina aho. Tena marina izany. Fa saingy noho ny avotra izay nataon'i Jesosy. Dia no nalevin'i Jesosy. No levon'i Jesosy tao amin'ny tena ny otako. Ka nasero ny ahy ny fahamarinany. Inona ary ny vavahana raha mbola hitoetra ho mpanota ihany? Inona ary no atao aty? Fa izay antony mahatafiditra antsika ka afahantsika miteny hoe abarayô. Dia noho izany avotra nataon'i Jesosy izany. Ka natao hoe avotra riavana. Dia le teneniny eto hoe tafafindra ny ala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ka ny olona mankalaza ny 25 taona izay milaza fa ilay maherin'i Jakoba no nanavotra azy dia olona tsy mitoetra ny fahafatesany io to intsony fa efa miaina amin'ilay fiainana. Tsy fiainanao io fa fiainan'i Jesosy nomeny anao. Ka tsy anao no handahatra, handamindamina, hanao fifanao klasemant hoe eto sy eto fa an'i Jesosy nomenanao io. Ka tsy hoe ianao no hapetrapetraka hoe kaizaho any izy ty e, kaizaho any izy ty e, fa gn'an'i Jesosy nomeny anao. Saiky hoe azotsika ve izany? Ny fiainan'i Jesosy no natolotry ny anao fa tsy gn'anao gn'amboamboarina. Fa io ny fahadisoan-kevitra ny manamboamboatra. Eto ny antsika dia tena olona masina. Da tsisy masina mohatra antsika. Dia neny toa dadatoa avokoa rehetrarehetra. Fa tsy amin'ilay anamboamboarana ao amin'ny toa dadatoa sy tompokotompoko noho izy. Fa izay tena andraisanao an'ilay fiainana. Dia ilay fiainana izay nandevona ota. Ka na dia mbola mitoetra olombelona mpanota zaho. Dia io ilay teneniny Martin Lutera. Fa vonoina amin'nyena sy fivebahana isan'andro izany. Ao amin'i Jesosy raha mitoetra ao amin'i Jesosy ianao. Dia Jesosy mandevona izany isan'andro. Io ilay famoronam-baovao izay ataon'i Jesosy amiko sy aminao isan'andro isan'andro. Ty Jesosy tiany sy raha tongotongonina mbava avao. Hoy Jesosy e! Karaha takaraha ambony aho. Hoy Jesosy e! Zay ty Jesosy ty. Fa Jesosy manolotra fiainana ho anao. Nampiala sy anao ho amin'ny fahafatesana. Ka tsy ilay fanamboamboarana araka n'ilay resahana noho izy. Eto dia mazava izay ambara eto. Fa Andriamanitra manome azy fahazavan-tsaina. Tsy izay ilay teny vakitsika teo? Manome azy fahazavan-tsaina mba hahafantatra ilay marina. Iza ilay marina fa Jesosy Kristy izay marina ka manana fiainana. Inona ny fahazavan-tsaina ry kristiana havako? Ny fahazavan-tsaina dia ny fanahy masina izay nambaran' Jesosy raha andeha ho izy dia andefa mpananatra ho anao. Izy no hitarika anareo, hampafantatra anareo ny zavatra rehetra. Dia hitarika antsika mihazo fijalian'i Jesosy. Nomena ny zanak'Andriamanitra izay naterak'Andriamanitra ny fahazavan-tsaina ao amin'ny fanahy masina. Io ilay tenenina hoe izay naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ilay fanahy ny fahazavan-tsaina tsy mamelana ho tamana amin'izany ota izany raha mbola manana toeranao aminao ao izy. Raha mbola afaka mihaino azy ianao tsy mamelantsika ho tamana amin'ny ota ilay fahazavan-tsaina fa manondro anao azy fijalian'i Jesosy hoe efa nahafaty an'i Jesosy ane izany zavatra lalaovinao izany. Efa nolevon'i Jesosy tamin'ny rany ane izany zavatra akafiziny nofinao izany. Dia io no mitarika antsika hibebaka. Fa misy teny tsaroako, misy teny tsaroako. Ny amin'izay nilazain'i Jesosy rehefa nanao fanoharana izy tamin'ilay mpitandrina tsy marina. Fa ny zanakin'izao fiainana izao hoy Jesosy dia manan-tsaina kokoa noho ny amin'ny zanak'igny mazava. Dia ty bokin'ny Isaia izay anjarantsika ty ny amin'ny toko voalohany dia milazany fa ny boriky hoy izy mahalala gn'inona? Mahalala gny fihinanam-bino? Gn'omby mahalala gny tompony? Fagnoloko manakory? Alatsika gny resaka le hoe tsy misaina. Dia ratsy izany olona tsy misaina izany. Dia teneniny ankizy hoe coco ao fa tsy cerveau. Fa indraindray ny zanak'Andriamanitra izay manana gny fanahy masina kogaga yani na.
0: Kweyina, nuzavata mbaran fanayam.
1: Temete non zotsika wea.
2: Orange Madagascar manulcha ura wanao. Amnirura sasan tulakam.
1: Velez kuntena kusode. Ituri ane ufawang. Sikunzena kusode melatsing fa pianj. Kuol dezentene no pianj fa tzidiana rolo. Kotsika pianj miad simfa melahel kiumua. Ten nanjemancha aizan manamarna izani om nituri tzika. Refa manjoka tevul tzika. Refa mzara fiedanana. Inna mule fiedanana zaraina. Fats familan kielko avem nuko. Vela nielko. Nefe notsim familan kielko mpira miasuna. Faza vantzaina huna mitarka na umzana.
0: Faza vantzaina mana huna.
1: Mitarka tzika mzana.
0: Kotsika panu planjemancha.
1: Se makafi. Makafi fivavana. One zanakin fifuaza na moza fad fatokonzoto by bulkti.
0: Hane huan fatena makafi and zesusis. Dece to uchanzong by bulfa de tawet. Yin nam nyam baranti by bulia tauna o chachati. Numana marna ni halatra. Ni fisulukiana. Ni fisagazangana. Ni adi.
1: Atauno. Yin on atintiatmo. Nefa de tia tawet. Bizo. Tupko. Tupko.
0: Yin nam nyu by bulio. Zai turik siturino. Numana marna ndra kwara zanzava tareo. Farefa zerena. Ni fianguna na zai turiena mfila zanzara. Ni fianguna zai luna kintena jamanta. De sahalam katalog nfaratian. Ki taung pisulukta. Ki taung pangalacha. Ki taung panonzo recha recha izo. Ki taung avkua. Arizonte na maha grave tsika.
1: Lefaza vantseina. Zetukni amanta cha. Kwe tsimeti amu kuzakwe beba gao. De avadkin shatana. Kalasa faza vantseina. Manaru na uta. Zanzave misi amzo. Batenenu mo ulo nakrai. Amzavata tsimete taun. Ratstuga de mahita pentura tsara iz. Amtukonen le uta. Lukuan tsara. Olyen le uta fafana de susuwe. Wentua ti. Fana dia mangatakataka takan shileza. Simeti makang le faza vantseina.
0: Faleon manduguan le uta. Kara mai tu noi tanu las de bamta de pentiura futsi gent koniaz
1: de izin tena ulu mahu simtad ni humar ne unatiana de mantra in sun ni ulla katsi mananto na ngazi fizaliana
0: famtad ni humar ne unatiana fiarahamuna kayun ma tunga fana bambwarana sin fana marina tena isakarazan
1: katehirizna ulianita rizana ki fifuazana miharatsen ing fiangan fiangunana mzo miharatsa fa yinna ngataun de vuletsika batunga tsika huafapu amle faratsiana. Kwenye warna hana wineo, tenga kwa mba tsumara na hiyani. De manumka mangina, sintene ni unangpiturtene haza. Manumka shafshafuina, zanrecha recha haza. Manumka tside tsara mfana la baraka. Aza detene ina lucha zanfa zavata tsmeti. Mihalu, fiyangani fiyanguna na liyata. Tenja inja itzika refa mba mzere nrengi, reng tabatabo mfacebook, mzede felem ringi. Zamo tside maha ilucha ni tsaik mfake, mtsfake, mniva dezeo vakiku.
0: Demet mo nonsense ka tena sho devul velo nanao.
1: Refa tena jerena nga olona izy fa atoianana. Atoianana io.
0: Devul velo ao haitana o tena hoe lom fiangonana. Satiana ona la yaretina sin saboina sin esurna fan shop shofuina kamihina na ngatio mi halu ka hala tsangam zavatra tsiretretana izy kolokolo izy kolokolo ka tsangam zavatra tsiretretana izy favitavitana misy favitavitana satia mi halu ka tsikelikely ao izany
1: iza no tenaina hanarana izany
0: iza no tenaina hamontsiana vitra izany ry
1: zanaky fifazana iza no hanafaka izany tosha mifampijery antsika menaka.
0: Toshambi, mifano bravo mzavata tsimlamna yantzika menaka.
1: Ha, yanna nredi tena. Ay, dada tu, ay, nentu, entupko.
0: Mifano wanzo mzavata tsimlamna.
1: Aona nuna trehena wanzi susre fotumbis.
0: Zenu mena bedi adinna be, usuna jamasna. Bene zani, dime mvalpul tauna zani. Bene zani. Voma numpka mwade, metzi kamena kan. Ditsis risa kafatse karamalaz. Kati karamalaz, ebi wani mti, kichakam tse susi. Pa karamalaz, au karamalaz. Fazentu vuz na teto chamzai. Na huanan si mapiala mfaaluvana. Ewa mnau si nakuna nao, harin fianguna na misiano. Na huana, nitena demanta venu tsi mandaita. Riava malana. Nitena demanta venu tsi miasa. Sana tse izan. Fangtena demanta de venu na simaheri.
1: Fasaingi. Variena mandalo chafutse ende uta tsika katse velana hidiran tena andriamanitra fona
0: variena magnatsara ny ty velana tsika
1: katse velana hiditra izay tena andriamanitra hatao eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao
0: mampalahelo ihany riavana ny zava-misy amin'izao fotoana izao mampalahelo ihany raha ny zavatra iainatsika zanak'andriamanitra amin'izao fotoana izao fa eto ny tenin'andriamanitra dia mampianatra tsika manoro atsika
1: fa fiainana nomen Jesosy. Dia mampametra-panontaniana ary, raha fiainana moa nomen Jesosy ianao, inona ny tsy ampy ao? Raha izay nianatra teolojia dia mahalala tsara an'izany.
0: Fa tsy misy azo harana ny amin'ny fahafenoana sy ny herina ary fahalebiazana izany fiainana nomen Jesosy izany. Ary na isika zanaky ny fifoazana dia ampianarina izany fahatsarana izany fiainana nomen Jesosy izany. Ary izaho tsy nahatratra ny ray aman-drenintsika fa mba lova tsofina ihany no henoko amin'izay ambaran'ireo ray aman-dreny izay nahita azy. Fa raha nambarany dia izao, raha nividy hoy izy, raha nazokona vidy ny aiko, ividianako an'izao lanitra izao, novidiako izany ny amatsarany. Tsy misy atakalo izany. Fa mampalahelo ry havana, inona ny tsy ampy? Raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ny ray aman-drenintsika teo tamin'ilay fizakantenany toby lehibe karaha malaza, ny amin'izany soa raisina izay ambaran'ny salamo efatra amin'ny telopolo, andramoka izaho fa tsara Jehovah. Misy zavatra ratsy ve eo ka mbola mpianao amin'ny ota? Apetraho amin'ny tenanao moa, raha mangalatra ianao. Tsisy olo mahafantatra io fa anao ihany malala, izaho tena mangalatra. Inona ny tsy ampy amin'izay omeny Jesosy ianao ka mbola angalaranao, mbola nidikodignam-bola, mbola hisolokiana? Misy olo tompo teo aty karaha malaza dia misoloky olona dia manao sary marary, tsy salamo any dia fa sy vola amin'izay tambatambatra ny vola tonga avy any aty karaha malaza izany ve? Inona ny tsy ampy amin'izay omeny Jesosy ianao no afangaro zavatra hafa? Ny fahatsaran'ny fiainana omeny Jesosy ve tsy ampy ka mbola mpiaina ny fahafinaretan'ny fitsangatsangana?
1: Fa zavatra kely tsisy dikany manoloana ny fiainana omeny Jesosy no indro mahalavo tsy manome tsiny any evatsika pe dia inona koa re izy voankazo dia nahalavo any eva fa mihoatra lavitra ny evatsika?
0: Fa zavatra kely omby lehibe nomeny tompo anao fa vitsika ny manahirana anao. Fiainana be dia be no atolotry ny Jesosy, fiainana ampy sy feno, azo antoka, assuré.
1: Hagny amin'ny zavatra tsy azo antoka ianao no mandeha manao palpitation amin'izay, matahotra sao dia tratra, matahotra sao dia afabaraka, matahotra sao dia manao kory. Nisy namana izay fakalala aminahy izy tia misotro.
2: Rehefa weekend dia tsy maintsy misotro, fa izao rehefa misotro izy manao dega foana, de manao dega eo amin'ny tanàna, dia izy ray lakoro amin'ilay olona izy. Dia izao ny zavatra mahazo anazy, rehefa zoma hariva izy dia tsy maintsy mamo, ary tsy tsaroany hoe tamin'ny ora fahafiry izy nody. Dia rehefa maraina amin'izay izy ka sabotsy mafy mivoaka daholo ny mpiaramonina manasa lamba eo tokontany eo, dia tsy sahy mivoaka izy fa mihainohaina eo ambaravarana hoe sao dia miresaka ny dega nataony tamin'ny hariva ilay olona.
1: Inona indray re nataoko tamin'ny hariva izay?
2: Dia mihainohaina. Dia rehefa heny hoe tsisy miteny izay izy vao mamoha varavarana, dia ahy tsy nanao nininina. Dia hoy zaho hoe nanoana ny tsy mijanona?
1: Zany ve ny fahafinareta hitanao amin'ity toaka ty?
0: Nefa dia mbola atao ihany tahaka izany ny karazan'ota rehetra. Tsy misy fiainana ry havana gnao amin'ny ota, fa raha nisy fiainana io tsy nidina Jesosy. Fa tsisy fiainana ao fa fahafatesana. Dia ambaranay anjely, nahoana anao tia maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ahita fahavelomana agny amin'ny ota ianao, ho reraka eo, ho tongany e Jesosy.
1: Fa eo anao sahirana eo, tsisy fiainana agny. Jesosy tonga ry havana manolotra fiainana,
0: fiainana mandrakizay. Dia ilay Jesosy izay marina manamarina manamarina anao, ary ho fahamarinany io ry havana, tsy tahaky ny fahamarinana sanotra sagnatrehany resaky
1: zay biby anankiray izay.
0: Fa nadiovinao tahaky n'inono izy, dia tsy misy raha tadiaviny afa tsy fotaka ihany. Voavotsy eo ampelatananao izy, dia tsisy zavatra tadiaviny afa tsy fotaka ihany. Sao dia ho tahaka izany zanaky fifoazana, ka raha miala eto diovy ny tenin'Andriamanitra, sahala amin'izao koa handeha hamonjy ota.
1: Sanatria tsy ho izaho tsy ho anao anie izany,
0: sanatria tsy izaho tsy ianao izany. Jesosy nidina nanadio manamarina noho ny rano latsaky tao Golgota, ary ambarany Petera izany fa tsy mba vola fotsy na volamena no nanadiovana anareo, fa ny rasoan'i Kristy. Hamaivagninao ve izany havako noho ny fafinaretana kely sisy zavatra kely ho azo amin'izany ota izany? Ianao efa omeny Jesosy devant, mbola sahirana ipetraka agny amin'ny malarera? Inona fiainana hitanao agny amin'ny malarera? Anao efa nomeny Jesosy devant zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary nateraka'Andriamanitra anao, manana ny fanahy maso, mitaridalana anao hanantona an' Jesosy mandrakariva. Koa nahoana no alatsakitsika noho izany? Na fisainantsika olombelona tsy mino an'Andriamanitra ihany aza, raha misy atao hoe raha misy olona izay manao tsinitsinina zavatsoa izay omena azy, haitsika tsara nyresaka hoe opportunité lehibe ho anao ohatra izao ve dia ratevanao? Mba fantatra ao moa ny opportunité omeny Jesosy ianao, ratevanao amin'ny ota io, ratevanao amin'ny filalaovan-dratsy io. Mba fantatra ao ny habeny izany opportunité omeny Jesosy ianao izany, nataony ho zanany ianao, nataony malalany ianao, nataony mananjara lova aminy ianao, assurevany ny fiaignanao. Nahoana ny tsy tamana amin'izany havako? Ambarany ray aman-dreny teo, tsy eto ny kanàna ka sao dia mieritreritsika rehefa mandeha karaha malaza dia efa lasa any tsy eto kanàna. Agnomana an'i Jesosy ianao eto, agnadiovany ianao eto, anamboarany ianao mba homenjika an'ilay tena kanàna eto. Ka zafapo fotsiny eta karaha malaza, ah zahay dia agnisany nankalaza lay fahadimy amin'ny valopolo tao, nareo ngatsy tany, e matsy antoka anareo, asehoy ilay tompony azonao fa teto ianao. Fatsing filazana le ulama tiatko mzavata. Fa le huane huanao. Fa nu diufun Jesus yahu. Iis nuna munza inu afaka tam le fadishua kevta. Nyam filana ufana uta. Na navta tam lava kin fa fatesana. Karana kalase zanzubili zade nao. Tena ul nafaka tateraka. Ul na miaina tateraka mle tena fienana. Ul na mana nan Jesus riavana. Na desiget zoyan. Mi ferna na fira amunna. Mi tunda izani. Di hia tsara. Iti Madagascar atsiketi. Hia tsara ti firenenati. Ze zeova diamantan. Ten kawamni tantara franyulna zena tsira tamin'ny anaraky no avy any extena hivavaka hiala amin'ny fanaony raha vavaka ny kataotsika ah mipololotra ny zovavaka zao raha vavaka ny kataotsika ataoko movoka mitsika na ny lohaniko fagnifona manota io nahona tsy atao movoka io vava mbola zatra manota io nahona tsy atao movoka sy ny lohalika movoka no inona fanfandraisana fanadiovana sy fanefeny Jesus ena hoeto hanasitrana ny taniny aho izy manomboko eo aminao izany fantsompitahiana izany ianao izany fantsompitahiana ianao izay nandray ny tenin'andriamanitra eto riavako ianao izay nanaiky ny fagnamboarany Jesus eto fa tsy antoko anty riavako raha velanao iodina no ny ota fahatany ataontsika zao tenin'andriamanitra zao nataon'i Jesosy manana anjara aho sy anao hamarin'ny olo ena aty Madagasikara aty ianao nataony tonga eto amin'ny heriny izay le mahamaheriny jakôba azy amin'ny heriny nitondrany ianao eto mba hositraniny ianao hanananao fiainana mba hiala amin'ireo mahafaty ahy sy mahafaty ianao ianao de le ota mahafaty sy bebahana mba hanananao fiainana ary mba hananany manodidina anao fiainana koa ho fantsompitahiana hitondra izany fahasitrarana izany amy manodidina atsika zava-dehibe izany riavana ny olona hangovotra rehefa tonga Jesosy fa alao sarentsaina zany alao sarentsaina zany hoe tonga ny tompo amy raha nylanitra ianao faly mitsena azy satria ianao le fantsompitahiana mitondra fanasitrana hoeto amity izao tontolo izao ty izany mitondrany ianao e izany mba ho rakitra sosarobidy ho amizany ianao mba tsy ho anarana anarana fotsiny anaranao tonga teto fa mba ho anarana tsara de le anarana nananganan' jesosy ianao nanavotany ianao ka nanaovany ianao hoe zanaka malala ry mpamonjy isan-keritao mpifoazana manao antsoavo aminao jesosy androany arovy ny tenanareo amy sampy arovy ny tenanao amin'ny ota fa iotaka fiziny eo no lasa sampy ka lasa tompoinao ka na de torina aza ny tenandriamanitra de manao defense ianao na de ambara aza ny famarian'ny tenandriamanitra de leonao manao defense io le sampy arovy ny tenanao amin'ny sampy jesosy efa nivavaka ho aiso anao fa tsy ny hampiala anao eto amin'izao tontolo izao fa niaro anao amin'ny ratsy mahatoky sy moarina izy miaro anao amin'izany noho izany andao hianoko amin'azy fijalian'i jesosy jesosy izay nitoetra ao anatiko nitoetra ao anatinao tamin'ny alalan'ny tenany sy ny rano izay natolotry ny atsika tamin'ny maraina ity ny tenako ity ny rako nitoetra ao izany mandevona otako izany aoka ho tamana eo aza mitsiriritra toerakafa intsony fa eo no mahatsara atsika eo amin'i jesosy no mahatsara atsika koa ingane antsika rehetra izay mankalaza zao fadimy amin'ny valopolo taona izao mba tena metraka trasy lehibe amin'ny fiainanao nankalazanao any na de fa impolo teto anao ndefa indroapolo anao na fa intelopolo ti androany ity kosa mba hametraka tantara ao anatin'ny fonao tena nova nankalazako anity fa tena nidina jesosy nagnadioa manana firaisana jesosy hany jesosy jereo jesosy raha zao fiainana izao tsy hamela anao tsy hanota raha zao fiainana izao tsy havelany ianao ho libra fa zay todihanao feno ota fa zao ndao hijery an' jesosy mahatoky sy marina izy tsy misy marombaka amin'ny tanako mihazona anao amin'ny tanana ankavanana izy ary tsy mitsoaka amin'izany fanekeny izany hazony amin'izany izy ka na dehibe aza ny fakam-panahy jesosy mihazona anao amin'izany ary manana lalana hanavotra atsika amin'izany satria tsy faible ilay mpanavotra anao fa ilay mahery izy vonaitra ianao n'andriamanitra ray zay fazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana ny fitiavan'andriamanitra ray ny fahasoavanao amin'i jesosy kristy ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra nihatra amin'izao ka ho mandrakizay amen.

0: Ie, Iroso amin'ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay resaka hoe fitiavana teatora rehefa eo amperinasa izay ianao, indrindra rehefa tolakandro izao a, mafana ny andro a, dia mitaky ilay toromaso. Ny antony aloha izany ny tena horesantsika eto hoe inona ary no antony a mahatonga anao lasa teatory rehefa tolakandro toy izao a, indrindra rehefa ao anatin'ny fiasana izany, fa rehefa tsy miasa ohatrany hoe tsy mitaky ny toromaso, fa rehefa eo ampiasana dia ohatrany eo indray izy a ilay mitaky. Mety ananan'ny toromasonao trosa ianao, mety hoe mampiome ilay izy, fa zay mihitsy ilay izy. Mety ananan'ny toromasonao trosa ianao, izany hoe ny tiana mambara amin'izay dia hoe tokony ho natory tamin'ny folo ora ohatra ianao ny alina, dia nefa ianao tsy natory raha tsy tany abaiky amin'ny folo na amin'ny roa ambin'ny folo ora alina any, dia izay ilay trosa takiny aminao iny a amin'ny fotoana izay hitiavany azy indrindraindrindra. Dia eo ilay hoe trosa ny toromaso, ananan'ny toromasonao trosa ianao izany, dia takiny iny amin'ny fotoanany. Dia izay ny tena amin'ny akabe ny tena antony goavana izay mahatonga ny olona teatory a rehefa natoandro ara dia ohatrany hoe teatory izany. Dia ny ankoatr'izay ihany koa, ankoatran'ilay hoe natory tsy amin'ny fotoana, natory tara loatra, dia fantany fa ny fampiasana n'io écran io izay efa lasa fahazarana ho an'ny betsaka mihitsy moa izany ilay izy hoe tena aloha tsy matory fa aleo mijery écran. Dia tadidio fa iny ihany koa dia mbola trosana toromaso takiny aminao ihany koa iny ianao ilay mijery écran iny. Mety hoe mijery telefona ianao ohatra, na mety hoe mijery tele ianao ohatra, na mijery ordinateur ianao ohatra, izany rehetrarehetra izany dia antony mety mahatonga an'ilay hoe ianao tsy ampy toromaso, dia takily aminao iny amin'ny fotoana izay tsy amin'ny fotoana tsy ilana ho azy mihitsy iny no takily aminao. Dia ankoatr'izay ihany koa mety hoe taitra maraina loatra ianao ohatra, hoe misy fotoana tsy maintsy vonjenao maraina ohatra, dia raha tokony hoe amin'ny dimy ora maraina ianao no fona amin'ny enimy ora maraina, dia lasa taitra ianao aty amin'ny telo maraina na amin'ny efatra maraina ety noho izay fanenjehana asa izay a, dia iny ihany koa izany dia efa tsy ampy ny toromaso, satria raha tokony fo amin'ny dimy amin'ny enina ianao a dia lasa nofota amin'ny telo maraina, dia misy adiny roa na adiny telo eo indray izany tsy nahafahanao natory araka ny tokony ho izy, ny fepotoana ilay adiny fito na adiny valo, dia takiny aminao ihany koa izay trosanao ihany koa izay a anankiray. Dia ny zavatra tsara ho fantatra izany a dia hoe ataovy ampy tsara ny fotoana atoriana. Ankoatran'izay hoe trosa ho an'ny toromaso izay, dia eo ihany koa ny atao hoe ny fotoana iasanao ao amin'ny toeram-piasana, ny rivotra iainana na ny tontolo iainanao ao amin'ny toeram-piasanao ao a, dia tadio fa mety ho antony ihany koa mahatonga an'izay hoe fitiavanao teatory izay. Ohatra ny tena ho ambara dia ny mety hoe amin'ny folo ohatra ny fotoana izay efa mahazatra anao, dia nakorotanao iny ora fatorianao iny, lasa nataonao amin'ny mety hoe narosonao ilay izy, nefa mety hoe naemotrao, mety hoe narosonao amin'ny sivy ora ohatra raha tokony amin'ny folo a, na ihany koa hoe naemotrao amin'ny raika ambin'ny folo nefa tokony amin'ny folo ora. Dia izay fiovany ny fotoana efa mahazatra anao atorianao iny a, iny ihany koa dia anisan'ny mampikorotana ny toromaso a, dia lasa teatory ianao amin'ilay fotoana tsy tokony atoriana, amin'ilay fotoana tokony hiasanao a any amin'ny toeram-piasana na miasa ho an-tokantrano ihany koa aza. Dia ankoatra an'izay a ny ora dia Efa ambarafoana moa izany hoe adiny fito na adiny valo eo eo a izay fotoana tokony faharetany torimaso izay amin'ny ankapobeny io. Fa ny ankizy ny zaza voateraka ohatra dia tena hoe matory ny androm-piainany a, ny ankizy dia efa latsaka mihoatra an'izay ny fotoana atoriany a, fa ny ankapobeany a dia ho an'ny zatovo ny olondehibe. Fa ny atao hoe ny zoky olona kosa aloha izany dia efa any amin'ny adiny sivy anoany ihany koa no fotoana tokony atoriany. Dia ankoatra an'izay a, antony mety mampiova n'ilay hoe ritma na ny fotoana fotoana ny ampiasana izany a, dia ohatra hoe ny fotoana fisakafoana lasa ny sakafo izay diso mavesatra loatra, ny sakafo be menaka loatra, ny sakafo misy andreny antsony hoe sucre rapide ireny, ohatra hoe ny gâteau, ny bonbon, ny chocolat sy ny sisa, ilay siramamy ahodina izany a, ireny ihany koa dia fantatra fa anisan'ny mahatonga mety hahatonga ny torimaso a izay tsy amin'ny fotoanany. Lasa maharendremana izany a ireny karazana sakafo mavesatra, sakafo be menaka, sakafo betsaka an'ilay hoe sucre rapide izay nampafantarina anao ireny. Dia vao maika mampitombo mampitombo tsy fanahinanao ilay izy, fa ohatrany hoe tonga ho azy ilay ianao reradreraka ao anatin'iny fotoana fandevonan-kanina iny a, satria mavesatra loatra ny sakafo no haninao a, dia lasa ohatrany hoe tonga ilay hoe fotoana mampatehatory anao izany. Aoriana ny sakafo loha izany dia tena matetika mihitsy, ary dia izay no mahatonga an'ilay hoe tokony misy an'ilay hoe siesta kely a rehefa aoriana ny sakafo. Dia ankoatra an'izay, ny tontolo iainanao ao amin'ny toerana iasanao io, mety hoe any amin'ny barao fiasanao a, mety hoe any amin'ny ao an-tokantranonao raha ohatra ka ao an-tokantrano ianao no miasa, dia ny tsy fampin'ny hazavana natoraly, tena tsindrina tsara hoe natoraly, izany hoe ny hazavany ny andro, ny hazavany ny masoandro a, dia tena misy akony be tabe io. Raha ohatra ka tsy ampy izay atao hoe hazavany ny masoandro ao amin'ny toerana iasanao izay a, dia lasa miteraka an'ilay hoe ohatrany teatory izany ianao. Le izy ohatrany hoe mandeha ho azy le izy, satria rehefa efa natoraly mihitsy zany le izy hoe rehefa maizina ny andro dia natao atoriana. Dia raha maizimaizina ny andro izany, maizimaizina ny toeram-piasanao, dia lasa ohatrany hoe misarika any amin'ny saina mihitsy no tena efa mandefa an'izay hoe ohatrany tokony atory izay a rehefa maizina ny toerana iasanao. Dia izay ihany koa izany tokony hojerena fa anisan'ny antony mahatonga anao ilay teatory amin'ny fotoana iasana. Mety hoe jiro be ohatra no ataonao ao, fa iny la efa nambara hoe ny jiro be loatra ihany koa dia mety manimba ny masonao, dia lasa ohatra nytady horendremana izay ianao.
1: Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.
0: Ie, ho toizantsika izay rehefa avy eo hoe inona ihany koa no mety mbola antony mahatonga antsika teatory a rehefa amin'ny fotoana fiasana ny tolakandro toy izao. Ho resantsika izay rehefa avy eo, fa aleo aloha anaraka iraindray isika. Me and my now, this time I don't

Dia hotizantsika indray ilay resadresaka mahakasika any hoe torimaso tonga amin'ny fotoana fiasana. Ny atoandro moa izany tena resantsika fa amin'ny fotoana manaraka isika iresaka mahakasika ny amin'ny alina ihany fa ny atoandro no horesantsika, ny mbola resantsika. Mety misy antony ara-pahasalamana ihany koa no mahatonga izay atao hoe fahatongavan'ny torimaso amin'ny fotoana tsy tokony mbola atoriana izay. Tafiditra ao anatin' izany ohatra ny fihinanana fanafody a izay mahatonga ny mahabe torimaso, mampatory mihitsy izany raha toa ka hotsorona le izy. De betsaka ireo karazana fanafody izay mety mampatory izay, fa tsy ho tanisaiko eto fa ny dokotera no mampafantatra antsika hoe tandreo fa mampatory a ity fanafody anankiray izay homena anao ity. Moa hita ihany koa ao anatin' ireny toromarika, torolalana ao anatin'ny taratasy mpanafody ireny. Izay de mba ilaina mamaky an'ireny, tena hoe ilaina fa sao de gaky ianao sao de sendrasendra hoe tsy voalaza ny dokotera izay de gaky ianao hoe ohatra lasa te atory foana ianao nefa tsy de hoe mpatory atoandro loatra. De izay fihinanana fanafody izay zany de mety ho antony mahatonga ihany koa izany hoe lasa te atory amin'ny fotoana tsy tokony atoriana izany. Ny fahasalamana eo amin'ny saina ihany koa izany a de mety ho tafiditra ao anatin'ny antony mampate atory izay. Ny tsy hoe ny tiana ambara amin'ilay hoe fahasalamana ara-tsaina tsy hoe tsy salama saina ianao fa mety misy tsy mety misy aretina tokony hotsaboana zany ao anatin'ny sainao. De ohatra ihany koa hoe ny surmenage ihany koa de tafiditra ao anatin'izy ity. Ny olona tratrany atao hoe dépression a na ny fahaketrahana ara-tsaina zay moa ny fandika anazy amin'ny teny malagasy ny dépression, fahaketrahana ara-tsaina raha toka na dika hoe rarintsaina ihany koa ny stress samihafa zany izy anankiroareo aloha fa mba tsara ihany mampita azy. Ny atao hoe fahaketrahana ara-tsaina izany de mety mahatonga ihany koa ny hoe torimaso a tonga amin'ny fotoana tsy tokony atongavana io. Ny atao hoe fitaintainana amin'ankapobeny ihany koa ny faharerahana amin'ny fotoana noho ny asa, noho ny asa saina izany ny tena tiana ambara eto a dia mety ho tafiditra ihany koa ao anatin'izay a antony mahatonga anao hoe teatory a amin'ny fotoana fiasana izay. Eny fa na ny asa vatana ihany koa raha fa tsy voatery hoe ny asa saina irery ihany any dia rehefa reraka ny vatana, rehefa reraka ny saina de mety lasa atiatory a ny olona anankiray a any amin'ny toeram-piasana any na any amin'ny toerana samihafa any. De ankoatran'izay ihany koa izay tsy tokony hotsonotsoniavina ny olana, ankoatran'ny olana ara-tsaina ny nambarako teo a de mety olana tsy fampiana tahana otrikaina ohatra na mineraly samihafa, ny ohatra hoe ny tsy fampiana fera na ny tsy fampiana vitamine D a de mety mahatonga izay hoe lasa teatory lava izay. De misy aretina sasatsasany maromaro ihany koa fa aloha tsy ho tanisaiko eto hoe inona daholo izay aretina mety mahatonga anao a ho teatory lava izay. De ireo aloha zany a no tsara ho fantatra mahakasika ny mety hoe antony mahatonga izay ianao le teatory lava rehefa tolakandro na mety tsy tolakandro raha fa io de mety ho tonga any amin'ny folo maraina ohatra de efa teatory na teatory foana zany ianao fa raha izay no mitranga raha ohatra kosa ka tena hoe ohatra ny teatory foana ianao mandritra ny tontolo andro tsy mba misy orany hoe mba rehefa avy misakafo fotsiny ohatra no teatory a na hoe rehefa reradreraka fotsiny a fa de teatory foanafoana ianao de amin'ny fotoana iny a tsara ny manantona dokotera, tsara ny manantona tobim-pahasalamana mba hijerena akaiky ny toe-pahasalamanao fa sao de misy zavatra tsy milamina kosa aloha raha toa ka izay hoe ianao teatory lava izay a no misy eo.
Zay aloha ny antony mety mahatonga an'ilay hoe fitiavana te atolo lava, fa rehefa avy eo dia homenanao ny vaholana izay afaka atolotra ho antsika raha toka hoe te atolo lava izay ianao. Fa mi alohany idirantsika ao anatin'izay indray aloha, dia andeha anaraka hira indray isika. Anaraka hira indray isika dia miditra ao anatin'ny tsara ho fantatra manaraka indray izany rehefa avy eo.

De toy izany tsika indray naresadresaka toromaso eo amin'ny mpiasana amin'ny fotoana fiasana iny a inona ny tokony atao ary raha tokany entina tamintsika teo ny mety ho antony a izany efa nanentanako teo moa izany le hoe raha ohatra ka tena hoe isan'andro isan'andro de tratran'le izy ianao na mety hoe tsy isan'andro fa tena hoe amin'ny fotoana rehetra de teatory foana de mila manantona dokotera mila mijery mpitsabo zahana mihitsy aloha ny momba anao fa ny zavatra tokony ataontsika raha ohatra ka hoe any amin'ny toeram-piasana fotoana tokony asanao iny kosa ianao no tratran'izay hoe teatory izay a de ireto misy torohevitra tsotsotra azontsika ampiasaina ny fanetseham-batana ny fanetseham-batana izany no mahatonga an'le hoe rehefa misy zavatra trehana ireny a de manao karazana distraction kely a manao karazana gymnastika kely a mba amoazana ny sainao a sy ny vatanao izay mitady atoritory de mba mitsangana kely ianao raha ohatra ka hoe mipetraka foana ny asanao a de mitsangana kely de tena hoe mivoaka kely maka rivotra aloha satria mety hoe ny tsy fampiana rivotra ihany koa ao amin'ny toeram-piasanao no antony mahatonga anao lay hoe teatory de manaova lamaritra kely aloha maka 5 minitra eoeo ianao mba manao lamaritra kely any atokontany ihany a mba amoazana tanteraka ilay saina teatory de mifoka rivotra madio tsara ihany koa tena tsara zany de hoe mifoka rivotra amin'ny orona de somary avoaka moramora eo amin'ny vava izay de manao an'izay mandritra ny minitra vitsivitsy eo ianao de efa hitanao fa misava tanteraka tena hoe afaka tanteraka ilay toromaso teo de ankoatran'izay ny fanasana tare ty aloha zany de tena hoe matetika natao tamin'ny mbola nianatra tsy haiko nareo raha mba efa nampanaova mpampianatra an'izany taloha fa na amin'izao ary fa rehefa teatory ohatra ny mpianatra ho andakilasy a de asainy mandeha mivoaka kely mihitsy aloha de manasa tare amin'ny rano mangatsiaka fa iny ihany koa dia anisan'ny mamoha ilay saina teatory teo iny atao hoe fiovan'ny maripana noho ilay atsika tampoka atao eo amin'ny tarehanao iny zany de iny lasa mamoha ny saina mba tsy ho teatory intsony indray de tsy ny tare ihany fa na ny tanana ihany koa de mety atao an'izay eny fa raha afaka atao raha de nitongotra ihany koa atao anatina koveta misy raha mangatsiaka ohatra de iny ihany koa anisan'ny manahitra ilay ianao teatory de efa nambarako teo hoe ny resaka mety resaka azavana tsy ampy ao anatin'ny toeram-piasanao le izy a de raha ohatra ka izay de ataovy mahazo azavana natoraly foana moa zany le nambarako anao teo a ilay azavan'ny andro azavan'ny masoandro a fa iny ihany koa dia anisan'ny mahatonga ny atodoanao ho hitazona tsara mba tsy atory mba hifantoka mandrakariva eo amin'ny asa izay atao izany de ny ankoatran'izay ilaina io manao siesta io ilaina io ny siesta tianao ambary eto tsy hoe de matory mandritra ny tolakandro manontolo mihitsy raha ohatra ka hoe tsy miasa ianao a afa koa moa le hoe mba isaky ny weekend ohatra ny mba atao lavalava kely ny siesta fa isan'andro a dia tokony anao siesta eo amin'ny 5 hatramin'ny 5:30 eo eo mba ahafahana mamerina indray a ilay fifantohana ka tsy hitondranao any amin'ny toromaso lalina rehefa ao anatin'ny fotoana fiasana de misy ny olona tena hoe tsy mety mihitsy fa de tsy maintsy manao izay siesta kely izay a rehefa avy misakafo fa tena ilaina iny a mba amerenana indray ilay fifanotohana eo ampierinasa izany misy ihany koa nefa ny olona tena hoe tsy zatra n'izany tsy zatra n'izany manao siesta izany a de arakaraky ny fahazarany io fa vao mainka tsara raha ohatra ka tsy nanana n'izay fahazaran'izay ianao a nefa sady tsy teatory ihany koa rehefa amin'ny fotoana iasany ny anankiray ihany koa ny resaka kafe izany ny kafe a misy an'ilay hoe kafe inona de ihany koa ny dite izay misy azy ihany koa dia
ilaina ihany koa izy io an'ny olona izay mila izany, indrindra indrindra fa misy ny olona aloha zany tena hoe tsy mety aminy mihitsy ilay misotro kafe. Zaza ohatra tsy misotro kafe dia tsy mety amiko ilay misotro kafe, fa ho an'ny olona tena efa zatra misotro kafe dia tady dio, fa rehefa tsy misotro dia ohatra ny te atory izay. Fa raha ohatra ny hoe te atory a, raha ohatra ka amin'iny ora fisotroana kafe iny tsy misotro dia lasa te atory a, dia lasa mampikorotana n'ilay asa izay ataonao a izany. Kanefa tadidio fa raha toka be loatra indray ilay kafe izay sotroinao a, dia manakorotana ny torimasonao amin'ny hariva indray izy iny a, dia lasa mitohimitohy eo ilay tsy fampianao torimaso indray. Dia vao mainka mikorotana indray a ilay ora tokony hatoriana izany a, sy ny fotoana tokony hiasana ho an'ny rampitso, dia lasa te hatory indray ianao amin'iny ora tokony hiasana iny. Fa amin'ny alina ianao mipitrapitra be no ilay abetsahany kafe izay no sotroinao. Dia ny resaka sakafo moa izany efa nambarantsika tery aloha ihany a, hoe mety ho sakafo mavesatra, mety ho sakafo bebe menaka, mety ho nihinana zavatra mamimamy be loatra ianao a, dia izany mety ho antony. Dia ireny izany nosoroana hoe mba sakafo tsy be siramamy, tsy be an'ilay siramamy voahodina na ireny siramamy voahodina tiana ovary, dia lasa siramamy fihinantsika andavanandro ireny, fa tsy le ny siramamy tsy voahodina zany. Raha ohatra ka mety manontany ianao hoe inona zany ny tokony ho siramamy hohanina, dia ohatra hoe ny tantely, ny voankazo ireny izao, dia efa misy an'ilay sucre lent a, dia tsy mampaninona izy ireny satria mora ilay vonina. Dia eo ihany koa ilay nambarako teo hoe ny sakafo be menaka izay tsy tokony ho atao betsaka izy io, satria lasa miteraka tsy miteraka fikorontana ny fandevonan-kanina, dia lasa miteraka n'ilay ianao teatory ihany koa. Dia ampirisiana be da be ny fisotroana rano, fa misy akony any amin'ny saitsika any any koa io tsy fampiana rano io a, dia mazoto misotro rano. Ny amarana anazy a, dia ireo zavatra izay efa mety fantatrsika ihany ilay izy, fa indraindray ohatra ny tsinotsiny hafitsika dia ny hoe matory ampy, matory ampy a efa nambarako teo aloha hoe fitoka hatramin'ny valo ora ao anatin'ny efatra amin'ny roapolo ora izany ny tokony atoriana. Raha miasalina ianao satria efa tsy vitsy ihany koa ny manao reny karazana call center ireny ohatra, dia amin'ny alina ny tena miasa, dia na asa hafa ihany koa, dia hoe amin'ny alina ny tena miasa, dia fenoy foana izany ilay hoe any ny fito ny tokony fotoana atoriana izany, mba tsy atonga ny vatanao a na ny sainao a tsy fantoka rehefa amin'ny ora tokony hiasana. Dia ajao tsara izay. Ny atao hoe ny ao anatin'ny trano fatoriana ihany koa dia tokony tokony ho hitantaratra hoe fotoana tokony atoriana dia atao matromatroka ny jiro. Misy ny olona tena hoe tsy mety mihitsy raha tsy misy jiro kely, misy an'ireny veilleuse kely na dia tsy mazava raha, fa dia mba hoe manazavazava kely eo amin'ny efitra fatoriana fotsiny a dia efa mety aminy a, dia mampatory azy. Misy ihany koa nefa reo tsy tia hoe misy mazava ao amin'ny efitra fatoriana fa lasa vomaika tsy matory mihitsy a, dia dia miankina amin'izay ataovy amin'le mampatory anao izany a ny efitrano fatoriana. Dia tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny resaka hafanana, tokony mandritina ny 8 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo a ny maripana ny trano fatorianao a, na ny maripana ny lamba firakotra izany. Dia ny filaminana ihany koa tafiditra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Indraindray rehefa hoe misy zavatra kely mikorotana fotsiny any ivelany ihany dia efa taitra, vao mainka moa hoe misy mozika mafy maneno a dia tena hoe tsy mampatory mihitsy. Misy ihany koa nefa olona hoe ninoninona na ikapona sarombolany ary eo ampotsofina izy ny fitenenany sasany izay, dia tena hoe tsy taitra mihitsy izy. Fomba fiteneany izany, fa io a dia araka ilay fahazaranao ihany hoe arao izay fahazaranao ka ahitanao torimaso tsara sy
torimaso mamy. De misy ihany koa nefa reo zay manaraka andre reta hoe mozika sordina ireny na mozika malefa defaka eo ao anatin'ilay trano fatoriana, de iny no misarika any anatin'ny torimaso mamy a. De ataovy zay mampety anao mba hahitanao an'izay tory torimaso mamy izay. De ny amarana anazy a, izay nanomboako azy moa de le hoe filalaovana écran sy ny fijerena telefona, fijerena tablette, ordinateur, fahitalavitra. Farany tokony ho izy zany de hoe 30 minitra alohan'ny atoriana mba hanamoramora n'ilay fomba fatorinao a. Dia io zany a tokony ho anjaina mihitsy iny a, satria indraindray sady matory a ny telefona eo ihany a, ianao riendrika de latsaka ny telefona de taitra indray ianao de eo indray aloha fandravandra de mandray an'ilay telefona indray de iny tena tsy mety. Toatrzay ihany koa mety hoe natory ianao amin'ny folo de taitra kely ianao amiraiky amby folo de eo indray fa mijena an'ilay telefona de any amin'ny roa maraina indray ianao vao matory, de izay ilay mampikorotana azy de lasa takiny. Izay ilay trosany teneniko tery aloha hoe lasa hananany ny torimasonao trosa ianao de takina anao rehefa tonga ny any amin'ny roa ora tokony asana na ao anatin'ilay fifantohana tanteraka ny 3 ora iny. Izay izay aloha ny tsara ho fantatra ny entana tamintsika fotoana manaraka mbola hotoizantsika ihany izay tsaratsazay tsara mbola ho tokony ho fantatra mahakasika an'ity resaka torimaso ity. Izay de mirarosoa masotoa fa mihinao fataitra daholo ianareo a, na ino an'izay torohevitra izay nentiko teo izay raha toaka te atory tamin'izao tolakandro izao. De masotoa amin'ny asa mandraharaha izay atao.

0: Orange Madagascar manolo tsaura ho anao amin'ny efatra ora.
1: Orange.
2: Allô, tous sommes tsara avy amin'ny Orange ao sara 90 afana miasa fandritsiny atin'ny ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana operatora rehetra koa soa ve ao sara 90 ke asoy 444.90 na mangatona mivantana loko vary sakredi Orange.
1: Orange eo anilanao.
0: Kopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

amin'ny 10 ora latsaka 5:30 minitra izao a. Misy tolotrasa aloha ty ovakina amintsika mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelany fianarantsoa manatona mivantana ao amin'ny magasin intercenter raha toa ka lina amin'izany ianao amin'ny ora fisokafana iverina indray. Tolotrasa mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelany fianarantsoa manatona mivantana ao amin'ny magasin intercenter raha toa ka lina amin'izany ianao amin'ny ora fisokafany. Any amin'ny 5 isika no manaraka ny inona ny malaza dia iandrasantsika an'izay dia andeha aloha mankafy mozika hatrany isika.

0: Mamirina ny fiarabana ho antsika rehetra arafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity tolakandro ny alarobia 30 ny volana septambra taona 2020 ity tafaraka indray ato anatin'ny inona ny malaza manasanao hanjo izany hatramin'ny farany. Vaovao ny diplomasia andahoan'ny Madagasikara ny masoivo ny Chine nanao fitsidihana fanaovam-beloma tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Andriamatoa sy teny randriana Soloniaiko tao amin'ny lapany Tsimbazaza ny 25 septambra 2020 ny ambasador ny repoblika entim-bahoaka ny Chine Andriamatoa Jinping izay mamita ny iraka diplomatika eto Madagasikara nandritra ny 3 taona.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fankalazana ny 50 taona ny polisy pirenena malagasy ny fandaharam-potoana ny alarobia 30 septambra 2020 ho an'ny eto amin'ny fitaliavam-paritra Mahatsiatra ambony dia efa nosokafana tamin'ny fanomezandray izany herinandro lasa izay ny talata 25 septambra no nanaovana ny famaranana ny lalao baolina kitra tao amin'ny kianja Ampasambazaha. Ity alarobia 30 septambra ity kosa izay ivo ny fankalazana dia nisy ny hazakazaka iraisana ny ainga teo amin'ny birao ny fitaliavam-paritra mitohy amin'ny varavarana misokatra ary ny kabary samihafa.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: UNICEF miara-miasa amin'ny ministera ny mponina sy firaisan-kina votoatindresaky ny talen'ny UNICEF amisahana any Afrika Eva Kadiri sy ny ministry ny mponina sy firaisan-kina voanginirina Katia Rakotomiaina fa niezaka takiana ho fiarovana tsaratsara kokoa ny ankizy eto Madagasikara dia ilaina ny rafitra matanjaka sy ireo olona manana ny fahaiza-manao ilaina anoana azy ireo. Voaresaka ny momba ireo dingana lehibe amin'ny fanamafisana ny rafitra fiarovana ny ankizy anisan'izany ny politika nasionaly momba ny fiarovana ny ankizy, ny fandaranasa nasionaly anoanana ny ray aman-dreny ary ny famaramafisana ny mahamatianina ireo mpiasa sosialy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Eo amin'ny fiaramiasan'ny ministera ny fanabiazam-pirenena sy ny UNICEF kosa nanatanteraka fitsidihana ara-pomba mpanajana tao amin'ny biraon'ny ministry ny fanabiazam-pirenena Rajaonarison Sendra ny Irina Anosy ny delegasiona avy amin'ny UNICEF izay notarihany taleparitry ny UNICEF ho an'ny Afrika Atsinanana sy Atsimo Eva Kadiri ny talata 25 septambra 2020 dinidinika momba ny fiaramiasa sy ny fifanampiana ilaina indrindra amin'ny fiarovana ny ankizy amin'ny karazana herisetra ny fanohanana ireo mpampianatra ho amin'ny fanabiazana manara-penitra ary ny ady amin'ny fampanambadiana ankizy no ny ompanany ny dinika teo amin'ny rotonta.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Hitany razany ilay mpanao fikaroana frantsay. Hitany razany Pierre Robert Léonard Constant teratany frantsay roa mbiny fitopolo taona niditra irery tao amin'ny lavabato anjamba fokotany ankindranoke kaomina Befandefa Morombe ny 8 septambra 2020 ary tsy niverina intsony. Mpitsirika matianina avy any Etazonia no nitady azy tao anatin'nyity lavabato ity homaly ary tany amin'ny 20 metatra ambanin'ny rano tokony ho 500 metatra miala ny sisindrano no nahitana ny vatana mangatsikany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Vaovao ara-panatanjahantena ho an'ny taranja tenis mpilalao malagasy hanome fifanana any Etazonia. Hiditra ao amin'ny ekipa mpilalaovana tenis ao amin'ny oniversite any Houston iandraina mitivoavy. Fiofanana ho an'ny taom-pianarana 2020-2020. Miaraka amin'n'ilay mpilalao avy any Belarusia Vladislava Razina dia izy no iray amin'ireo mpilalao vaovao ro voalohany no raisiny mpanazatra vaovao Valeria Seliva izay nandray ny fitantanana ny ekipa ny Cougar tamin'ny volana be lasa teo. Izay ihany koa ny nany malaza natolotra ho antsika tamin'nyity alarobia 10 ny volana septambra taona 2020 ity hisaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia ampajaivina hatrany ny fotoana ny fampalana vaovao eto amin'ny radio television sofia amin'ny 8 alina rampitso kosa ny fotoana manaraka narahana ny inona ny malaza eto amin'ity honjapeo ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata ho antsika rehetra.

momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamadano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe champagne coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao.

0: fotsiny ianao izy ilay mana fotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omeny anao zay ikrema mana fotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny Bebelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy ko dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao, misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Bebelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny Bebelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 75 315 07. Zay ny lahara tarobe azahonany Bebelamada dia makasitraka antsika ny tokantrano ana makasitraka
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Mandeha 4:00 amin'ny 4:00
1: mizara faliana ho anao.

0: Martini, les pâtes de Malagasy, numéro 1 de Madagascar.
1: Wantsika tfenaratso
2: tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fuc de parpari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana taresimba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa tongava ary fa vonina ny andrayanao ny biopelamada contact 03415 816 04.
3: Golden Lion, addition, la trésor Island, il est fier de vivre ni instant cam. Et finalement, je n'en l'ai pas non. Arrive au Rarmouz, on y tape à kill, arrive dans le NMG au point de vente ni bête de 161 GH. Mazou, samba chiji.
4: Fitsaboana maso eto fianarantsoa ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antanponjiny.
5: Ny alatsinainy fa 5 volana oktobra sy talata fa 6 volana oktobra taona 2020 ity.
4: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra anakaiky marary ny lavy fanifaniny masomeny manodidy misy ranomaso lava tsy afaka taimaso nanao solomaso mihoatra ny iray taona ankizy na olombelobe tsara fizahana 5000 ariary misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana solomaso vita eneo ny fampilaza ary azadino ny karina.
5: Efa mandray mpianatra ny lise sy kolejy PPCL Rafiringa Onasandratrony sy Mokana Fianaratsoa amin'ny klasy seconde, première, terminale, sokajy L sy S. Misokatra ary nahazo fankatoavana ara-panjakana ny CLPP Centre Lasalien pour la professionnalisation paysanne ao Maroharina Nasandratrony. Raha mila fanazovana fanampiny dia atsony ilaharana 034-01-524-20
6: Filazana fa tapahanjiro ny direction régionale ny jirama matsy hatrambony fianarantsoa dia mampandre ny be sy maro fanao ny azy izay atao dia ho tapaka ny jiro ny zomaro oktobra 26 amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 10 tolakandro amin'nyreto faritra ireto Ambodimanga, Ambalakaja, Ankidona, Ankazobe, Amontana, Ambalamaro, Ambotsavatona, Mahazengy sy ny sabotsy 3 oktobra 2020 amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 3 tolakandro amin'nyreto faritra ireto Mazavatakona, Kianjasoa, Marana. Ny famatsinany jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro ho iangaviana ny rehetra mba hihevitra azy ho toy ny tsy tapaka. Ny jirama dia miala tsiny indrindra noho ny fahasairanana mety hateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra hajaina. La Direction régionale de la Jirama Matsiatra Ambony Fianarantsoa informe ses abonnés que, par suite des travaux à réaliser, l'électricité fera défaut le vendredi 2 octobre 2026 de 9h à 15h dans les quartiers suivants Ambodimanga, Ambalakaja, Ankidona, Ankazobe, Amontana, Ambalamarina, Ambotsavatona, Mahazengy et le samedi 3 octobre 2026 de 9h à 15h dans les quartiers suivants Majavatakna, Kianjasoa, Marane. L'électricité pourrait être rétablie avant l'heure prévue. La Jirama prie donc tous les utilisateurs concernés de considérer leurs installations comme étant toujours alimentées. La Jirama prie également les usagers de bien vouloir l'excuser pour les désagréments engendrés par ces travaux et les remercie à l'avance de leur compréhension.
5: Ho fanamariana ny fankalazana regionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona eto Matsiatra Ambony ny fetalaiava-paritry ny mponina sy ny frainsankina dia manasa ireo zokiolona rehetra tsy akanavaka anatrika ny famelabelaran-kevitra ao amin'ny lapan'ny faritra Matsiatra ambony ny voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny sivora maraina. Hisy ihany koa ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana toy ny tension, ny diabeta, ny omamiadan'ny nono, ny nify sy ny ativava sy ny maro samihafa. Izany dia manomboka amin'ny fitora maraina ary toy mandritra ny tontolo andro manoloana ny tranompokon'olona Ralay Velo Daniel.
7: RTV Sofia, mizara falina wanao.
8: Mandi ifatra mburupungu ura mnifatra mburupungu ura.
7: Mizara falina wanao.
9: Manolotra ny arabo antsika rehetra manaraka ny Radio Sofia indray amin'izao rivariva ny andro ny alarbia fa 30 ny volana septambra izao. Manifisaorana ny ekipa rehetra izay nifandimbitoerana teto hatramin'ny maraina ka hatramin'izao ora izao ary manohy ny fiarahana ihany koa izay mandra-patonga ny any amin'ny folora alina izay hotimbiasy ny nirina ihany koa any amin'ny folora alina ihany koa anasana antsika rehetra.

Mandrakatra ny radio Sofiano amin'ny andora sy telo amby roapolo minitra eto Madagasikara zadiny fa any amin'ny fitoriana manaraka ny vazo miandry vavao antsika amin'ny fitoriana sasany fizarana fa telo an'ny tantara mitohy izay arahana eto amin'ny radio Sofia, arahana amin'ny vondrona fianarana.

Patsivina antsika ny toy ny fandarana iarahana eto a amin'ny fito ora isika miditra anatin'ny vazo miandro vavao, amin'ny fito ora sasany ihany manaraka ny fizarana fahatelo a ho an'ny tantara mitoho zay rahantsika amin'ny volonanoara feno ara ny fitiavana mandatsadra zay fizarana fahatelo moa no hoarahantsika androany. Izany any amin'ny valoralina no anarahantsika ny vavaoan'ny Radio Sofia zay atolotry ny tsiororabel ary mamarana ny fiarahana moa andrapatonga ny any amin'ny folo ora alina any a ny mozika tsy totany elana ny centre nostalgie fanarakitsika eto amin'ny onjam-peo.

Mbola manam-potoana ankafizana andevazin'ny dafan'ilay ity isika grand pa zay atolotra ho an'ny dadabe rehetrarehetra moa zany izy de afaka fotoana fo isika manaraka ny dokam-barotra de manaraka ny vazo miandro vaovao ny tantarany radio sofia any amin'ny fito ora sasany no anarantsika azy grand pa rahantsika amin'ny dafan'ilay

0: faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met ça à faire orange, au Sara 90, à faire la mienne son jitinha, t'en raichage en cantine, mini jam chanti, à jesu na opérateur à rehecha, quoi chouafé, au Sara 90, que a suini 4.90, na, manga tu na vanta na loupfar sacrétie orange.
2: Orange, eu anilanao.
3: Toang chauhan manga nan poafnao, anuha no tahir, au en première chance de microfinance. Deftiwer ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabolambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka, natao anao te hampandroso ny seapiarianao. Epargne avenir, enfant education, fofanomagnana tendrosao ny hoavy ny sanakao. Ary ny retraite plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho no eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, fofanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Tonga dia ny saon masofon'ny mpamfa, adresy, anjomahapitany retaxi, marimy Soumatel.
1: Pamfa, vaholana kaiko ny tetika asanao.
0: Ny fotoana ny tantara, eto amin'ny Radio Sofia.

0: Mahafaly ny vondrona fiainoara manolotra ho anao tantara nampitondraina ny lohateny hoe
1: fitiavana mandatsatra
0: asa soratra
1: ilafatra
0: ireo nanome aina ny tantara
1: Babavanga
2: Felana Misetra
1: Nirina
2: Diken
1: Sabrina
2: Andreas
1: ary Sebastien Andriamanana
2: kirakira ny lafiny teknika
1: Janokara
3: anio ny andrenesanao ny andro fahatelo
4: midira rehefa misokatra io a
5: mbola tsy nisy nahita ve
4: nenao koa dia izany foana isaky ny tonga ato ianao dia mbola tsisy nahita mbola tsisy nahita fa tena nisy olana koa nge tandroany e
5: fa iny indray e
4: tonga teto ny vadin'la sola motabe iny na raha ny tany mihitsy ny angamba e dia teo ny vazavazabe teo izy dia tsy raikitra indray ny lalaona isy rapapany e
5: midiky izany fa efa manomboka miahay ilay vadiny a
4: aza matahotra ianao fa mbola voafehako ny zavatra hetra e indrindra fa le antida be iny
5: fa le antida iny kosa aloha efa miahatianao loatra
4: izay indrindra ny tadiaviko ka raha mbola manome vola izy dia tsy olana amiko mihitsy ataony eo e
5: fa mitandrema ho aa tena tsy tiako isy fantatra mihitsy ny fifandraisantsika
4: avelao rehefa izany mandamina n'izany a
5: raha misy zavatra mitranga dia atsoy foanao a
4: eny ary e samy ho lalaoviko daholona ary eo mandra-pahazoko izay ilaiko aloha e

0: Rapentsa, mila miresaka sika izao. Miandry fanazavanao aho.
1: Tsy manana resaka aminao intsony aho e.
0: Ha? Mbola sahanao ihany ve ny andany efa hitako maso izay zavatrehetra nataonao?
1: Namana fotsiny santatra ka tsy hitako hoe inona no azavaiko aminao eo.
0: Namana omena vola tapitrisany?
1: Volako iny de izay tiako omena na iza na iza.
0: Fa volany akona tsy akory ireny sao adininao e.
2: Mama sy dada, aza mifamaly anareo fa manjeraka be mihaino azy ka.
1: Tsy izaho io fa ny reninao e. Tsy misy fahafahako mihitsy amin'ity trano ity fa fehefehezin'ny reninao daholo.
2: Tena izany ary. Tokony miresaka mpilamina anareo fa tsy mifamaly lava toy izao ka.
1: Aleo aho ivoaka fa mahakaleo aho izany.
0: Ay, mbola verina indray izany ianao iny a.
1: Tsy misy idiranao izany.
0: Tena niovy ny rainao iny ry asina. Lasa manevateva mihitsy izy amin'izao.
2: Izaho koa mahatsapa an'izany. Fa rehefa manao toy io izy dia tsy tokony tapatapainy intsony ka vao maika izy tezitra.
0: Ny rainao mihitsy no efa mianatra dia mbola misaredala sikizitina ihany.

0: Fetra, andeha hivoaka kely any aloha fa soloy kely eo aloha ny ao amin'ny biraoko.
1: Fa ho aiza ianao ry dada?
0: Misy olona iheo namiko izay any.
1: Sao mila namana ho any ianao e?
0: Aka, raharaha manokana tsy misy ifandraisany amin'ny resaka moto no aleoko any. Allô?
2: Fantatra ihany e, afaka mihaona ve sika rariva?
0: Eny akia, afaka tsara.
2: Ao amin'ilay hôtely mazatra iny ihany a?
0: Ie, ho avy ihany a.
1: To misy zavatra tsy mazava ny ataon'ity zokobety izany. Sady lasa tena manafinjavatra amiko mihitsy le ry. Ka nefa ny taloha fantatro daholo izay ataony e. Mba amin'ny alehany rehetra mihitsy.

0: Ay, tonga ihany ianao.
1: Tsy afaka ny tsy ho tonga fa rehefa ianao no miantso dia tsy maintsy tonga foana.
0: Izany a, fa misy olana indray ho azy zahay e.
1: Fa ianao ve tsy mahay miantso ahy mihitsy raha tsy misy olana e? Tsy mba misy hoe zavatra hafa mahafinaritra mihitsiny fa olana foana vao miresaka.
0: Ay, benja koa izany.
1: Ka zaniko.
0: Ka tsy izany rehefa mila volandray a.
1: Efa tsy mora tsony izao no maka vola amiko.
0: Aive ianao efa leo ahy e, sady efa te hanefika sady mihitsy ianao.
1: Tsy izany re a, fa efa manomboka miahiahy ny vadiko.
0: Dia avy lao izy ahaniko. Dia inona ny rarahinan' izany? Za efa eto.
1: Fa izy izany?
0: Andana resiko afo fa somba olona ato amin'ny hôtely ihany a, anatitra sakafo. Sa tsy nividy sakafo ianao?
1: Tsy nividy a fa avy dia niakatra. Andraso aloha fa raha olona ato amin'ny hôtely tokony hiteny izy fa izany olona mandondony izany anie ka tsy miteny mihitsy e.

0: Ka inona ary natao fa mbola mandondona mafy anie izy izany e?
1: Makanesany amin'ny efitra anankiray fivoahana io aloha ianao. Fa ahoana zao e? Avelao aho a?
0: Inona ary izany mitranga an'izany e? Atokoa tena tsy maheno ininona mihitsiny. Izay kosa fa nangina. Mety efa lasa angamba ilay olona ary aleo amin'izay aloha jereko any. Benja! Vonjeo e! Vonjeo!

0: Aza misy mikasika na inona aloha? Avelao ny polisy anao ny asany. Izy no nahita ny razana voalohany? Ay, de aiza le tovovavy zao? Ento ty ary izy. Milamina sara ianao tompoko, ka lazao aiza nitranga.
1: Nresaka izay de nisy olona nandondona. De nasai mipenja nandeha tany amin'ny hevitra anankiray a. De tena tsy zavatra ihaniko mihitsy ny tao amin'ilay hevitra tao. Fa rehefa mivoaka de
0: nahita le olona nandondona ve ianao?
1: Tsia tompoko, tsy nahita.
0: Eny ary, ndao fa hamarininay izany.
2: Narainao teo tantara nampitolaina ny lohateny hoe
3: fitiavana mandanjatra,
2: asa soratra
3: lafatra,
2: ireo nanome aina ny tantara
3: Baba Vanga,
4: Felana Misetra,
2: Nirina,
4: Diken,
2: Sabrina,
4: Andreas
2: ary Sebastien Andriamanana,
4: kirakira ny lafiny teknika
2: Janokara.
5: Mbola itoy
6: tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaikina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
7: Vazy ny andro vaovao arahinao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Allô, tu samety tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana amin'ny azo fandritsiny adiny iray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo antsoina opératera rehetra, koa ho soa ve? Ao Sara 90, ke asoy ny 44.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, natao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza, la femme de ménage, na koa Apollo Azy Falane. Koa aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access iray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
3: Maifamaifana soa, fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022, mindrama vola amin'ny prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraha tajana vola mampitola kaka. Tisa, mandraisa koa zara amin'ny tombola, fa mety hampody aminao a, hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo marché vao prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa ho an'ny fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a.

0: Alors, oui, tel pour septembre, j'attends à un nombre poulou en brouarive. En cafalina, à chantum classitum quavi. Nuits diaconitu cachan nou anio. Arif almerabanotunga swingeton at nifton anif en palalambova unire de télévision na Sofia. Anaranau nis anapandaran amanetantum nanject. Nivo vambalaza nivela ni arnif en papataran en vina mitutichnian juran pizzu. Kamanasana opanazana anarakaizani achamni farandi. Makaskeni fankalazana ni fa dimimimimim pultona ni polis pirenin. Tsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Anio telopolo septambra no ivony izany ka nanatanteraka hetsika ho fanamariana izany ny teto anivony fitaliavam-paritra matsiatra ambony. Andinim-baovao tanteriny Andrasamy.
1: Ho an'ny eto amin'ny fitaliavam-paritry matsiatra ambony dia efa nosokafana tamin'ny fanomezan-dra izany ny herinandro lasy izay ny talata 25 septambra nanaovana ny famaranana nalao baolina kitra tao amin'ny kianja Ampasambazaha. Ny alarobi 30 septambra no ivy ny fankalazana dia nisy niazakazaky ny firaisankina na ny cross de cohésion niarahan'ny polisy pirenena tamin'ny FDS na ny force de défense et de sécurité izay niainga eto amin'ny biraon'ny fitaliavam-paritra nitoy tamin'ny varavarana misokatra ary ny kabary samihafa. Mamitiny izany ny taleparitry ny filaminam-bahoaka.
2: Androany moa no ivy ny fankalazana ny fahadimiambenimpolo taona ny joroan'ny polisy firenena. Efa maromaro ny hetsika efa nataontsika tato ato tamin'ny fahavalo amby folo septambra enina amby roapolo sy roa arivo izao a dia nanao ny fanomezan-dra maimaim-poana isika tao amin'ny CHRR Tambobe Fianarantsoa. Farimona arakaraka an'izay tamin'ny fandraisana andraikitra teo amin'ny fanaovana fanatanjahantena dia ny fanaovana baolina kitra sy tsipika nety be zay tamin'ny maly moa no nanaovana ny finalina ka ny avy ao amin'ny FIPA no nahazo ny amboara onjonatavy ary ny avy ao amin'ny komisarany Ambohimasoa no nahazo ny amboara tamin'ny tsipika nety be. Narahantsika zany tamin'ny fanompom-pivavahana fangatahampitahiana zao fankalazana zao a ny arahantsika tamin'ireo FFKM tamin'ny maly tolakandro dia ny mandroany indray zany a mitoizantsika amin'izao ivony fankalazana izao a ny fazakazaka fahasakina na cross de cohésion zay ny arahantsika tamin'ireto FDS namana reto a tamin'ny maraina zao indray zany dia mitoy a amin'izao ivo izao a amin'ny varavarana misokatra ho fampalalana ny sampandraharaha misy a eto amin'ny fitalevam-paritry ny filaminam-bahoaka eto Fianarantsoa.
1: Tsara ho tadidy fa ny polisy pirenena malagasy dia natsangana tamin'ny fomba ofisialy ny 30 septambra 2016.
0: Tontolo ny kolotsaina kosa indray nanatanteraka ny andian'ny fahasivy ny fanamariana ny taom-baovao malagasy ny tao Morondava faritra Menabe ny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo septambra enina amby roapolo amby roa arivo teo izay nandiniana lohahevitra efatra ary manana solotena ihany koa I matsiatra ambony. Manazava izany indrindra Andriamatoa Ramasy Leopold. Ary ovetrany ary
3: zava-dehibe tokoa ny nanaovana an'izany satria nandiniana ny fijoroany fovonany ray aman-dreny ara-drazana nasionaly zay zavatra tena misongadina tamin'ny zavatra io ary nisy koa fangatahana hoe ajoro de ministera ny kolotsaina sy ny sotoavina dia fahatelo manaraka an'izany dia hoe tokony hisy koa isaparitra ny tokony andraikitra ny akady araka akademia zany dia ao anatin'ny politikam-panjakana momba ny fanagasiana ny tontolo iainana sy ny fanabiazana indrindraindrindra. Dia ny fahefatra na tamin'ny fotoana io dia hitombovao malagasy io dia noeritreretina ho atao didy mpanjakana mahitsy mba hisy fankalazana izany salamin'ny fikambanana rehetra atao andro ray tsy fiasana fandraisan-karama zay zany ny fitakiana zava-dehibe anaki efatra ary ny fahadimy farany moa zany amin'ny fitohizany anontolo ny aro.
0: Tontolo ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa kosa indray no santarina tamin'ny famelabelarana vokapikarohana ny Colloque National Académique izay nitontosaina teo amin'ny KSLMD andrainjato. Georges Adara Zavandramanga no hitatra ny vaovao.
4: Famelabelarana vokapikarohana samihafa entin'ireo mpampianatra hanatsarana ny fiarahamonina malagasy ny santarina ny Colloque National Académique. Manazava professeur Talen école doctorale.
5: Ao anatin' izany moa zany dia namaritra zahay lohahevitra anankiray ny hoe inona zany no hetsika ara-pampandrosoana ny fiarahamonina ho an'ny firenena malagasy, satria ny sekoly ara-pikaroana toy izao ety amin'ny oniversité dia tsy mianona fotsiny hoe anao zay azahoniny reo mpikaroko ny diplôma fa hoe mitondra vokatra mba hoentina mampandroso ny firenena. Ka izay zany no anisan'ny hoe tena fatohan'ireo famelabelara-kevitra ataon'ireo mpampianatra professeur reo, dia toy izany koa zany ny ataon'ireo fikaroka manomana ny diplôma doctorat sy ny diplôma habilitation à diriger des recherches, dia fatoko indrindraindrindra satria izay moa zany no votoatin'ity école doctorale zay tantanana itya, dia hoe école doctorale gouvernance et société en mutation, zany hoe inona zany ny tokony zavatra hoentiny mpikaroka ho fampandrosoana ny société zay tsy maintsy miovaova hatrany hatrany, mba tsy ny société zany no lasa mibaiko ny fikaroana zay ataon'ny mpikaroka, fa mba ny mpikaroka mihitsy no mitondra hevi-baovao hoentina manatsara ny fiarahamonina eto Madagasikara.
4: Nandrasana taorian'ny famelabelarana ny fanontaniana manitikitika ny mpanatrika amin'ny hanatsarana sy hanasoavana ny fiarahamonina.
0: Avelantsika io ny famakasika ny fiadidiana ny tanàna kosa indray ny farana ny fivoriany filankevitry ny tanàna ary nampita tamin'ny valandresaka tamin'ireo mpanao gazety ny fifandraisany ben'ny tanàna sy ny mpikambana amin'ny filankevitra. Georges Tarazavindramanga hatrany no hitatra ny vaovao.
4: Tsy mahazo tombontsoa manokana ny mpikambana amin'ny filankevitry ny tanàna ka heverin'ny mpitazana ho antony nanaovana ny latsabato fitsipaham-pitokisana roa volana lasa. Manazava ny filohan'ny filankevitry ny tanàna.
6: Mety nisy izany toetra zany tamin'ny gazeta ny aloha tsy hitondra fanaratsiana na tamin'ny fahafiripolo taona tany na tamin'ny fahafiry taona tany, fa nisan'ny devise nentiko tamin'nyity hitondrananyity filankevitry ity dia ny hoe mba handrindra ny fiaramiasa eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny organe deliberant ray zay, fa ny faharoa dia ny hanalana ao anatin'ny sain'ny olona hoe zany conseiller zany dia mpahazo tambotoa manokany, mpahazo tany, mpahazo an'izao, mpahazo an'izao, tsia, fa dia tena tany am-piandohana hoe raha izany no tadiavintsika dia aza mifidy ahy voaloha, satria tsy izay fa hoe andao mba aseho amin'ny vahoaka hoe endrika vaovao ity filankevitra ity atreto ny teny amintsika, fa tsy mbola nisy fangatahana avy amin'ireo conseiller namako ireo tany na trano na zavatra fananany kommune ho azy manokana, tsy mbola nisy zay, tsy maintsy mandalo eto amiko ary hosony avoko farana, tsy mbola nisy zany, ary tsy resaka intere mihitsy no anaovana ian'ity asa eto amin'ny an'ity. Diso zany ny filazana hoe rehefa tsy nanao an'izao zay, rehefa tsy nanao an'izao, diso izany. Tokony hitanareo ny délibération satria afisy eo ambany eo foana ny délibération izay miafimanao délibération zay tsisy kiafinafina ny resaka délibération. Mbola tsy nanome tany na iray na olona iray ary tsika rehetra raha nao ampandrenesiko eto fa maromaro ny resaka fangatahana tany olontsotra, fa izao fandalovako eto zao mbola tsy nisy accord na voka ho ana resaka tany nandritran'izay heritaona.
4: Tsy mieritreritra ny anao filohana delegasiona manokana fa nampy mpanazavana
6: bokoko amin'izay amin'ny anarako manokana. Diso ny filazana hoe izaho te anao PDS ampia mety amiko ary tsara ity asako mitazona ny filohan'ny filankevitra ity. Tsy manana eritreritra na ray minitra kosa hanao an'izany asa PDS zany raha fanendrena avy any ambony tsy fantatro, dia izay angambany no tsy fantatro hoe mpiasa-panjakana ao no

0: tsy maintsy tsangatanana, tsy maintsy majorité.
1: Ny farana tamin'ny fandiniana sy fanapahana maromaro ny fivorian'ny filankevitry ny tanàna ny fianarantsoa.
2: Ivadika lafimaovao hafa tanteraka isika ny voalohany volana oktobra no fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony zokiolona ka manazava ny fandaharam-potoana ho amin'izany ny talem-paritra izay ny vahiny teto amin'ny radio televiziona Sofia. Arovetrany ary.
3: Anamarika tokoa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony zokiolona isika raha pitso alakamisy voalohan'ny volana oktobra, dia toy izao manarak'izao ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny. Manomboka amin'ny fito maraina dia misy ny fizahampahasalamana izay mariana fanomaimaim-poana eo amin'ny manoloana ny tranom-pokon'olona Ralay Velodaniel izany. Misy karazany maromaro ny fizahampahasalamana izay izy eo. Misy ny fizahampahasalamana amin'ny ankapobeny izany, izany hoe consultation générale hoy izy ny teny mahazatra antsika. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fitarafana ny Alzheimer, izay ngambany ny malaza azy kokoa ho amin'ny ireo amazokolona ny zokolona zay zany a, dia misy fijerenan'izay. Misy ihany koa ny fitiliana ny resaka tsy fanjarin-tsakafo eo amin'ny zokolona, izany hoe manana tombony izany a itsika eto anivon'ny faritra matsatra ambony a amin'izay resaka fitiliana an'izay tsy fanjarin-tsakafo ho an'ny zokolona zay zany a amin'ny fotoana 1er oktobra io koa izany a dia hisy an'izay fizahana manokana mahakasika an'izay a fahasalaman'ny resaka sakafo ho an'ny zokolona izay a eo amanoloana ny tranom-pokon'olona Ralay Velodaniel. Ary ny fizahampahasalamana manaraka dia ny fitiliana ny diabeta sy ny tension, izany hoe mazokolona izay a dia mety efa misy ny miakamiakatra ny resaka tosidra, dia misy an'izay ihany koa eo a. Ary ny farany a dia ny fijerena ny fahasalamany atovava izany a ho tanterahana ihany koa amin'io voalohan'ny volana oktobra io, izany hoe raha fitiana izany ny fizahampahasalamana amin'ny ankapobeny rehetra dia hiseho daholo a, dia anentanana antsika zokiolona tsy akanavaka io a fa izay matsapa rehetra hoe mila mijery an'izay fahasalamana izay a dia tongava manomboka ny fito maraina ary mandritra ny tontolo andro izany a io fizahampahasalamana io. Manomboka amin'ny sivy ora kosa ao amin'ny lapan'ny faritra dia misy a ny konferansa anankiray, izany hoe famelabelara-kevitra fampahafantarana ny zon'ny zokiolona, izany hoe io a dia anasana andreo mpitondra fanjakana eto an-toerana izay voakasiky ny resaka fisitrahan'ny zokiolona ny zony izany a, asainao ohatra mazava ho azy zay eto anivon'ny fitalavam-paritry ny mponina sy ny firaisankina, fa ho asainao koa ny avy ao amin'ny fahasalamam-bahoaka, ho asaina ny avy ao anivon'ny transport na ny fitaterana, ho asaina ihany koa ny eo anivon'ny sampandraharaham-panjakana isan-karazany a fa indrindraindrindra ny avy ao anivon'ny faritra sy ny prefektura ny Fianarantsoa. Rehefa vita ny famelabelara-kevitra izay mety aharitra farafahaelany adiny iray eo a, dia isy ny fifanakaloza-kevitra amin'ny zokiolona sy ireo mpitondra fanjakana ao izany a manatrika ny fotoana io a mba hahafahana mifampizara hoe ahoana no ataontsika hahafahan'ny zokiolona eto anivon'ny faritra misitraka an'izay zony izay.
2: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika, natao veloma androany ilay polisy maty nidomina fiara teo ampanatanterana ny asan'ny alahady lasa teo. Andinim-baovao tanteriny Andrasamy.
4: Androany alarobia 30 septambra no niala tao amin'ny finenany ny nofo mangatsika ny polisy miasa ao anivon'ny komisara Idanda ny fahon'ny fiara 4x4 ny alahady alina teny talata maty raha teo ampanatanterana ny asany. Noho ny hamafindona dia tsy tany intsony ny ainy na dia nialana nenina teny amin'ny CSU Tambobe aza. Matetika ny loza mahazo ny mpitandra filaminana eo ampanatanterahana ny asany amin'ny sakana na fandrinana famovozana toy izao. Mbola ao anatin'ny fanadidiana moa ny eo anivon'ny komisara santrala Fianarantsoa atreto. Ny fanojo tamin'ny fanamarinany fa 5 taonan'ny polisy pirenena ihany koa ny fahamoahana ny razana hoentina any amin'ny kommune Maneva disika Vohibato anaterana azy, ka ny fandrimina teto ireo sampana avy eo anivon'ny polisy pirenena sy ny avy eo amin'ny FDS.
2: Alohan'ny hidirana amin'ny vaovao any ivelan'ny zanam-pandaharana, manaitra ny tompony andraikitra somaiso voaray izay mitaky ny fanovana io lalàna mampiditra ampony.

0: Zaha Pamilio izay marihana fa tsy misy ifandraisany amin'io vohina izay nafaty polisy iray io ity somaiso voaray ity arovetrany ary
1: ny SMS voaray ato anatin'ny manaitra ny tompon'andraikitra hoetineto androany dia ny lalàna mila fanovana afatra ho an'ny depute efa firitaona ny tokony anovana ity lalàna managadra izay sofera mahafaty olona amin'ny accident io nefa tsy mazava ny antony sy hoe iza ny diso fa dia MD aloha ka asana tsy miatra aminareo ilay izy dia amaivaninareo fa tena tokony efa asipanovana io lalàna io ny laharana andefasana ny SMS eto manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 034 81 268 00
2: faritany raika amby efapolo tondra kiny rano nanomboka ny 15 septambra ao Tailande namoizana aina 30 ary fitoalina ny olona miaina ny fiakaran'ny rano nantsahatra aza ny orambe tamin'ny farany herinandro lasa mbola tsy mihena ny rano saronao ny arabe 7 ny mponina tsy maintsy afindra amina sekoly laharam-pahamehan'ny governemanta ny fizarana sakafo ho an'ny traboina ampiasaina amin'ny fitaterana ny fiarakodinin'ny tafa miaraka amin'ny solotenam-panjakana manampy ireo fondrom-pikambanana manao ny asa an-tsitrapo amin'ny fanomanana sakafo fa misy koa ny manome fitaovana toy ny lakana hampitana ny olona matiantoka hatrany amin'ny 80 tapitrisa ero ny firenena tailande eo amin'ny lafi ny toekarena anisan'ny olana ny fiovaovan'ny toetrandro ka niteraka ny fahasairanana indrindra eo amin'ny renivohitra noho ny toerana iva rakotra tany manga nefa vitsy ny lakandrano
0: iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vinany mety hotoetry ny andro harampitso alakamisy voalohany volana oktobra taona 2020 veloma tompoko
3: rahabanao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy ny orana ho an'ny faritra atsimo antsanana madagasikara manomboka any amin'ny faritry faritivavy izay ka hatrany amin'ny distrika ny taolanaro misy ny orana tandrivondraona ho an'ny tanyny faritry melaky sy ny faritry vongolava ary ny ilany efany faritry vakinakaratra mandrahona kosa ny andro hoan'ny afoatany ary ny ambiny moa dia ny masoandro no saika ibatoerana rany ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisotolakandro andrasana ny orana tandrivondrahona mety ho araikotroka ho an'ny faritry melaky menabe bongolava itasy vakinakaratra moromane matsiatrambony orombe ny faritry vatovavy fitovinany atsimo atsinanana mandrahona kosa ny andro hoan'ny faritra atsimo andrefana sy ny atitanyny faritra anosy izay mety arahana orana tany ivondrahona atrany indraindray mandrahona ihany koa moa ny andro any faritra loatra mangory sy ny faritra analamanga ary ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritra idiana ny ambiny dia ny masoandro atrany no saika ivatoerana kokoa fa raha ny maripana vaovinavina amin'izay andron'ny rapitso izay somary misy fidinana ny maripana aloha amin'ny akapobeny ho an'ny avoatany satria dia raha toka miakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius izay dia tombanana midina hatrany amin'ny 20 degré celsius kosa ho an'ny rapitso ho an'ny amorotseraka tsinanany madagasikara dia mandidina 15 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana ary ny any amin'ny ilany andrefany nosy no mafana indrindra araky ny fahitantsika amin'izao dia mety mahatratra hatrany amin'ny 5-13 degré celsius ny maripana ho an'ny faritra betsiboka izay indray ny meteo tamin'ny tianio tia ary rapitsinay fotoana manaraka velomatoko

0: Radio Sofia 103.5 mahery dimy roapolo minitra ny amin'ny valo oraly. Toy ny mahazatra antsika dia ny centre nostalgie indray no arahana manomboka eto any dia anasana antsika mazava loatra moa zany satria hatrany amin'ny folo oraly any dia kafihany reto mozika tsy totanely ireto tsika reto mozika fahatsiarovana marobe ireto a dia manasantsika.
1: Bonne soirée.
2: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andrassa, monsieur la 103 FM.

Ya, efa niaraka teto iantsika tamin'ny maraina tanatin'ny fandarana kory finara verentina ny tenako amin'ity alina ity mamerany raba ndray amin'ity takariva alina moa zany fa tsy takariva intsony a eto amin'ny radio sofia 103 fm iaraka eto nohaintsika mandritra n'ity alina manontolo ity maraintsika vao misaraka eto anatin'ireo mozika maro samihafa ihany koa mbola iara-dalana aminao ihany koa any amin'ny fahita lavitra any anatin'ireo orona tsary maro samihafa ihany koa zany afaka miditra mivatantsika amin'ny larana 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 861 70 de eo ihany koa ny 032 03 987 61 zay ny larantsika afaka miditra mivatana efa misy sms hitako ato a andao ary hiaraka antsika amin'ity alina ity a tonga de sokafako avy atrany le izy a anatin'ny tirany valsoa ranay vousson ho namako lasary ho namako daholo tsika rehetrarehetra amin'ity alina ity tsy ho lavaresa.

Vakikonia fatratoa, bonsoir Sofia. Yeh, walatra ko daholo ro hiranareo fa aza manafa mbola lava ny firantsika, maraina ny rina vao misaraka aminareo a. Iaritoritsika amin'ity androandroany ity. Bonsoir Sofia, mbola tsao amin'ilay hirandi ambondrina tafandriamandry iny a, dia atotra ho anah dia ho an'izay mankafy anazy ihany koa a. Eliavy ety ambatovory ety ihany, dia merci Sofia. Fa meko kopakopa tanana ianao 034-04-70. Merhaba tompoko. Salama tompoko.

Zany koa moa nam, zay aloha tianiny rany Natasha inty. Fakiko ihany ny SMS sika toa, mbola tsao leka namako le irandebika nihiritra iny analana ity alay ity tandrema so di tomany eo rehefa mandefa anjahiry zay a. Akory ny irina Jean Cri avy ity anolaka ihany sy mangatirany Lady Gaga sy Bruno Mars. Ok re, ndao jerentsika zay a. Forêt les 038 96 mais faire 43 ans. Zany a yezaka hampifanarako reo mozika izany a, zany hoe tsarakaraka ny filaharana indray zany anaovantsika azy a. Samy miaritoritsika androany a, de samy miaritra an'izay hirany eo a, de tsy maintsy andeha daholo reo mozika zay nangatantsika hiaraka amin'ny mirajitsika am'le hoe tsy ho very avy aty amin'ny irina indray ity a, makany makany indray tsika lasary.